Poštovani slušaoci, bila je to prva simfonija u E-duru Hansa Rota u izvođenju Gircenih orkestra iz Kelna, kojim je rukovodio Christopher Ward. Vraćamo se delima Johana Nepomuka Humela. Kvintet u D-molu opus 74 izvešće ansambl Atalanta Fugiens.

Dragi slušaoci, kvintetu D-molu opus 74 Johana Nepomuka Humela odsvirao je ansambl Atalanta Fugiens. Sada ponovo slušate odabrane instrumentalne i vokalne kompozicije Mauricija Cazzatija i Carla Donata Cossonija. Njihove kanconete, kantate i sonate izvešće sopran Alice Borciani i ansambl Filomela.

Čuli smo Radmilu Dimić, jednu od najboljih solista Radio Beograda. Karijeru je počela 1949. godine, a njen splet iz Gruže proslavio je srpsku muziku širom sveta. Da nastavimo priču o narodnoj nošnji Šumadije. Težnja za oponašanjem orijentalnog načina odevanja kod muškaraca trajala je do Srpsko-turskog rata od 1876. do 1878. godine, a od tada javlja se želja za odbacivanjem svega što je tursko. Inspiracija za stvaranje novog tipa nošnje pronađena je u nošnjama različitog porekla. Iz levantinske odeće izabran je samo mali broj odevnih predmeta, a i oni su pojednostavljeni. Tako su se nosile uže čakšire koje su imale sasvim skromne nabore, samo pozadi. Izrađivane su od mekog sukna i ukrašene crnim, vunenim terzijskim gajtanima. Fes kao poseban simbol turske vlasti potpuno se odbacuje. Zamenjuju ga šeširi od filca i plava čojena kapa šajkača, preuzeta iz uniforme srpske vojske. To je upravo obrazac odevanja koji je sa malim izmenama opstao kao tipizirana odeća šumadinaca. Slušamo Ražensko kolo i Savu Jeremića. Prati ga orkestar Živković.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Bilo je ovo ražensko kolo u izvođenju Save Jeremića, rođenog u selu Poslon, nedaleko od Ražnja. Ovaj veliki umetnik proslavio je frulu i van granica. 1953. godine na Međunarodnom festivalu u Langolenu, kraj Londona, osvojio je prvo mesto. U priči o narodnoj nošnji Šumadije stigli smo do početka 20. veka. Nakon Prvog svetskog rata, šajkača, po ugledu na tadašnju uniformu, izrađuje se od sivo-maslinaste čoje. Umesto do tadašnjih čakšera, prihvataju se također iz vojne uniforme jahaće pantalone francuskog kroja. Anterija se izrađuje od kvalitetne plave čoje i ukrašava svilenim gajtanima. Za svečane prilike bilo bi tako, a ista ova odeća imala je i svoju svakodnevnu varijantu. Naime, izrađivana je od sukna i manje ukrašavana. I svečana i svakodnevna varijanta –

U izvođenju Predraga Živkovića Tozovca čuli smo kompoziciju Drageše Nedovića, rođenog Kragujevčanina. Pored ove napisao je još mnogo lepih pesama posvećenih Šumadiji. Pomenut ćemo neke. Tekla reka Lepenica, Obraše se vinogradi, Na Moravi vodenica stara, Šumadio rodni kraju, Odrastao sam kraj Morave i druge. Sada par reči o ženskoj odeći. Ona je imala donekle drugačiju dinamiku razvoja. Oko polovine 19. veka ženska nošnja bila je još uvek skoro isključivo proizvod domaće radinosti. Po estetskim vrednostima posmatranja bila je na vrhuncu svog razvoja. Tokom poslednje četvrtine 19. veka duga vunena suknja nastala je po ugledu na gradsku odeću. Sasvim je istisnuta iz upotrebe zadnja pregača i zubun i to je najveća promjena u ženskoj nošnji Šumadije koja se odigrala u 19. veku. Od tada vunena suknja postaje obavezni deo nošnje sa promjenama dužine prema zahtevima mode kao i načina ukrašavanja. I ostali delovi nošnje se pojednostavljuju. Košulja se kroji po uzoru na gradske, sukneni jelek odlazi iz upotrebe, a zamenjuje ga jelek od pliša sa zlatnom vezom. Pregače i tkanice se više ne izrađuju i odbacuju se komplikovana oglavlja. Slušamo Narodni orkestar pod upravom Miodraga Radeta Jašarevića.

Bilo je ovo kolo iz Srbije u izvođenju Narodnog orkestra Žarka Milanovića. Rođen je u Valjevskoj Mionici, jedan je od najplodnijih umetnika na polju naše muzičke tradicije. Zaključimo našu današnju priču o narodnoj nošnji u Šumadiji. Kao u ostalom i sve, i narodna nošnja je trpela promene kroz vreme, ali su one bile prilagođene našem podneblju, karakteru i mentalitetu. Raznovrsno se ogledala i u način ukrašavanja, veza i nakita, što je druga tema i ostavit ćemo je za neku od narednih emisija o Zlata jabuka.

ciklus koncerata tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Tradicija Viva, ansambl katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Etnografski muzej, četvrtak 7. maj u 18 sati. Direktan prenos na talasima Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Danas je 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Mala Orašje i Dubona kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen za taj zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zbog krivičnih dela nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i stavljanja u promet oružja i eksplozivnih materija i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orošju i Duboni dan kasnije. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Juče su obeležene i 3 godine od masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Predsednik vlade Đuro Macut učestvovaće danas u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit će okupiti lidere 48 zemalja, predsedavaće mu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Tema samita je izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a fokus je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmene između građana. Premijer Macut obratit će se tokom samita na nekoliko panela, koje se i više bilateralnih susreta. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kiobe i izjavio da fleš procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike koja je iznosila 2,6%. On je naveo da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i premašili su očekivanja. Industrijska proizvodnja porasla je za 6,4% međugodišnje. Mali je u Beogradu sa delegacijom MMF razgovarao o izazovima sa kojima se susreću svetske ekonomije, njihovom uticaju na Srbiju, najnovijim makroekonomskim kretanjima i izgledima i rizicima. Danas bi trebalo da budu nastavljeni pregovori sa Mađarskom u vezi sa naftnom industrijom Srbije. To je juče najavio predsednik Aleksandar Vučić, koji je naveo i da se stvari uprkos teškoćama kreću u dobrom smeru. Istakao je i da je problem to što Srbija troši sve više rezervi i da je pitanje hoće li moći da budu potpuno obnovljene. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim. Iran je preko Pakistana dostavio odgovor na 14 tačaka američkog predloga, a u iranskom planu zahteva se oslobađanje zamrznute imovine, isplata odštete, kao i okončanje sukoba na svim frontovima. U izjavi za izraelski javni servis Trump je ponovio i poziv izraelskom predsedniku Isaku Hercegu da pomiluje Benjamina Netanjahua, ističući da je, kako je naveo, reč o premijeru ratnog vremena. Trump je tražio da Netanjahu bude oslobođen optužbe za korupciju, rekavši da premijer ne bi trebalo da ima ništa na umu osim rata sa Iranom. U Srbiji će danas nakon hladnog jutra u toku dana biti sunčano i toplo sa najnižom temperaturom od 0 do 9, a najvišom od 22 do 26 stepeni. Dnevne temperature će u narednim danima biti u daljem porastu i do 29. Čuli ste vesti.

0: 6:05, dragi slušalci, dragi slušateljke, dobro jutro, evo nas u prvomajskom radnodavnom izdanju jutarnjeg programa Na tri vode. Danas je ponedeljak 4. maj 2026. godine. Ja sam Boris Zelenbova, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Uz mene danas će biti i moje drage kolege i koleginica Zoran Marković u Nišu, Aleksandra Vukadinović u Beogradu. Pre nego što ih čujemo, samo da kažem da je trenutno u Vojvodini, naravno u svim selima i gradovima, temperatura u plusu, dosta je i ujednačena, 3,5 u Somboru, 6 stepeni u Vršcu, uz pa veoma slab vetar. Dakle, pred nama je još jedan lep dan, i da ne jedan, kako su meteorolozi najavili, moguće i 15 pa i 20 dana u istom predletnjem ritmu. Rekoh, u Novom Sadu i Vojvodini lepo, prijatno jutro, nema ni vetra, ni oblaka, kako je u Nišu, kako je u Beogradu, i još jednom dobro jutro svima.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Pa jutro u Nišu bori se vedro, ali hladno, bez padavine vetra. Trenutna temperatura je samo 1 stepen iznad nule. Temperature gradova juga Srbije nešto niže odnosno na severni deo naše zemlje. U Kruševcu 1 stepen, u Kuršumli, Leskovcu, Zaječaru 0, Dimitrovgradu minus 2. Za danas se očekuje pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Aleksandra, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro, kolege, dobro jutro naši poštovani slušaoci. Pa evo, svanulo je još jedno sunčano jutro u našem glavnom gradu i pred nama je još jedan lep dan, ali i čitava naredna sedmica biće baš takva. Trenutno je 8 stepeni u glavnom gradu, tokom dana temperatura će dostići 24 stepena, za sutra je najavljeno čak i za stepen 2 više, tako da će biti do 27 stepeni sutra. Dakle, pred nama su lepi dani i lepa sedmica, nadam se.
0: Lepa, uživat ćemo u svemu tome. I zima nije bila loša, prava, bilo je i snega, za sada sve onako kako i treba. Rekog, danas je 4. maj 2026. godine, datum koji nam je kroz istoriju donao mnogo događaja. Neki su lepi, neki su bili i pomalo traumatični, tragični, ali o tome ćemo naravno sve slušati nakon malo muzike, a muzikom ćemo i izmešati naše priloge. Zajedno smo sve do nekoliko minuta pred 8 časova. Dobro jutro još jednom.

0: 1847. godine.
1: Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Lice je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
2: Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par meseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to blagodreći što nije nikakvih bilo dokaza i dokumenata, jer oni svako gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupno rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idem u zemlju, da sredim partiju. Bilo je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, ja sam otišao u zemlju 39. godine.
1: Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva poginuo je potpukovnik Milenko Pavlović, pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su tri rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kod Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Čuli smo po čemu je to ostao upamćen 4. maj u istoriji, a da li će ovaj 4. maj naći svoje mesto u nekim budućim osvrtima na istorijske događaje, evo čućemo upravo sada u nekom ili treći, recimo onaj jučerašnji, pošto ćemo se uglavnom baviti jučerašnjim naslovima u našoj rubrici Pregled štampe. Pregledavamo najnovije izdanje dnevnih novina, ali naravno i portale, što zavisi šta ko odluči, šta mu je dostupno. U Nišu su dostupni portali, pa krećemo od njih, nastavit ćemo preko Beograda, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Za početak portal Niške vesti. Pijace u Nišu za ljubitelje cveća u ovo doba godine pravi su raj, jer nude obilje saksijskog cveća, muškatli, petunija, begonija, bombonica. Nišlika Marija Šulović je od rafije napravila pravu umetnost. Od nje izrađuje jedinstvene unikatne ženske tašne i torbe. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u martu mesecu u Nišu je bilo 10.077 turista, dok je od januara do marta bilo 25.144. U toku 17. izveštajne nedelje od 20. do 26. aprila u Republici Srbiji zabeleženo je oko 5308 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Jedan naslovi sveta sporta, Niški radnički slavi u Kruševcu penal Šestjuka za važna 3 boda protiv Napretka. Jedna informacija za kraj sa portala Južne vesti. Raško Tošković, 67-godišnji penzioner i bivši radnik MUP-a iz okoline Prokuplja, slobodno vreme pretvorio u stvaralaštvo, izrađuje unikatne rukotvorine koje privlače pažnju širom Srbije i van nje. U njegovoj skromnoj radionici nastaju drvene kućice raznih oblika i namena, ali i flaše ukrašene etnomotivima u koje, kako kaže, unosi duh tradicije i priču o toplici kroz svaki detalj. Nakon radnog veka, provedenog u uniformi, Raško se vratio svojoj prvoj ljubavi, iz detinjstva, drvetu i očuvanju tradicije. Kaže da ga je želja za stvaranjem vukla decenijama, ali je tek odlazak u penziju otvorio vrata radionice u kojoj danas nastaju prava mala remek dela. Toliko iz Niša.
2: A u Beogradu naš grad obio je novo autobusko stajalište Jug nedaleko od saobraćajne petlje Autokomanda sa strane smera ka Nišu, koja je priključena na sabirnu saobraćajnicu Nova 8 paralelno sa motoputem kroz grad M11. Nova stanica je peronskog tipa sa ukupno 13 perona za međumesni prevoz i 2 fronta za parkiranje autobusa, od kojih se jedan koristi kao prolazno stajalište gradskih i prigradskih autobusa na linijama javnog prevoza. Ispod jedan naslov koji će, verujem, značiti našim sugrađanima ovog jutra: ulica Dragoslava Srejovića na delu između kružnog toka u zoni Bogoslovije i zona raskrsnice sa Volginom ulicom biće zatvorena do 10. maja usled radova koji podrazumevaju redovno održavanje. Ovo zatvaranje dela ulice izmenilo autobuske linije 27, 27E, 27N i E6 i verovatno su i Beograđani pročitali vest da je za 1. maj izbio veliki požar na Adici Ganli u napuštenom objektu. Na sreću povređenih nije bilo. Požar je uspešno ugašen posle 15 minuta, ali eto, uprkos apelima koje su sugrađani dobijali u oči 1. maja, ipak se desio požar. Tako da još jednom oprezno, a Borise, šta nam donosi Novi Sad?
0: Da, ja ću najprije samo kratko na portal 021, on opet prenosi tekst danas o tome da je doneta odluka Evropske unije od naredne godine, ograničava se plaćanje gotovinom na iznos od 10.000 evra. Stručnjaci koji se citiraju u tekstu kažu da ćemo verovatno i mi da se prilagodimo toj odluci, pošto je to normalno, ali i donose nam naravno i podsjećenost da i kod nas već dosta toga što se tiče gotovinskog plaćanja limitiramo, no ipak ukoliko zanima kako to funkcioniše konkretno za nekretnine, polovne automobile ili kupovine neke robe u inostranstvu, možete pročitati ovaj tekst na portalu 021. I onda uzijemo dnevnik, prvo ovo sedmično izdanje, naravno nekoliko stranica visoke politike, malo najava investicija u vodovode i kanalizaciju širom Vojvodine, i onda evo meni zapala za oko još jedna od lepih reportaža, Lea Redlovački, Ona je obišla Maradik, to je jedno idilično selo na obroncima Fruške gore koje postoji još od 15. veka. Pa se vodi jedna dilema u Maradiku kako je nastalo ime. Prva kažu da je ljubavna, da su postojali Mara i Dika koji su se voleli, a druga je krajnje semantička, potiče od mađarske reči koja u prevodu znači ostati, ili od srpskih reči mar, briga, i kao Maradik, i od turske reči maran. Dakle, puno je istorije prošlo kroz Maradik. Maradik je jedno idilično selo u kojem svi koji žive govore da je svaki dan sve lepše i lepše, pa tako možete, evo, u jednoj povećoj reportaži pročitati i zašto bi možda mogli da odete u Maradik. Dnevnik nas podsjeća i da je srećno završena potraga za tinejdžerima iz Novog Sada uz pomoć, između ostalog, i sistema Pronađi me, pa možete u dnevniku pročitati kako je nastao sistem Amber Alert. On je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine i kod nas funkcioniše, nekad uspešno, nekad neuspešno. Bilo bi lepo da je 100% uspešan, ali nažalost nije. I evo još jedna samo vest pre muzike. Dom zdravlja organizuje edukaciju roditelja. Ovo je jedan od serijala praktične edukacije roditelja. Pre toga je govoreno o ekranima i kako uticati da deca manje koriste ekrane, a sada je organizovana škola za psihomotorni razvoj beba u kojoj učestvuju roditelji sa bebama. Dakle, o motorici beba je reč i to možete pročitati u dnevniku, ali i naći čitav vodič kako sa svojim bebama možete otići na ovaj kurs i na sajtu Doma zdravlja Novi Sad. Eto, toliko u pregledu štampe, nadam se da ćete nešto od ovog izvojenog usvojiti i kao preporuku da kupite sebi neki primjerak, malo muzike pa flash vesti.

0: Gilbert.
1: Tačno je pola sedam.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Danas je 3 godine od tragedije u selima Malo Orašje i Dubona, kada je Uroš Balažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja zajedništva i sećanja. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut učestvovaće u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije MMF-a, izjavio je da flash procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Predsednik SAD-a Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim. Za danas je najavio i početak operacije izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuškog Moreuza. U Srbiji će danas, nakon hladnog jutra, u toku dana biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni, trenutno u Novom Sadu 8, u Beogradu 10, u Nišu 3. Čuli ste vesti.

0: 25 minuta je do 7 časova. Idemo dalje. Za nama je vikend i to prvomajski. Pa pretpostavljam da nije baš bilo previše događaja. Oni centralni naši životni su se dešavali na obroncima i poljanama u prirodi, kao što je to već tradicija kod nas za 1. maj. Nekim drugim mestima je tradicija malo drugačija, ali šta da radimo? Ipak bilo je nešto kulture i zabave, pa da čujemo šta su izdvojili Zoran i Aleksandar.
1: Jeste, Borise, bilo je prvomajske praznike, Narodni muzej Niš je dočekao spremno i radno. Svi lokaliteti su bili dostupni posetiocima, kako domaćim, tako i stranim. Retrospektivna izložba Zorana Pavlovića u Oficirskom domu otvorena je u petak 1. maja, a galerija radila u vremenu od 10 do 19 časova, dok je u subotu 2. maja posetiocima bila dostupna od 10 do 15 časova. Izložba Distanciranje autorke Ranke Radovanović, koja se nalazi u paviljonu Tvrđavi, bila je otvorena 1. i 2. maja od 10 do 20 časova. Izložba Monolog emocija autora Nikole Milanova u Salonu 77 također bila dostupna publici 1. i 2. maja od 10 do 20 časova. Iz galerije navode da je cilj ovakvog rasporeda omogućavanje građanima i posjetiocima da i tokom prazničnih dana imaju pristup kulturnim sadržajima. I evo jednog događaja, u pozorištu Lutaka Niš izvedena je predstava Ružno pače, poznata bajka o odrastanju i prihvatanju različitosti. Režiju potpisuje Boljana Vujović, bajka. Toliko iz Niša.
2: Pošto su za nama praznični dani, kao što je i Boris rekao, gotovo da nije bilo kulturnih događaja u Beogradu, ali evo nekih. U Jugoslovenskoj kinoteci juče je bio dan sećanja na glumca Marija Adorfa, prikazani su filmovi Ukus nasilja iz 61. godine u režiji Roberta Hoseina, zatim film Antonija Pietrangelija Dobro sam je poznavao iz 65. kao i Ostvarenje svakom po jedna ruža u režiji Franka Rosija. Na taj način ljubitelji sedme umetnosti imali su nesvakidašnju priliku da se upoznaju sa impresivnim opusom ovog glumca. Sinoć u KPGT-u izvedena predstava Anastasija Filipovna, Nine Plavanjac, naslućujete prema romanu Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog uz režiji Strahinje Padežanina. Naravno, tradicionalno održan je i program Nedelja u Muzeju afričke umetnosti koji kombinuje vođenje kroz aktuelne izložbe za odrasle, ali i kreativne radionice za decu. Kada je reč o izložbi, ono što je aktuelno je postavka Reci Art, otpad kao resurs, a shodno tome pravi porodični dan upotpunila je i radionica Reciklažom se čuva i stvara. Toliko iz Beograda.
0: Da, bilo je tako po sporadičnih događaja. Naši se, pa uglavnom levičari, jel da, nekako je logično,

da se samo oni bave radnicima, polako bude, pa se tako i kod nas vremena na vreme organizuju prvomajski protesti, a evo ja ću spomenuti jedan zanimljiv mi je održan u Subotici, kratka vest, performansom ispred otvorenog univerziteta, subotički komunisti obeležili su međunarodni praznik rada. Tom prilikom oni su istakli da je neophodno raditi na poboljšanju položaja radnika i zaštite na radnu, a ukazali su i na potrebu za jačim sindikalnim organizovanjem, ja bih rekao jačim i ozbiljnim sindikalnim organizovanjem, o radnicima da se govori svakodnevno, a ne samo 1. maja. Međutim, evo, još jedan utisak, krajnje subjektivan, 1. maja su sve prodavnice, jel da, radile, pa nekako se to ne uklapa, moglo bi i to da se reguliše, pa da imamo i konkretan doprinos onome što svi govore, jel da, o pravima radnici. Juče u Novom Sadu jedan lep umetnički događaj, gala koncert Mađarske balanske akademije, održan je u Srpskom narodnom pozorištu. Publika je videla vrhunske umetnosti igre uz nastup talentovanih mladih balejskih igrača i igračica koje su izvele raznovrsan i dinamičan program od klasičnih do savremenih koreografija. Inače, ovaj koncert je pružio uvid u rad i talenat jedne od najprestižnijih balejskih škola u regionu. Podsećam, bio je to koncert, gala koncert Mađarske balejske akademije, održan je sinoć u Novom Sadu. 20 minuta je do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku naravno i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: 6 je sati i 42 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode i sada je vreme za izveštaj o stanju na putevima koji nam, kao što znate, svakog jutra stiže iz Automoto Saveza Srbije, a ovog jutra slušamo Nevenu Damjanović.
1: Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez, a danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima.

0: Duhovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: Četvrti maj. U Nashvilleu, Tennessee, Gene Vincent snima klasiku rock'n'roll muzike Bebop Lula. Autor priznao da je pesmu osmislio čitajući popularni strip Mala Lulu.

0: došli smo sa namerom da razmenimo sva naša iskustva u Evropi koje postoje po pitanju međusobnih odnosa, po pitanju bezbednosti u Evropi, sajber bezbednosti, ali uopšte i smanjenje stope kriminaliteta. Nadam se ćemo razgovarati o nekim ekonomskim temama, ali i održavanju svakako i društvenog dijaloga na nivou čitave Evrope.
1: Ministar finansija Siniša Mali sastao se s delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kiobe i izjavio da flash procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike koja je iznosila 2,6%. Podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo takođe su premašili očekivanja. Industrijska proizvodnja porasla je za 6,4% međugodišnje. On je rekao da ohrabrujući podaci iz prvog kvartala ove godine daju dobru osnovu za veće privredni rast i na kraju godine. Mali je u Beogradu sa delegacijom MMF-a razgovarao povodom trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktuelnim instrumentom za koordinaciju politika. Očekuje se nastavak pregovora s Mađarskom u vezi sa naftnom industrijom Srbije. To je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da početkom sedmice slede susreti sa mađarskim partnerima i naveo da se stvari uprkos teškoćama kreću u dobrom smeru. On je međutim upozorio na to da Srbija troši sve više rezervi i da je pitanje hoće li one moći da budu potpuno obnovljene. Sa Beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion nacionalne kompanije Air Srbija za Baku, čime je i zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Air Srbija će ove godine prvi put u svojoj istoriji pored Bakua leteti i ka Tenerifima i Sevilju u Španiji i Tromuzu u Norveškoj, a krajem maja će posle duže pauze uspostaviti let i ka Torontu i Kanadi. A od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju EES biće suspendovan za građane Srbije na grčkim granicama i primjenjivaće se samo u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalni konzul Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju tog sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje, napomenula je konzulka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim. Iran je preko Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na prethodno dostavljen američki predlog za rešavanje sukoba koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenja američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade. U iranskom planu se međutim zahteva i oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplata odštete, okončanje sukoba na svim frontovima uključujući i Liban. Trump je najavio da će Sjedinjene Američke Države danas pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova iz Ormuskog moreusa. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je najmanje 5 osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale. Istovremeno, ruske vlasti su saopštile da je u Leningradskoj oblasti odbijan masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk. Oboreno je više od 60 dronova. Dron je pogodio i zgradu u Moskvi, saopštio je jutros gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. Najmanje 2 osobe su poginule, 37 povređeno juče, kada je čudovišni kamion uleteo u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu Popajanu u provinciji Kauka, saopštio regionalni guverner. Snimci na društvenim mrežama pokazuju da je vozilo uspešno savladalo prepreku, ali nije uspjelo da zakoči na vreme, nakon čega je skrenulo sa putanje i uletelo među gledaoce. Prema navodima kolumbijskog lista El Espectador, jedna od žrtava je 10-godišnja devojčica, saopštili su zvaničnici. Evropska nedelja javnog zdravlja obeležava se od danas do 8. maja uz globalnu temu koja se odnosi na značaj ulaganja u zdravlje i blagostanje kroz održive pristupe. Pored globalne teme, svaki dan u okviru ove nedelje se obeležava pod posebnim sloganom koji je usmeren na prioritetne oblasti. Ovogodišnja Evropska nedelja javnog zdravlja se završava porukom o kadrovskoj situaciji u sistemu zdravstvene zaštite. U ovom trenutku u Evropi, kako se navodi, nedostaje preko 1 milion zdravstvenih radnika. Obeležavanju ove sedmice pridružila se i Srbija. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u majstorici ekipu Zlatibora 116-62 u trećoj utakmici četvrtfinala KLS-a i tako se plasirali u polufinal.

7 časova 13 minuta, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na Tri vode, koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše

današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavali smo štampu, klitali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. A onda je stanje na putovima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Aleksandra, šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije?

0: polkovniku. Aleksandra, šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije?
1: Pa očekuje nas rubrika Stari Niš, kao što se i naši slušalci navikli ponedeljkom, onda i tema jutra koja nam takođe stiže iz niškog studija, u kom smeru se transformiše današnji način kupovine. I na kraju emisije vodimo vas i na kulturna dešavanja u naša tri grada, ali Borisa, najpre nešto i za najmlađe.
2: Da, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka slede minuti za najmlađe. Slušamo danas još jedan dečji budilnik.
3: Dečji budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Nadam se da ste spremni za priču koja počinje za koji tren, a priču vam kazuje naša Dragana Rakić.
1: Pobuna u zovrtu. Bilo je leto. Jednoga dana životinje iz zoološkog vrta su odlučile da se pobune protiv ropskog života i da počnu da štrajkuju. Ukrotitelji životinja su spavali, ali su skoro sve životinje u cirkusu bile budne. Papagaj je leteći od kaveza do kaveza proneo čudnu vest. Slon kao najveća životinja najavio je opšti štrajk. I tada je predložio da niko ne nastupa na sutrašnjoj cirkuskoj predstavi. Tada se oglasio lav sa ehom koji je provirio kroz kavez.
2: Ti mora da si pobenavio.
3: Kako se suđeš da narediš tako nešto bez mog znanja?
2: Ja sam kralj životinja, a ne ti.
1: Slonov smeh se raspršio poput konfeta u cirkuskoj tami.
4: Kralj životinja je ipak čovjek. I to se ovde kod nas u cirkusu naročito vidi.
2: A šta ti hoćeš, slone? Zar nam ljudi ne daju stani hranu?
4: Žena vlasnika cirkusa te je odhranila. Poznaješ samo zemlju ljudi i ne možeš da znaš kako je zemlja slobode.
1: Tada se oglasi Foka.
5: Meni ovde nije tako loše.
1: Koja je upitala slona.
5: Slone, reci mi, zašto štrajkujemo?
4: Konačno pravo pitanje. Zar ne shvatate da smo svi mi zarobljenici? Radimo da bi se vlasnik cirkusa obogatio, a mi moramo da izvodimo akrobacije i smešne tačke i kad nismo razboloženi da to radimo. To je poniženje, dragi moj cirkuski narode.
2: Donekle se slažem, ali to je suluda ideja.
5: Kako misliš da se sporazumeš sa ljudima?
2: Niko od nas ne govori njihovim jezikom.
4: Papagaj će nam biti prevodilac.
1: I slon se odvaži i svom snagom surlom razmaknu šipke od kaveza i izađe napolje na slobodu. Tako uradi i sa ostalim kavezima i uskoro su sve životinje bile na slobodi. Prvi sunčevi zraci boli su kožu i krzna životinja kao pčele, kad je vlasnik zoološkog vrta shvatio da su kavezi prazni. Ukrotitelji su se uspaničili i pojurili da uzmu bičeve. Tada papagaj prozbori ljudskim glasom.
6: Više nećemo raditi u cirkusu! Slon, naš delegat, proglasio je generalni štrajk!
7: Kakva je to ludorija? Ulazite svi u kaveze!
1: Slon je snažnom surlom uspeo da ugura sve radnike zoološkog vrta u kavez, tako da su se ljudi našli na mestu životinja.
7: Pa ovo je strašno! Dosta! Pustite nas odavde!
6: Naši zahtevi su jasni! Vratite nas u prirodu gde i pripadamo!
7: Dobro, učinit ću to. Samo nas pustite napolje.
1: Tako je, draga deco, na afrički aerodrom sleteo avion pun životinja. U njemu su bili lav sa ehom, tigrovi, majmuni.

0: Ni foka, medvedić i papagaj. U drugom avionu bio je slon koji je bio ponosan i srećan što se vraća u svoju domovinu. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, Dragana koja je uz pomoć zmajevaca ispričala ovu priču.
1: Do slušanja!
2: Do slušanja!

0: 8 minuta do pola 8, poštovani slušalci, prvi radni dan u nedelji je, a vi znate, u ovo vreme uvek se prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu. A ovog jutra slušamo kako se nekad i čistilo ispred svojih kuća, pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Između dva svetska rata, mnoge niške ulice nisu bile ni kaldrmisane, a kamoli asfaltirane. Međutim, Nišlije su znale svoj običaj. Svako je ispred svoje kuće sve do pola sokaka najprije lepo poprskao vodom da se ne bi dizala prašina, a onda čistio. Naročito se o tome vodilo računa nedeljom i za praznik. Pored mnogih kapija ispred kuća bile su klupice ili su iznošene male stolice, takozvane šamlice. Sedelo se, pričalo, otpozdravljalo prolaznicima, pa i pomalo ogovaralo. A kada se predveče bašte poliju, osjeća se miris baštinskog cveća. Međutim, po oslobođenju od Turaka, Nišlije nisu imale običaj da čisti ispred kuća, za razliku od dvorišta koja su im bila besprekorno čista i puna cveća. Zato je tadašnji predsjednik opštine izdao naredbu o održavanju čistoće na ulicama i ispred kuća, kafana i državnih zgrada. Iako je rok za uređenje i čišćenje bio 30 dana, Nišlije nisu bile baš revnosne. Zato su svi oni koji nisu počistili ispred svoje kuće morali da plate kaznu od 5 groševa. Tadašnji savremenici su zapisali: opština putem doboša poziva sve kažnjene građane da dođu i plate kaznu, što je doprinelo da posle ovoga sve ulice i prostori ispred zgrada, dućana i kafana budu za 5 dana uređeni i očišćeni. Kažu da je eto tako stvoren običaj da se čisti i ispred kuća.

0: Pola 8 je, poštovani slušalci, vreme za našu temu jutra. Digitalna transformacija je jedna od najčešće pominjanih fraza u savremenom poslovanju, ali jedna od najčešće površno shvaćenih. Mnoge kompanije veruju da su digitalno transformisane čim uvedu novi softver ili aplikaciju. U praksi, digitalna transformacija je mnogo više od toga. A šta tačno, saznaćemo od generalnog menadžera kompanije Sirvis iz Beograda, Lazara Živkovića.
1: Digitalna transformacija je ključni uslov za opstanak na tržištu u modernom poslovanju. Tehnologija o transformaciji se koristi kao alat, a ne cilj, i mora biti prilagođena poslovnom modelu. Ona više nije izbor, ona je uslov opstanka na tržištu. Kompanije žele da modernizuju poslovanje, automatizuju procese i uvedu napredne tehnologije, ali često ne znaju odakle da počnu.
2: Apsolutno je tako kako ste upravo rekli. Zapravo ne postoji jedinstven pravi način za svaku kompaniju i svakako nije isti za svaku kompaniju kako treba da se upusti u proces digitalizacije. Mnogo na svijetu utiče, to jest na odluku kako krenuti, utiče nivo trenutnog, to jest trenutni nivo digitalizacije i upoznatosti sa samom temom. Dosta zavisi i od toga u kom zapravo sektoru posluje kompanija, čime se konkretno bavi, koje su specifične potrebe i problemi s kojima se ona suočava. Ono što nikako ne sme da se desi je da se digitalizacija tretira kao univerzalno rešenje za sve probleme. Prvo, ona predstavlja promenu načina rada iznova u srži, postavljanje sve drugačije, odnosno na način da podrži napore kompanije da postane profitabilna, da održi profitabilnost ili je poveća u današnjim okolnostima i sa svim dešavanjima koje su prosto prisutne i koje su tu. Digitalizacija s tim u vezi nije jedno te isto za sve. Digitalizacija jeste preduslov preživljavanja danas na tržištu i jeste jedna neminovnost koja prosto će se desiti i nije pitanje da li će postojati, već je samo pitanje u kojoj meri i koliko efikasno će ko koristiti. Mislim da predstavlja zapravo ključni faktor uspeha u današnjem svetu već, a u budućnosti ne možemo zamisliti da se bilo šta radi bez da je proces ili resurs ili način rada u potpunosti digitalizovan.
1: Digitalna transformacija nije samo tehnološki izazov, već i organizacioni. Kompanije često žele savremena rešenja, ali procesi su rigidni, odgovornosti nejasne, a promene otežane. Tehnologija se može implementirati za nekoliko meseci, ali promena načina rada zahteva vreme.
2: Da, upravo tako. Tehnologija i promena zapravo ovde ne podrazumeva samo tehnologiju. Ona pre svega podrazumeva poverenje u tu tehnologiju, poverenje u ljude. Poverenje u ljude da mogu da nauče nešto novo, poverenje u tehnologiju da može da unapredi proces i na kraju dana poverenje u čitav sistem da može da nam kaže gde možemo da rastemo, gde možemo da gubimo. Otpor prema promeni je nešto što je simptomatično u čitavoj industriji, u bilo kojoj zapravo kompaniji, i tu pitanje uspeha zapravo jeste pitanje u načinu uvođenja promene u organizaciju. Neophodno je da postoji jednostavnost, brzina, transparentnost, pa i fleksibilnost, i da ljudi shvataju promenu kao nešto što im olakšava postojeće stanje, a zapravo ne predstavlja otežanje načina rada u datom momentu. U današnje vreme u ovoj industriji, u svim

0: razmatramo, zapravo ljudi su fokusirani na izvršenje zadatka, na output rada i tu posvećuju svoju pažnju, svoje vreme i u napor naravno. I ukoliko ih nešto odvuče sa toga, kao što je neki novi sistem ili alat koji treba da savladaju, prosto se to doživljava kao teret. Da bi se sve to izbeglo, zato je jako bitno da svaka organizacija uvodi planski i sistemski promenu u svoje redove i da je na taj način implementira. S tim u vezi neophodno je da se primene adekvatni alati change managementa, da se uvedu change lideri i da se organizaciji, da organizacija da tehnologiji koja dolazi, odnosno digitalizaciji, koja se uvodi adekvatno mesto na listi prioriteta.
1: Veštačka inteligencija više nije eksperiment, već poslovni alat koji donosi merljive rezultate. Pristup mora biti pragmatičan. To znači kreiranje metodologije za procenu spremnosti organizacije, definisanje prioriteta i postavljanje jasnih metrika uspeha, ali je multiplikator produktivnosti kada se primeni u pravim procesima.
0: Ono što je veoma bitno reći u startu jeste da zapravo veštačka inteligencija ne predstavlja zamenu za ljude i ne predstavlja zamenu potpunosti ukidanja zapravo postojećeg načina rada, već predstavlja dopunu. Pitanju je nešto što ljudima omogućava da budu profesionalci, da budu domaćini, a ne ćate u svom radu, da operativni deo posla prebace na sistem i da svoje vreme posvete onim procesima koji u suštini zaista dodaju vrednost za njih same ili za čitavu organizaciju. Veštačka inteligencija ima i tekako veliku budućnost i čak nije ni na meni da sudim o tome, ali kao neko koji je predstavnik tržišta apelujem na sve da shvate njenu važnost i da je vrlo pragmatično primene u svakodnevnim procesima u onoj meri u kojoj to njima omogućava olakšanje poslovanja, a zapravo sama digitalizacija, uključujući AI, je nešto što će biti preduslov buduće profitabilnosti.
1: Digitalizacija više nije samo trend, već infrastrukturna potreba društva. Vidimo ogroman pomak u brzini usvajanja digitalnih usluga, posebno u oblastima dostave, finansijskih servisa i e-trgovine. U narednim godinama očekuje se još snažnija integracija digitalnih platformi u tradicionalne privredne sektore. To znači da kompanije moraju ulagati u tehnologiju, procese i edukaciju.

0: 20 minuta do 8 časova, idemo dalje sa našim temama. Stigli smo i do, pa da kažemo, poslednje, naravno ne manje bitne. Čućemo gde večeras možemo u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave. Lepo je vreme, očekuje nas sunčan, topao dan, pa će moguće biti događaja na otvoreno. Šta nas očekuje, čućemo najpre iz studija u Nišu, pa iz Beograda završit ćemo u Novom Sadu.
1: Na maloj sceni Niškog narodnog pozorišta u 20 časova predstava Edvarda Olbija "Ko se boji Virginia Woolf" u režiji Igora Pavlovića. U Niškom kulturnom centru počinje Beldog Seho međunarodni festival. Niškoj publici bit će prikazana 4 dugometražna dokumentarna filma sa prošlogodišnjeg 18. Beldogsa. Večera su na programu 2 filma, prvi od 19 časova iz 2025. godine "Kako pronaći devojku u Kini" i drugi od 21 čas češko-holandsko-francuski film iz 2024. godine "Srećno svima". I još jedan događaj, Niški kulturni centar i Srpska akademija klarineta u okviru edukativnog i koncertnog programa organizovali su koncert i majstorski kurs klarineta pod nazivom "Zvučni most". Koncert je održan četvrtak 30. aprila, a majstorski kurs traje još danas u vremenu od 10 do 20 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra. Predavači i solisti su Georgija Georgiju Kipar, profesor klarineta, zatim Aleksandar Tasić, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i Miloš Mijatović, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. U okviru programa nastupa i ansambl Sonic Bridge u sastavu Borisov Stanić, Nikola Tomić, Andrija Jašarević, Tinzimei Fu, Srđan Đorđević, Mija Jovanović i Martin Denić. Evo toliko iz Niša.
2: A u Beogradu u okviru 21. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture u 17 sati biće otvorena izložba "Odmotavanje realnosti". Autori koncepta su Davor Ereš i Jelena Mitrović u saradnji sa Petrom Lauševićem i Jovanom Petrović, a na koncertu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u 18 sati nastupit će violinistkinja Lenka Pavlović i pijanistkinja Ana Pavlović, a u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda od 20 sati će nastupiti i pijanista Bratislav Đorđević, koji će izvesti fantaziju C-duru Roberta Šumana i sonatu za klavir broj 4 u C-molu Sergeja Prokofjeva. Sat vremena kasnije nastupit će i alter duo, odnosno flautistkinja Aleksandra Paunović i gitarista Oskar Ereš. A mi vas pozivamo da večeras posjetite jednu veoma uzbudljivu izložbu u galeriji 73 na Banovom brdu. Naime, tamo je otvorena izložba slika i skulptura umetnice Ane Popović, Marije Dilpa Parić i Aleksandre Đukić, koja nosi naziv Teaser 2.0. Kod sve tri autorke, veoma različite u opusima, ipak postoji neka zajednička nit koja se provlači i nazire direktno ili indirektno, a to bi bila njihova opčinjenost fenomenom svetlosti, refleksije i prelamanja. O toj niti umetnica Ana Popović.
3: Naša izložba nastaje kao susret tri različita, ali duboko povezana umetnička pristupa, gde ja istražujem skulpture od stakla, njegovu formu i lomljivost materijala, dok koleginica Marija Dilparić istražuje svetlost koju ispituje kao njegovu prisutnost i prolaznost. A treća umetnica, Aleksandra Đukić, radom sa ogledalima otvara pitanje refleksije i percepcije. I u samoj toj razmeni nastaje jedna posebna vrsta dijaloga i simbioze materijala, svetlosti, odraza, transparentnosti.
2: Toliko iz Beograda, Borise.
0: Da, mi ćemo najprije do Subotice. Večeras u bioskopu Eurocinema od 21 čas i 15 minuta u okviru 20. turneje filmskog festivala "Slobodna zona" biće emitovan dokumentarni film "Liza Minnelli, sjajna i apsolutna istinita priča". Liza Minnelli, samo ime već govori sve, ovaj dokumentarac je omaž velikoj filmskoj, muzičkoj zvezdi, gotovo jedinoj koja je osvojila skoro sve nagrade koje su se mogle osvojiti, Tony, Eskar, Emmy, Grammy i naravno Oscar, večeras u Subotici. U Novom Sadu dve izložbe, Novi Sad, Galerija Prometej, 19 časova, Dunavske luke, istorija, arhitektura i ljudi. Na otvaranju će govoriti profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Žolt Lazer i Aleksandar Tanuđić. Projekat Luke na Dunavu je zajednički projekat tri institucije, Mađarski nacionalni arhiv u Budimpešti, Filozofski fakultet u Novom Sadu Institut za istoriju Podunavlja i Švapske regionalne studije u Tibingenu. Ovaj projekat finansira Fondacija Baden-Württemberga. Partneri na projektu su istraživali, dokumentovali i razmenjivali znanje o gradskim lukama u Dunavskom regionu. Ima ih dosta, možete to pogledati. I rekao je još jedna izložba, Geometrija u malom, Jasne Gulan-Ružić, večeras o 19 časova u malom likovnom salonu na bulevaru Mihajla Pupina, broj 9. Ova izložba objedinjuje 5 ciklusa crteža i grafika iz kojih su za ovu priliku odabrani radovi nastali u formi minijature. Ciklus je pomeranje centra i paradoks kretanja, moduli, relacije, linija i površina i anatomija površine izvedeni su u duhu geometrijske abstrakcije, nastajali su sukcesivno, jedan za drugim, u periodu od 2021. godine do danas. Izložba Jasne Gulan u malom likovnom salonu može da se poseti do 15. maja. Na repertoarima novosadskih pozorišta nekoliko predstava, to naravno možete naći na njihovim sajtovima ili na biletarnicama, pa eto i moje ponude za danas. U našem jutarnjem programu još malo sviramo, a zatim ćemo se i pozdraviti.

9,5 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja prvog ovo sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali i u našem...

U Jeverenu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Prethodila mu je večera lidera koji su organizovali predsjednik i premijer Jermenije. Flash procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Iran je preko Pakistana dobio američki odgovor na svoj mirovni predlog od 14 tačaka i trenutno ga razmatra, potvrdio je Teheran. Naglašeno je da je iranski predlog isključivo vezan za okončanje rata i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu. Američki predsjednik Trump izjavio je da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Zlatibora 116-62 u trećoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije i tako se plasirali u polufinale. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 62%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Svetlana Zaharova je najveća balerina današnjice koja će sa Vadimom Rjepinom, violinistom svetskog renomea, nastupiti u centru Sava 5. maja. Ovom izuzetnom nastupu u današnjoj emisiji Kibic Fenster o 10 sati govorit će Jelena Janković-Beguš, urednica programa umetničke muzike u CBF-u, urednica i voditeljka emisije Ljubica Krminac. U današnjoj emisiji Zlata jabuka od 11 sati govorimo o varijantama tradicionalnih pesama, autor Dragana Marinković. 100 godina postojanja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu povod je za razgovor u klubu 2 od 13 sati sa profesorom Aleksandrom Jerkovim, upravnikom ove ustanove. U susret jubileju koji se zvanično obeležava krajem maja govorit ćemo o značaju ove biblioteke i statusu bibliotekarstva. Sa profesorom Jerkovim razgovara Sonja Milovanović. Gost vremena muzike od 14 sati biće izuzetan mladi gitarista Rastko Marinković koji će sutra uveče nastupiti na koncertu iz ciklusa Radio Beograda 2 sezona mladih. Urednik emisije i voditelj je Ana Ćirica. Da li je Tito bio vešt diplomata? Kako smo sticali i stekli zavidan međunarodni ugled? Šta su od nas očekivale i zahtevale vođe velikih sila? I možemo li iz svega izvući neke zaključke? U emisiji Govori da bih te video od 17 sati govore Dušan Lazić i Živorad Kovačević, nekadašnje diplomate, autor emisije Ljubica Ćetković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ime emisije koja upravo počinje, kao što ste čuli, kao što sigurno znate, Klasiku molim. Svakoga jutra od ponedeljka do petka, vreme od 8 do 9 sati, rezervisano je za klasičnu muziku, odnosno za niz muzičkih predloga koji konkurišu za hit nedelje. Za emitovane kompozicije možete i da glasate na broj telefona 3229653, a one predloge koje izaberete imat ćete priliku da ponovo slušate u petak u okviru top liste. A na samom početku ove nedelje jedan divni horski muzički fragment inspirisan jutrom, tačnije rečeno zorom. Reč je o pesmi Zori u bjut, osvit zore, prasak zore. Čini mi se da nije baš tako lako, lepo i poetično prevesti originalni naziv iz horskog koncerta Puškinov venac koji je 1979. godine napisao vodeći ruski kompozitor horske muzike u 20. veku, Georgi Sviridov. U Puškinovom vencu to je inače sedma numera, dok je deseta koja zaokružuje ceo venac vedra dečija razbrajalica. I obe ove pesme slušamo danas u izvođenju Moskovskog kamernog hora pod upravom Vladimira Minjina, a solisti su Aleksandar Vedernikov i Natalija Gersimova.

U izvođenju Moskovskog kamernog hora pod upravom Vladimira Minina slušali smo dve pesme Georgija Sviridova iz horskog koncerta pod nazivom Puškinov venac. Kompozitor inspirisan stihovima ili nekim drugim literarnim delom naravno nije nikakva retkost i upravo ove nedelje u temi ciklusa skrećemo vam pažnju na neka ostvarenja inspirisana književnim delima. Ne računamo ovog puta opere ili muziku pisane za postavke pozorišnih dela na scenu, već baš programske kompozicije inspirisane, kao što rekoh, književnim ostvarenjima. Neka od njih su bile inspirativnije od ostalih, pa tako imamo i po nekoliko kompozicija različitih autora, na primer priča Miguela Cervantesa o Don Kihotu, Vitezu tužnog lica, u romanu, odnosno remek delu španske literature, najviše objavljivano i najprevođenijoj knjizi na svetu posle Biblije. Dakle, ta priča zaintrigirala je Telemana, Mendelsona, Minkusa, Masnea, De Falju, Ravela i naravno majstora programske simfonijske muzike Richarda Strausa. U podnaslovu njegove simfonijske poeme Don Kihot iz 1897. godine stoji fantastične varijacije na jednu temu viteškog karaktera. Kroz 10 varijacija, 10 različitih situacija, Strauss provodi svoje, odnosno Cervantesove junake, Don Kihota i njegovog slugu Sanča Pansu. Strausov orkestarski virtuozitet dostiže vrhunac u ovom delu iz koga ćemo slušati početnih, pa recimo 15 minuta. Solista je Antonio Menezes, a Berlinskom filharmonijom diriguje Herbert von Karajan.

Bach i Beatlesi spojeni u jednom predlogu u današnjoj emisiji Klasiku molim, Bure i svite za lautu u E-molu, a potom i gitarska verzija pesme Blackbird Beatlesa, Julian Bream i Miloš Karadaglić su gitaristi koje smo upravo slušali. A sledeća kompozicija koju danas emitujemo kao poslednji zapravo predlog u današnjoj emisiji jeste koncertni Allegro Enriquea Granadosa, jednog od osnivača pijanizma u Španiji. Pored njega tu je naravno Isaac Albeniz, znate već da se ova dvojica kompozitora redovno pominju jedan uz drugog. Oni su bili savremenici, ali se ipak prilično i razlikovali. Jedna od zajedničkih crta bila je ljubav prema španskom koloritu, mada je ona kod Granadosa manje izražena, a obojica su svoja najbolja dela dali na području klavirske muzike. Granadosov koncertni Allegro nastao je 1904. godine, to je zapravo kompozicija koja mu je omogućila učestvovanje na takmičenju virtuoznih komada na Madridskom konzervatorijumu. Mi ćemo danas slušati snimak koji je ostvarila slavna Alicia de la Rocha. Snimak potiče iz 1963. godine.

0: Dakle,
1: ovo
0: je bilo, imalo i praktičnu i teorijsku funkciju. Dakle,
1: da.
0: Najavljeni su muzički događaji, a za one koji su posvećeni ovoj umetnosti i žele više da saznaju ovaj teorijski deo u toku aktuelne sedmice kroz naše muzičke formate na talasima Radio Beograda 2. Imaš puno posla. Trči,
1: uvek.
0: Radi, ali hvala ti na gostovanju u Kibic Venstaru. Bila ova naša Ana Ćirica.

0: U dva maha je već najavljena priča o izuzetnoj Svetlani Zaharovoj, dakle u samoj najavi Kibic Fenstera, i naša Ana Ćirica je pomenula kao centralnu temu današnjeg razgovora. Nema razloga da bude tako, pre svega zahvaljujući gošćevanju naše Jelene Janković-Beguš, urednice programa umetničke muzike u CBF-u, kao da ste kod kuće, pretpostavljam. Dobar dan ili dobro jutro, Jelena.
1: Osjećam se ovdje vrlo prijatno, dobro jutro i pozdrav vašim slušalcima.
0: E, dobro, vi nama došli. Dakle, kad se kaže Svetlana Zaharova, i onda se obično novinari povedu onom sentencom koju ne treba posebno predstavljati. Ali da li se slažete da upravo

0: takve umetničke veličine uvek treba posebno predstavljati?
1: Pa treba, zato što se publika obnavlja i zato što publika koja je nju pre desetak godina, kada smo je poslednji put imali u Beogradu, takođe u organizaciji CEBEF-a, koja je tada gledala, nije nužno ista publika koja će je gledati sada, tako da nije loše da prosto podsjetimo da je Svetlana Zaharova najveća balerina današnjice, jedina trenutno prima balerina absoluta u svetu, umetnica koju je Milanska skala dodelila taj čuveni status etoala, odnosno zvezde, inače prima balerina Paljšoj teatra od 2003. godine. Pre toga je karijeru kao još uvek tinejdžerka, odmah po završetku baletske škole Vaganove, započela u Sankt Peterburgu u Mariinskom teatru, da bi od 2003. godine aktivnost pretežno vezala za Moskvu, ali naravno i za sve najveće svetske baletske scene.
0: Iz ovoga što ste sad rekli, čini mi se da je potpuno logično pitanje koliko je komplikovano i teško dovesti takvu zvezdu u Beograd.
1: Prilično je teško. Ja moram da kažem da ovaj program PADD koji je ona osmislila i izvodi sa svojim suprugom, slavnim violinistom Vadimom Lijepinom, koleginica Milica Kadić i ja, kao urednice programa umetničke muzike u CEBEF-u, već godinama priželjkujemo. Znači, oni su to krenuli da izvode pre više godina, ja mislim još pre COVID-a. I eto, znači, nas dve toliko dugo već želimo da dovedemo taj program u Beograd, ali znate, teško je uskladiti njihove rasporede, pošto je reč o dvoje izvanrednih umetnika, svako u svom domenu, on na koncertnim podijumima, Svetlana kao baletska umetnica i baletski pedagog sada, pošto se bavi i profesurom u Moskvi. Rijepin je upravo završio svoj Transsibirski festival, 13. izdanje festivala, kaže da je imao 23 koncerta u 7 gradova. To je sve on organizovao uz pomoć jednog svog malog kreativnog tima. Tako da prosto njih dvoje su veoma zauzeti i teško je uskladiti njihove termine, ali nama je uspelo. Prošle godine su u stvari započeti ti dogovori, tamo u septembru. Koleginice i ja smo išle da gledamo ovu predstavu u Ljubljani, na festivalu Ljubljana, gde je sa velikim uspehom izvedena pred njihovom publikom, i tu je napravljen finalni dogovor i određen datum ovog gostovanja.
0: Jelena, šta je to jedinstveno u konceptu koji će publika moći da vidi na sceni Centra Sava sutra?
1: Jedinstveno je to što najpre imate sve vreme muziku uživo, koju sve vreme izvodi Rijepin, u pratnji sjajnog Beogradskog kamernog orkestra. On se, znači, tu prikazuje u dvostrukoj ulozi, i kao lider orkestra i kao solista u onim numerama koje nisu baletske. Napravljen je, dakle, jedan izvanredan kolaž gde u nekim numerama je u prvom planu Svetlana sa svojim plesnim partnerima, o kojima ću takođe nešto reći, a u drugim numerama je u prvom planu Rijepin kao solista u virtuoznim kompozicijama, kao što su introdukcija i Rondo Capriccioso Saint-Saensa ili Montijev čuveni Čardaš i tako dalje, znači Ravelov Ciganin. Dakle, on izvodi ta najvirtuoznija dela violinske literature u specijalnim aranžmanima koje prati, dakle, gudački orkestar. A onda u drugim koreografskim numerama Svetlana Zaharova nastupa u pratnji jednog ili više od trojice svojih sjajnih partnera. Svi su oni prvaci Baljšoj teatra. To su Mihajl Lobuhin, Artemij Beljakov i Igor Cvirkov.
0: Koliko mi je poznato, njih dvoje kao profesionalni, ali i porodični i bračni partneri su, kaže se, jako, jako dugo radili na konceptu ovog programa.
1: Jeste, oni su to dugo osmišljavali, baš zato što je želja bila da se istakne ono najbolje i u koncertantnoj literaturi i u baletskoj literaturi. Opet u tom jednom kamernijem, da kažem, izrazu, znači ovde nemate veliki baletski ansambl koji bi podržao soliste, već su solisti sami na sceni i oni, znači, imaju tu, da kažem, sva je magija na njima. Oni su tu da nas očaraju i da nas zadive tom, da kažem, svojom interpretacijom. S druge strane, uvek kada imate muziku uživo, to traži posebnu vrstu saradnje između ansambla koji prati muzički i igrača. I u tom smislu ta, da kažem, bliska povezanost Vadima Rijepina i Svetlane Zaharove igra presudnu ulogu u ovakvom jednom programu, jer oni prosto komuniciraju bez reči. Jednostavno, toliko dobro se poznaju i toliko dobro znaju taj program. Ja sam juče bila prisutna na probi kada je Rijepin radio sa Beogradskim kamernim orkestrom. To je do najsitnijih detalja izrađen svaki tempo, svaka artikulacija, svaki zastanak, svaka agogička nijansa, kako bi to u stvari na pravi način podržalo koreografije. A reč je naravno o koreografijama i savremenog i modernog izraza. Imate dakle čuvene, da kažem, koreografije autora kao što su Mihail Petip, Marius Petipa, Mihail Fohin i drugi, ali također imate i savremene koreografije na programu u kompozicijama kao što je Piazzolin Tango, gde je koreograf upravo Artemij Beljakov, jedan od trojice solista i partnera Svetlane Zaharove.
0: Jelena, malo čas ste pomenuli da ste sa koleginicom bili u Ljubljani i gledali ovo izvođenje. Kakvi su vaši profesionalni, a kakvi privatni utisci?
1: I profesionalni i privatni utisci su identični, a to je da je reč o zaista jednom sjajno osmišljenom programu i još bolje izvedenom. Tom prilikom oni su nastupali u pratnji orkestra Disonans, kamernog orkestra iz Slovenije, koji je takođe odličan. I s te strane zaista nisam imala nikakve zamjerke u smislu muzičkog izvođenja, mada verujem da su naši muzičari još bolji, što ćete imati prilike da čujete sutra u Sava centru. S druge strane, opet ta trojica baletana koji prate odnosno nastupaju sa Svetlanom Zaharovom, svaki od njih donosi drugačiju energiju. Imate s jedne strane, ne znam, Beljakova koji je izuzetno elegantan plesač, znači od onih koji su kao jedna živa statua, ne znam kako bih drugačije opisala, ja nisam toliko stručnjak za balet. Imate s druge strane Cvirka koji je jedan izuzetno dinamičan plesač, onako vrlo, vrlo živ na sceni. Imate zatim trećeg baletana Mihajla koji je opet možda neka mera između ove dvojice u smislu, da kažem, i elegancije i te neke strastvenosti. Tako da svako od njih u stvari Svetlanu podržava na svoj način u svakoj od tih koreografija koje izvode zajedno.
0: Jelena, da li biste nam nešto posebno sugerisali na što bi trebalo da obratimo pažnju ili jednostavno da se prepustimo?
1: Prepustite se. Znači, zaista svaka numera je različita i interesantna za sebe. I jednostavno ne znam šta bih još mogla da kažem o tome, a da to ne budu sad samo neki superlativi i neko preterivanje, ali zaista je tako. Te u tom smislu, eto, pozivam vas da dođete i da iskusite ovaj zaista magičan program koji oni, eto, godinama već sa velikim uspehom izvode svuda u svetu. Posebno, kažem, mi je drago što je Rijepin juče bio oduševljen na probi našim muzičarima, Beogradskim kamernim orkestrom, i rekao je da je jedan od najboljih orkestara sa kojima je ikada radio. Tako da, eto, i oni su dobili, eto, jedan besplatan master klas jednog zaista vrhunskog umetnika. Da podsjetimo samo na neki detalji iz njegove biografije, on je sa svega 17 godina pobedio na velikom međunarodnom takmičenju kraljice Elizabete u Briselu, dakle jednom od vodećih svetskih takmičenja muzičara. I juče kada smo razgovarali u šali je rekao, kaže, ma dobro, to nije bilo tako teško, kaže, mnogo je teže bilo u to vreme u Sovjetskom savezu pobediti na nacionalnom takmičenju nego na bilo kom međunarodnom takmičenju. I od tada je dakle krenula njegova velika međunarodna karijera. On je umetnik koji, kao što ste rekli, i treba ga i ne treba predstavljati jer je publika uvek drugačija, koji je podjednako uspešan i poznat kako u izvođenju tradicionalnog virtuoznog repertoara, tako i u izvođenju dela savremene muzike. Za njega su posebno pisali Sofija Gubajdulina, izvodio je dela Arva Perta, Macmillana, mnogih drugih savremenih kompozitora od kojih su mnoga njemu posvećena.
0: Ako bi trebalo da rezimiramo, prilika koju ne treba propustiti.
1: Pa ja se s vama slažem.
0: Dakle, sutra 5. maja od 20 sati Centar Sava, Plava dvorana, najveća balerina današnjice, jedina prima balerina Asoluta, koja i dalje nastupa na najvećim svetskim scenama, Svetlana Zaharova i violinista svetskog renomea Vadim Rijepin, par u životu i na sceni, predstavit će se našoj publici u svoj hit predstavi Ples udvoje na vrhovima prstiju. Jelena, mnogo vam hvala na ovako slikovitoj najavi i nema razloga da vam ne verujemo.
1: Hvala vam puno i pozdrav još jednom vašim slušalcima.
0: Jelena Janković-Beguš, urednica programa umetničke muzike u CBF-u, najavila je sutrašnji nastup Svetlane Zaharove i Vadima Rijepina u Centru Sava.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 10:35, vreme je za vizuelne umetnosti, ko drugi do naša Tanja Živković. Dobar dan i dobro mi došla.
1: Hvala, dobar dan svima.
0: I komentarišemo izuzetno reprezentativan nastup za današnje izdanje Kibica.
1: Jeste, vrlo lepe i značajne stvari i ove nedelje. Dakle, krećemo od izložbe koja se zove Utkano u sećanje Sonje Radan. Ona će biti otvorena sutra u 8 sati uveče u Galeriji Haus. Dakle, izložbu crteža, skulptura i manjih slika otvorit će novinar i pisac Branko Rosić. I izložba bosansko-hercegovačke umetnice Sonje Radan, koja inače živi u Londonu već decenijama, zamišljena je kao manja retrospektiva, zato što će u Hausu biti predstavljeni radovi iz nekoliko faza rada i perioda, dakle serije i crteža i skulptura u drvetu i slike, takođe i najrecentniji crteži, sve to nam objašnjava i javlja Borka Božović u svom saopštenju i podseća da je umetnica za jedan od svojih ciklusa pod naslovom Palestinke kazala sledeće: već nekoliko godina sakupljam ručne radove žena sa Balkana, posebno iz Bosne, zahvaljujući mojim korijenima. Namjera njihovih rukotvorina varirala je u zavisnosti od vremena i mjesta na kome su nastala. Ono što me motivisalo da u svom umjetničkom radu dam važnost i upotrebim ove radove jeste moje kontinuirano razmišljanje o našem regionu, koje je kroz vijekove preživjelo mnoge sukobe u kojima su muškarci išli u borbu, ponekad se ne vraćajući, dok su žene ostajale da venu u iščekivanju, nadajući se povratku svojih najmilijih, kaže Sonja. A taj oblik otpora, kreativnosti i društvene angažovanosti prikazuje umetnica kroz tkanje, kroz vez, kroz šivenje i druge oblike ručnog rada. Žene su oblikovale ne samo svoj svakodnevni život, već i neke društvene norme, kulturni identitet, pa i političke pokrete. Da podsjetimo da je Sonja Radan rođena u Sarajevu, tu je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti i odmah je počela da izlaže širom bivše Jugoslavije i po cijeloj Evropi, ali 1991. godine s porodicom preselila se u Englesku, u London, gde je nastavila da izlaže i istražuje različite umetničke medijume, kao što su pre svega slikanje na platnu, ali i drvetu, tekstilu i staklu. Poseban deo opusa čine skulpture od drveta, koje slika i dopunjuje različitim materijalima, pre svega u vidu prostornog kolaža. Ova izložba će biti otvorena do 5. juna, a da najavimo i to da će 23. maja u podne o radovima Sonje Radan i njihovom doživljaju na manifestaciji Dani galerije govoriti naša ugledna književnica, rediteljka i akademik Vida Ognjenović. Sljedeća izložba koju bih najavila je dva dana kasnije, dakle u četvrtak 7. maja, retrospektiva slika Stanka Zečevića Izvan vremena u galeriji Kuća Legata u Knez Mihajlovoj ulici. I Stanko Zečević je tvorac poetskog modela slike, gde je jezička lepota samostalna vizualna umetnost. Njegov celokupan opus, bilo da je reći o slici ili crtežu, ispisan je sigurnim rukopisom, odlučno i bez kolebanja stoji u katalogu za ovu izložbu. Umetnikovo shvatanje suštine likovnog fenomena se tokom vremena menjao postupno i dosledno, ishodišna tačka je ostala ista, a određene promjene su prisutne samo u izvesnom stepenu slikarske leksike. Dakle, Stanko Zečević je slikar kontinuiteta i originalne poetike. Njegovo stvaralačko postignuće sinonim je izuzetnog individualnog umetničkog čina koji nosi snažnu duhovnu energiju, kaže Olivera Vukotić, istoričar umetnosti, u katalogu za izložbu. Znači, još jedna preporuka za izložbu i ne bi je trebalo propustiti. A očekuje nas nešto, čini mi se, veoma značajno i interesantno, 10. maja u 19 sati u Narodnom muzeju. To je inače i dan Narodnog muzeja Srbije i u čast 150 godina od rođenja Milana Milovanovića otvara se izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović. I nakon 40 godina, dakle, priređuje se velika retrospektivna izložba dela ovog izuzetnog slikara, čuvenog srpskog impresioniste, i publici će biti predstavljena 64 slikarska ostvarenja ovog umetnika. Najveći broj dela, čak 35, baštini se u zbirci Narodnog muzeja Srbije i neka od njih će biti prvi put predstavljena javnosti, kao što su Ženski akt, Studija manastira Studenica i Triton i Nimfa. Osim dela iz Narodnog muzeja Srbije, bit će izložene i pozajmice iz brojnih muzeja širom Srbije. Autor izložbe i prateći kataloga je muzejski savjetnik Petar Petrović. Ulaz je naravno slobodan na ovu izložbu kao i na ostale, tako da su ovo zaista preporuke, a svakako ćemo govoriti o nekim od ovih izložbi još na našem programu Ljubice.
0: Jedna od tih izložbi će biti i izložba u Narodnom muzeju Šumadije u toku aktualne sedmice, koliko već sutra u našim kulturnim krugovima, ali uvek volimo da podržimo decentralizaciju i demetropolizaciju kulture u tom smislu. Utorak 5. maja u 13. u izložbenom prostoru Narodnog muzeja Šumadije biće otvorena izložba Bora Iljoski, pomereni redosled. Izložba je inače nastala u saradnju sa Muzejem savremene umetnosti u Beogradu u okviru programa Majske svečanosti grada Kragujevca, tako da će biti predstavljena selekcija radova iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, nudeći stručnoj, ali i široj javnosti uvid u jedan od najdoslednijih, kako kažu, i najautentičnijih slikarskih opusa u srpskoj umetnosti druge polovine 20. veka, uz ono što je izuzetno značajno, autorski potpis koncepta Svetlane Mitić, muzejske savjetnice Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Hvala ti.
1: Nema na čemu.

0: I o filmu u današnjem Kibic Festeru. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro mi došla.
1: Još po nečemu, hvala.
0: A još po nešto?
1: Nešto ima.
0: Širiš.
1: Tako je.
0: Zadovoljstvo je moje, izvoli.
1: Počinjemo filmom. Izložba povodom 100 godina od rođenja srpskog glumca Slobodana Cice Perovića biće otvorena u utorak 5. maja u Jugoslovenskoj kinoteci. Pored izložbe, naredne nedelje od 5. do 11. maja će biti prikazan izbor od 19 njegovih filmova različitih žanrova. Kako je najavljeno, u kinotekinoj dvorani Makavejev biće prikazane drame Paviljon 6, zatim Pukovnica, Pukovnikovica, Vrane, Buđenje pacova i tako dalje. Zaista poslastica za sve ljubitelje filma, ali i lika, dela, aure ovog velikog glumca. Već je bilo reči na našem programu, ali uvek volim da, dok je neki važan, dobar i kvalitetan film na repertoaru, da to i kažemo. Snovi, seks i slava, nagrađivani film Ivane Mladenović, Sorela di Klauzura u bioskopima. Reč je o gorko slatkoj punk komediji smeštenoj u Rumuniji u 2008. godine, neposredno po ulasku zemlje u Evropsku uniju, a na samom početku globalne finansijske krize. Glavna junakinja je 36-godišnja Stella koja živi na periferiji Temišvara sa brojnom porodicom u malom stanu. I od svoje 12. godine Stella je zaljubljena u Bobana, popularnog muzičara sa Balkana. Ovo je jedna verzija, kako bih rekla, u raljama života na rumunski način, izuzetan film koji preporučujemo. Takođe, na programu naših bioskopa je i film Stranac, François Ozona, Alžir 1938. Merceau, mladić u ranim 30-im odlazi na sahranu svoje majke, na kojoj ne pušta ni jednu suzu, ubrzo se vraća u svoju uobičajenu rutinu, dok jednog vrelog dana ne dođe do tragičnog događaja na plaži. Svi znamo ovaj sinopsis, ali kako je to François Ozon razvio u ovom filmu, vidjet ćete u bioskopu. Ono što ne spada u domen filma, a mislim da je važno da kažemo, Oliver Lovrenski, mlada norveška književna senzacija, gostuje u Beogradu na poziv ambasade Norveške. Razgovor o knjizi Olivera Lovrenskog Kad smo bili mlađi, koju je Geopoetika objavila 2024. godine, održat će se u sredu 6. maja u 19 časova u klubu Sprat u Cetinskoj 15. Učestvuju Oliver Lovrenski, Mirna Stevanović sa odseka za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, Jelena Vojinović, prevoditeljka, i Jasna Novakov-Sibinović, direktorka i izvršna urednica Geopoetike. A svoj književni prvenac Kad smo bili mlađi Lovrenski je napisao sa 19 godina, izazvavši veliku pažnju čitalaca. Roman je ovenčan nagradom knjižara Norveške 2023. umetničkom nagradom grada Osla i debitantskom nagradom Askehoug za, dakle, prvi roman. A za prevod sa norveškog knjige Kad smo bili mlađi, Jelena Vojinović dobila je nagradu Miloš Đurić 2024. godine, tako da takođe ovo ne treba propustiti, kao ni to da Omladinsko pozorište Dadov nakon 3 decenije ponovo uvodi bioskopske projekcije. Pogledajte na njihovom sajtu šta vas očekuje. Trenutno je to film, italijanski film Do ludila Paola Genovesea. I još jedna stavka, Fraktali u zvuku, to je jedna svojevrsna izložba, vrlo zanimljiva, u silosima, biće otvorena 8. maja u 19 časova u okviru ciklusa umetničke sinestezije. Izložba Ivana Kljajića otvara prostor gde se zvuk pretvara u sliku, a slika počinje da zvuči. Nešto izuzetno zanimljivo od ovog kompozitora i, kao što vidimo, i vizualnog umetnika Ivana Kljajića.
0: Čini se da je ovo gotovo identično nedelji arhitekture s obzirom na nekoliko događaja koji će obeležiti kulturnu scenu ove sedmice, tako da smo izdvojili samo nešto za preporuku. Izložba Marijan i Marko Mušić, umetnost arhitektonskog crteža u organizaciji Slovenačke akademije nauka i umetnosti, biće otvorena u sredu 6. maja u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, a već danas u 15 sati u Bina kabini na Fakultetu likovnih umetnosti biće otvorena izložba Odmotavanje materijalnosti u okviru izložbenog programa 21. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Autori koncepta su Davor Ereš i Jelena Mitrović u saradnji sa Petrom Lauševićem i Jovanom Petrović. I još jedna informacija iz istog domena. U našoj kući otvaranje međunarodne arhitektonske izložbe Nagrada Piranesi 2025. Sutra u 18 sati u RTS klubu u zgradi radija, a na izložbi će biti prikazan izbor od 50 međunarodnih realizacija arhitekata i studenata, odnosno studentskih projekata iz Srbije koji su nominovali nacionalni selektori i selektori za studentske radove iz 11 evropskih država realizovani u poslednje dve godine. Ima toga još, ali su zato tu talasi Radio Beograda 2 i u aktualnoj sedmici za naše slušaoce. Preostaje mi da potpišem današnju emisiju. U ime Ane Ćirice, Tanje Živković, Ane Vučković-Denčić, Predraga Vasića, Veljka Tomanića i Vojna Šačevića. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatan dan.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Duboni kod Mladenovca i Malom Orašju kod Smedereva obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. U školskom dvorištu u Duboni venci i cveće položili su članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. U Malom Orašju venci i cveće biće položeni u Ravnom gaju. U Jerevanu je počeo 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski moreuz nakon što su Sjedinjene Države najavile da će započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. Dva sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 19 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji Zlata jabuka od 11 sati govorimo o varijantama tradicionalnih pesama, autor Dragana Marinković. 100 godina postojanja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu povod je za razgovor u klubu 2 od 13 sati sa profesorom Aleksandrom Jerkovim, upravnikom ove ustanove. U susret jubileju koji se zvanično obeležava krajem maja govorit ćemo o značaju ove biblioteke i statusu bibliotekarstva. Sa profesorom Jerkovim razgovara Sonja Milovanović. Gost vremena muzike od 14 sati biće izuzetan mladi gitarista Rastko Marinković, koji će sutra uveče nastupiti na koncertu iz ciklusa Radio Beograda 2 sezona mladih. Urednik emisije i voditelj je Ana Ćirica. Da li je Tito bio vešt diplomata? Kako smo sticali i stekli zavidan međunarodni ugled? Šta su od nas očekivale i zahtevale vođe velikih sila? I možemo li iz svega izvući neke zaključke? U emisiji Govori da bih te video od 17 sati govore Dušan Lazić i Živorad Kovačević, nekadašnje diplomate, autor emisije Ljubica Ćetković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Dragana Marinković. Tema današnje muzičke priče je narodna pesma i njene varijante. Vuk Stefanović Karadžić o postojanju pesama koje su nastale u narodu kaže sledeće. U narodu se ne smatra nekim majstorstvom spevati neku pesmu, niti se smatra nekom slavom. I onaj koji je pesmu stvorio tvrdi da je od drugog učio. Ovaj detalj ukazuje na činjenicu da narodni pevači nisu imali svest o autorstvu, već su tvorevinu, iako je njihova, smatrali opštim dobrom. A o varijantama pesama Vuk zaključuje i sledeće. Pesma se stvara tako što svako dodaje po nešto. Neki pevači načisto okrenu pesmu na svoj način, prerade je. Otuda pronalazimo o istom po nekoliko pesama. U toku prenošenja od usta do usta, pesma se prepravlja, ali može i da se kvari. Kako nam je poznato, narodna pesma se sastoji iz tri elementa, teksta, melodije i ritma. Uglavnom se njena melodija najbrže menja, zatim ritam, a tekst najsporije. Upravo o tim promenama govorimo u današnjoj emisiji od Zlata jabuka. Na početku slušamo Kolo, Stara Šapčanka i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

pesma Što Morava mutno teče rasprostranjena je u celoj Srbiji. Razlike u tekstu i melodiji su delimične, dok je razlika u ritmu najveća. Varijantnost ove pesme slušamo u izvođenju Jordana Nikolića i ženske pevačke grupe Radio Beograda uz pratnju Velikog narodnog orkestra Radio Beograda.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Narodnu pesmu stvara darovit pojedinac, ali najčešće ne kao potpuno novu tvorevinu, već u skladu sa postojećom tradicijom. Prenoseći se usmenim putem, ona postaje vremenom kolektivna narodna svojina. I tako, prenoseći se od pevača do pevača, pesma se donekle menja i na taj način dolazi do stvaranja varijanti. U nizu pesama, gde se različiti stihovi pevaju na istu melodiju, može da se nađe i pesma Nadžnjeva se momče i devojče, Obloži se momče i devojče ili Kladiše se momče i devojče. Da čujemo varijantu prve i treće pesme. Prvu peva Predrag Živković Tozovac, a treću muška pevačka grupa etnomuzikološkog odseka Muzičke škole Mokranjac iz Beograda.

U nastavku emisije od Zlata jabuka slušamo varijantu dve pesme na istu melodiju sa promenjenim tekstom. Prva je Iz banju ide šeitan devojče i Čedu Markovića, a drugu izvodi Branka Mladenović i pesma nosi naziv Puna mi bašča.

Nije redak slučaj da se jedna pesma sa istim tekstom peva na drugačiju melodiju u različitim krajevima. Upravo primer za to je pesma Dolinom se šetala devojčica mala. Vojvođansku varijantu izvodi Zvonko Bogdan, dok varijantu iz Crne Gore sa proširenim tekstom slušamo u interpretaciji Ksenije Cicvarić.

Mnogi naše pevačke grupe znaju lepo, ali i gromko da zapevaju staru pesmu Opadaj lišće sa gore. Pravi primer dobrog pevanja je muška pevačka grupa Mačvanski pevači. Varijantu iste pesme slušamo u izvođenju dueta Radulović-Jovanović.

Čuvena banatska šalajka, četir konja debela, ima srodnu varijantu u pesmi Sitna kiša rosila. Obe se pevaju na istu melodiju. Da uporedimo naredna dva primera, Aleksandar Aca Dejanović i Anica Jocić.

U današnjoj emisiji o Zlata jabuka našu pažnju posvetili smo narodnim pesmama i njenim varijantama. I na kraju da dodamo našem nizu dve pesme. Otpevane su na istu melodiju sa različitim tekstom. Izvode ih Merima Njegomir i vokalni ansambl Šumadija.

0: ciklus koncerata tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Tradicija Viva, ansambl katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Etnografski muzej, četvrtak 7. maj u 18 sati. Direktan prenos na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Eko.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: istočna proleća stižu i budeš li opet sneva vragolasto, dani će proći u nizu, listaćeš i sneva i zato snevaj grad nebesni, snu sveti je preblizu, olistaćeš i pevaj zato dani će proći u nizu. Sneva istočnu zvezdu, dok u srcu ti izgreva, osvetljava te i zažari u ševi, čuješ li? Proleće zanosno peva, lista u prstima, u grudima se širi, u mirise te sabija, istočna proleća stižu, promišlja sebe materija. Proleća istočna stižu i budeš li opet sneva vragolasto, dani će proći u nizu, listaćeš i pevaj zato, pevaj grad nebesni, snu sveti je preblizu, olistaćeš i sneva i zato dani će proći u nizu.
1: S pesnikom u podne.

0: U vremenu masovnog uzimanja suplemenata teško je podvući jasnu granicu između suplemenata i hrane i suplemenata i dopinga, pa najgrublje možemo da kažemo da su suplementi nešto malo više od hrane i nešto malo manje od dopinga. Istraživanje i zakoni o upotrebi suplemenata koji se na osnovu istraživanja donose su promenjivi, pa tako varira i priča o suplementima. Tako je kofein u sportu bio prvo dozvoljen, pa zabranjen, pa opet dozvoljen, ali u određenoj koncentraciji. U suplementaciju spadaju svi energetski napici, a najrasprostranjeniji suplementi su proteini koji se masovno dodaju i hrani. A da li je današnja ishrana dovoljno loša da treba da uzimamo suplemente ili se one često i opasno zloupotrebljavaju? Zašto je Đoković u Cincinnatiju glasno da ga svi čuju tražio kreatin? Kakva je zakonska regulativa u Americi, odakle nam dolazi najviše suplemenata, a kakva u Evropi i Srbiji? Pored ostalog, danas pitamo naše goste, a to su dr. Milan Vraneš, redmani profesor na PMF u Novom Sadu i Nenad Ristić, vlasnik kompanije Carnomed iz Novog Sada. Ja sam Dijana Ivanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečitano. Dragi gosti, hvala što ste tu, posebno se zahvaljujem što ste došli iz Novog Sada.
1: Hvala vama na pozivu. Hvala. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Dobro. Evo za početak da nam kažete da li vi kao zdravi mladi ljudi, znači zdravi ste, mladi ste, uzimate suplemente?
1: Pa prvo hvala to na mladi smo, kako zove, i zdravi smo. Pa naravno, ja sam u svijetu suplemenata već neki 30 godina otprilike, svakako shvatio sam već da su oni postaje naša svakodnevnica. Znači, shvatio sam također da imaju neke odgovarajuće benefite, ako se uzimaju naravno određeno vreme i tako dalje, ako se uzimaju pravilno i apsolutno, ja imam neku svoju rutinu dnevne suplementacije, da svako jutro uz doručak uzimam, ne znam, omega-3, vitamin D3, selen i tako dalje, tako dalje, ali naravno ne mogu da pobegrem ni od nekog energetskog napitka, kada treba držati predavanje ujutru u 7:30 ili treba se pripremiti za jednu ovako ozbiljnu emisiju gde treba da budemo prilično na nivou.
0: Dobro, Nenade, vi?
2: Pa, ja ću reći isto, pa naravno, ja mislim da se velika većina stanovništva suplementira, a da ni ne znam da se suplementira. Recimo, ako kogod pije kafu, on se suplementira, ali nikad ne bi rekao ja se suplementiram sa kafom, to je naravno kofein. Ili recimo, ako popije mleko koje je obogaćeno sa vitaminom A i D, on se opet suplementira kroz fortifikaciju hrane. Ja se suplementiram, da. I, ajde kažem, ja se suplementiram sa suplementima koji su okrenuti preventivi, a ne performansama. Tako da, kako ulazim u neku drugu deceniju, odnosno drugu životnu doba, meni su bitnije, recimo, preventiva i dugoročni život u odnosu na performanse. Kad sam bio mlađi, bile su mi bitne samo performanse, sad je to već malo druga priča.
0: Tako i treba da bude, vjerovatno.
1: Da, bilo bi zanimljivo sada možda jednu stvar. Kad vi govorite o suplementaciji, kad govorite o ishrani, ja mogu da vas nešto pitam. Znači, ako biste zamolili da popijemo zajedno jednu šoljicu zelenog čaja, vi biste to pristali, tako, to je zdravo i od toga možda možda...
0: Pa ne bi baš bilo dušeljno,
1: pa dobro, ne bi možda ne ukusu, ali otprilike ovako neki zdravstveni benefit, to onog slovi da možemo da smršavamo s tim, iako je Konfuči rekao da zelenog čaja možete smršati samo ako ga peške budete brali po kini, ali svakako, jeste tako, jer čovjek izjavio.
0: Pa nije znao što danas znaju hemičari.
1: Pa dobro, ali o tome je zanimljiva priča, kofein i mršavanje, ali o tom potom. S druge strane, ako bi rekao, hajde da popijemo šoljicu kafe, može i to, verovatno ćemo poslije mi se otići na kafu i tako dalje, okej. Ako vas pitam, hoćemo Coca-Colu, pa sad baš nije najzdravije, ali ono posle roštilja, posle pice i tako dalje.
0: Naravno.
1: Ako bi vas pitao da li želite energetski napitak, pa to definitivno onako, možda ovi mladi
0: pa zar Coca-Cola, izvinite, nije energetski napitak?
1: Nije. Coca-Cola spada u soft drinks, kako se zove, a energetski napici imaju slične sastojke, glavni sastojak kofein jeste isti, ali energetski napici imaju oko 4 puta viši sadržaj kofeina u odnosu na Coca-Colu. Znači, energetska napitka možda bi uzli, možda ne bismo uzli. Kad bi vas pitao da li želite da uzmete jedan prašak koji bi vam poboljšao sportske performanse, neki pre-workout i tako dalje, to definitivno bi malo ko uzeo, zato što to koriste samo oni koji idu u teretanu, to je ko zna kako, to je hemija neka i tako dalje. Dalje, kad bi vas pitao da li želite kofein u tabletama, tek bi to rekli, ni slučajno, tek je to nešto, čista hemija, to se pravi u nekim laboratorijama i šta ti ja znam, ili kad bi vam rekao, hoćete kofein kao hemikaliju, ja imam u mojoj laboratoriji čist kofein 99,99% čistoće. To ne biste uzeli nikad. To čak nevjerojatno ni hemičari ne bi tek tako uzeli. A i u jednom, i u drugom, i u petom, i šestom slučaju ja vam nudim kofein. Dostupnost kofeina u bilo kom obliku koji sam nabrojao je ista. Znači, bez obzira da li ga pijete iz kafe, da li ga pijete kako za energetsku napitku, sam kofein, njegova biološka dostupnost i efikasnost je identična. Ali bezbednost uzimanja u jednom, drugom ili trećem slučaju nije ista. To je jako velika razlika.
0: Dobro, e sad nekako kad kažete kofein, nekako se otvara i priča o taurinu. Mm-hmm. Što je sa taurin? Možemo da čujemo sad neke firme koje prodaju svoja energetska napića, pa onda, ili već neka pića, pa kažu glavna ideja reklame je to i to bez taurina. Tu sad taurin ispada loš momak koji nama nešto loše radi.
1: Pa definitivno to je marketing. Vidite, kofein kao aktivna substanca ima brojne prednosti. Mi smo već 80% odrasle populacije u svetu koristi kofein, kafa, čaj itd. I on ima definitivno svoje benefite. Naravno, ima i neka štetna svojstva, podiže krvni pritisak, kvari srčnu frekvenciju itd. Taurin je supstanca koja sprečava veliki broj negativnih efekata koji kofein pravi, prvenstveno kardiovaskularni sistem. To je jako, jako bitno. Znači, to je dobar momak. Znači, koji sprečava da kofein uradi nešto loše. Znači, da manje više izvoje samo neke prednosti. To što neko reklamira da prodaje energetski napitak bez taurina je prilično jedan korak unazad. Znači, to je isto kao kad bi ja rekao, evo, prodajem novi tip automobila koji ide brže jer sam ga olakšao, jer sam izbacio kočnice iz njega. Okej, verovatno će ići brže, ali teško će se zaustaviti. E, to je problem. Tako da, taurin, otkako su se prave energijski napici, već nekih 70 godina otprilike, ljudi su shvatili da je potreban. Ali ono što je interesantno, ja vama da dam, pokušajte na internetu, pokušajte da koristite veštačke, pokušajte da vidite čemu služi taurin. Čitajte naučne radove, nećete naći tako lako odgovor. Meni je trebalo dugo, dugo vremena i puno istraživanja da dođem do takve neke informacije. Znate, ali hoću da kažem, taurin uz kofein je dobitna kombinacija. Možete vi dodati neke druge supstance koje imate recimo u prirodnom kafi, koje takođe ili u zelenom čaju.
0: Dobro, važno je da ako neko kaže izbacili smo taurin,
1: to
0: onda zapravo
1: nije dobro,
0: nije dobro i ne bi trebalo da uzemo takav napitak.
1: Nije mislim. Dobro, da.
0: To je važno zato što svi pijemo neke brste tih napitaka, tako da eto, mislim da to važna informacija za naše naročito mlađe
1: slušalce.
2: Da, između ostalog, da, pošto se taurin u kombinaciji sa kofeinom uglavnom nalazi u proizvodima. Recimo kafa nije baš proizvod u tom nekom klasičnom smislu, te ako neko ima problem, evo možda neki savjet za naše slušalce, ako neko ima problem kada popije onako pogotovo domaću, jaku, čemernu kafu, pa mu se poboljšaju kognitivne funkcije, ali dobije onako blagu nervozu, hladan, znoj, to su loši efekti kofeina, odnosno ima ga previše za tu osobu, onda moj savjet je da iskombinuje, možda čudno zvuče, a možda da iskombinuje zeleni čaj sa kafom. Zeleni čaj bi trebao da izbalansira tu kafu, znači kafa će mu dati sve ono što on želi da dobije, a zeleni čaj će ga izbalansirati i otklonit će negativne efekte te jake domaće crne kafe. Eto, to je jedan savjet. Ako ne pijete energetska pića, možete kombinujete zeleni čaj i kafu, recimo.
0: Slažete se?
1: Apsolutno, apsolutno.
2: Jer recimo, odnosno u čaju, samo to da se nadovežem, nema taurina, ali ima L-teanina koji slično deluje kao i taurin.
0: Eto, zanimljiva informacija. Nigde nismo čuli. Da čujemo još malo, Nenada. Nenade, u našim apotekama i u drugim radnjama gde se prodaju suplementacije, sve je prepuno suplemenata. To je krcato, čovjek više ne zna da se okrene, to da su suplementi. I šta je vaš motiv da u takvoj jednoj situaciji pokrenete firmu kakva je vaša?
2: Pa to je jedno vrlo zanimljivo pitanje.
0: Znači firma koja se bavi suplementacijom, da se razumemo.
2: Tako je, da. Ali, mislim, do pre svega, hajde kažem, 15 godina, što je relativno ni toliko dug period, mada inovacije su sve dublje, češće i brže se dešavaju, ali pre 15 godina, kada smo otišli u apoteku, nije bilo toliko suplemenata. Za to ima više razloga, ali možda jedan najbitniji jeste edukacija krajnjeg korisnika. Znači, danas ipak mi više znamo o suplementima. Čuli smo za razne suplemente, I možda želimo da izbegnemo lek pa posežemo za suplementima. U svakom slučaju, u pravu ste, tržište je tako, ne možemo da kažemo da ima previše suplementa, to tržište govori. Znači, možda je vaš subjektivni osjećaj da ima previše suplementa, ali čime ih ima toliko, znači da postoji potražnja za tim. A da odgovorim na pitanje, kako sam se ja odlučio da otvorim kompaniju koja se bavi suplementima, iako nisam matično iz te oblasti, to je kao i sve neke velike stvari, jeste sticaj okolnosti. Bili smo na nekom predavanju gdje smo slušali ruske naučnike koji su pričali o izvesnim dipeptidima, odnosno proteinima, i ja sam oduševljen tim predavanjem. Na kraju predavanja pitali, mogu ja to da kupim, pošto sam ja fascinar, ja to hoću da pijem. I onda je tu bio onaj moment kada je taj profesor, odnosno predavač, rekao, ne, mi se bavimo samo naukom. I onda ja prosto nisam mogao da verujem. Meni to, moj preduzetnički duh jednostavno nije mogao da dozvoli da sam ja nešto nečim fasciniran, a da to ne mogu da kupim. I tako je nastala kompanija koja je u početku to stidljivo radila, ali mi se bavimo suplementacijom, odnosno bavimo se komercijalizacijom inovacija u suplementacije.
0: Da li neko u Srbiji ili šira na Balkanu radi to na način na koji vi radite, odnosno ima takvu saradnju i razvoj suplemenata kao što imate vi sa desetine naučnika, profesora, znači ljudi kojima je to profesija, i vi u saradnji sa njima pravite nešto inovativno novo? Da li ostale firme koje prepoznajemo kao firme koje se bave suplementima rade na isti način, ili ako kupimo nečiji drugi C vitamin ili ne znam kombinaciju nekog vitamina, oni samo pomešaju neke supstance koje već postoje na tržištu i naprave neku kombinaciju, ali ništa novo nisu doneli? Vi zapravo radite potpuno novo na osnovu izraživanja koja vam nude profesori, uglavnom sa hemije, ili tako, sa medicinskog, ili tako, sa kog fakulteta.
2: Tako je,
0: znači,
2: tako
0: to su vaši saradnici koji kreću tu priču, a dalje do plasmana proizvoda je vaša priča. Recite mi, molim vas, samo da li ste potpuno specifični na našem tržištu?
2: Izuzetno, mislim da smo jedinstveni ovdje na Balkanu, to je sigurno u svetu, koliko ja znam, ima otprilike do 10 kompanija koje rade istraživanje na način kako mi to radimo. Mi faktički vertikalno, da se izrazim tako, vertikalno integrišemo ceo put od bazičnog R&D-a, odnosno istraživanja razloga, do krajnjeg korisnika. I to ne radimo samo ovdje u lokalu, u Srbiji, na Balkanu. Mi to radimo, mi imamo distribuciju uspostavljenu u celom svetu. Znači, naša matica kompanija, majka kompanija, tako da kažem, je u Novom Sadu, a naša ćerka kompanija jedna je u Evropskoj uniji, u Slovačkoj, koja je zadužena za distribuciju po EU, a imamo još jednu ćerku kompaniju koja je u Americi, koja je zadužena za distribuciju za Sjedinjene Američke Države, tako da smo pokrili ceo svet. Srbija pokriva Balkan i ceo svet. E sad, ono da vam odgovorim na pitanje, mi u suštini ne bavimo se nikotin. Ima to puno razloga, možemo da napravimo samo emisiju samo za to, ali ja ću stvarno biti koncizan koliko to mogu. Mi pokušavamo da funkcionišemo kao farmaceutska kompanija. Znači, sve što radi farmaceutska kompanija sa lekovima, mi to pokušavamo da radimo sa suplementima. Da izvučemo ono najbolje što radi farmaceutska kompanija. Znači, radi istraživanje, razvoj i evidence-based pristup. Znači, da je sve što mi kažemo, ne kažemo zato što mi tako mislimo, nego zato što to kažu naučne studije i brojevi. Znači, mi možemo da merimo efikasnost i sigurnost naših proizvoda. Tako da mi se time bavimo. I zato nemamo veliki broj proizvoda u portfoliju, jer ne bi mogli da se fokusiramo na 100 proizvoda. Mi imamo svega nekoliko proizvoda u svog portfoliju, ali idemo u dubinu. Znači, imamo neko, ajde da kažem, bez lažne skromnosti, mi želimo da svaki naš proizvod u svojoj niši,

0: i bavimo. Znači, mi se bavimo faktički inovacijama u suplementaciji, koja je onako prilično zanimljiv posao. Znate, farmaceutskoj kompaniji je lako da bude inovativna, mislim, pod znacima navoda lako, zato što ona po defaultu pravi novi molekul koji nije tada do tada postoji u svetu. Sad, da li on radi ili ne, to će pokazati studija, ali to je novo. Sad vi, da se bavite inovacijama u suplementaciji, onako malo zanimljiv posao, jer vama priroda dala, podelila karte. Vi sad treba da igrate sa tim špilom karata koje vam priroda podelila i onda tu treba da budete inovativni, treba da taj proizvod koji će kasnije doći u faza, ali treba to što ste smislili da dokažete, pokažu studije da je to bolje od konkurencije, da nema neželjenih efekata, idealno, idealno da to može da se komercijalizuje. E sad, legislativa, tu sad dolazi legislativa.
1: E, to ćemo posle, ali sada nekako zaključujemo, rekli ste da imate malo proizvoda, ja sam bila na vašem sajtu, imate samo 4 proizvoda. Vi nas građanu skraćujete za neki veći broj proizvoda, zato što tako temeljno, studiozno i na potpuno jedan nov način se bavite svojim poslom. Rekao je Milane Nenad da u svetu ima samo 10 takvih firmi kako mi imamo u Srbiji u Novom Sadu. Tako. Da li je to najidealniji mogući način i pokazatelj kako mogu da sarađuju privreda i nauka, što je u Srbiji uvek bila rak rana?
2: Pa jeste, saradnja nauke i privrede u Srbiji je na dosta niskom nivou, problem je i sa jedne i sa druge strane. Međutim, ja sam uvijek imao želju da iza mene i nekog naučnog delovanja ostane nešto što će ljudima pomoći. Da to ne budu samo neke formule, da to ne bude samo nešto u epruveti i bočicama i tako dalje, nego da se nešto iznese na tržište i da pomogne ljudima. I tako je nekako krenula i saradnja, a saznao sam da Nenad voli jako da sarađuje sa naučnicima, voli nauku i tako dalje, iako je po struci mašinac, da je onako dosta dobro uplivao u svijet hemije, farmacije i medicine, i tako je krenula neka saradnja. Znači, jednostavno, mislim da smo dobar primjer, ne samo za Srbiju, nego za, da kažemo, i svet, kako je to moguće, i za sada imamo izuzetno, izuzetno dobre rezultate, a prilično sam sigurno ćemo ove godine imati mnogo, mnogo proizvoda koji će zaista biti efikasni, inovativni i da će pomagati. I
1: znači,
2: potrebni ljudima.
1: Mi od vas možemo da očekujemo sada nešto novo što ne postoji na tržištu, što ne postoji u Evropi, što ne postoji u Americi.
2: Tako je.
1: I to u onim segmentima života i onom delu suplementacije koja zanima veliki deo stanovništva Srbije.
2: Tako je.
1: Ajde da pomenemo neke od tih suplemenata. Znači, masovno je počeo da se koristi melatonin kod nas. Koristio se svuda u svetu, pa je polako zabranjen. Bile su neke studije koje su pokazivale da neka, na primjer, jednogodišnja upotreba izaziva srčani zastoj, tako da su neki ljudi možda sad već na oprezu da ga uzimaju, a Evropa je to zabranila da se uzima bez recepta. Kod nas još uvek melatonin uzima bez recepta, a zapravo Evropa je to stavila pod kontrolu i samo sa receptom može da se uzme. Eto, ljudi često imaju nesanicu, pa nekako pokušavaju da reše to pitanje sna. Od dobrog sna zavisi mnogo toga u životu, pre svega efikasnost u sledećem danu i zdravlje svih naših organa, pre svega našeg mozga. Šta vi to novo nudite sad u ovom slučaju našim građanima, pošto je to jedan od 4 preparata koje ste napravili, šta je to?
2: Pa to je preparat koji je dobra alternativa svim ovim lekovima i hormonima koji se uzme, kao što je melatonin, kao što je benzedin i tako dalje i tako dalje. Vidite, vi ako imate problem sa snom, ljudi obično posežu za najjednostavnijim rešenjima, znači ovo da je prepiše se benzedin, benzedin se kod nas toliko kažu prepisuje da možda uđe u grb otprilike države i tako dalje. Ili ako misle da će to da urade na neki zdravi način, onda će to uzme melatonin. Nažalost, ono sam priliku, jedno kad sam putao negde u avionu, da jedna devojka koristi melatonin u spreju i tako dalje, gde je jedno, ono, otprilike jedna doza je 1 miligram, mislim, ona je uzela, ne znam, 20 puta otprilike.
1: Imate
2: tako
1: u Americi
2: nešto.
1: Po 10 miligrama tablete?
2: Imate. U Evropi to se polako ograničava da se može uzeti 1 miligram ili 0,5 miligrama i samo uz lekarski recept. To kod nas još uvijek nije toliko regulisano. Mi smo napravili suplement koji smo izbacili na tržište, Super Sleep, koji je prirodna alternativa melatoninu. Znači, mi dajemo u tom suplementu sve molekule koje su potrebne organizmu odgovarajućoj količini da on može prirodno da sintetiše, uspostavi put sinteze melatonina. Pored toga, imamo i druge supstance, znači, koje prirodno deluju, da kažem, uspavljujuće i koje naše telo, kao što recimo glicin i tako dalje, koje opuštaju

naš u perifernu muskulaturu i tako, periferni nervni sistem i ostalo. Znači, zato smo napravili jedan kompletan suplement koji deluje sa više aspekata i poboljšava kvalitet sna. Znači, vi kad uzimate i melatonin, on će izgubiti dejstvo posle par dana. Ako uzimate bencedin, vi kad se probudite, znači, vi jednostavno ne možete funkcionirati. Zamislite sada da treba da se probudite posle uzimanja 10 dana bencedina i trebate da odete, da radite nešto, da recimo da ja držim predavanje studentima, ili da treba da vozite kamion i tako dalje. Jednostavno, to nije moguće. Bio bi problem i ako bi se nešto radili, neko da vam izvadi krv i tako dalje. Znači, mi smo napravili apsolutno prirodan proizvod. Znači, toliko je prirodno, nema čak ni veštačkih boja, ni veštačkih zasađača, nema ništa. Znači, sve je prirodno i koji je izuzetno efikasan. Tako da videli smo, kad smo baš Nenad i ja razgovarali o tome, da jednostavno šta treba prvo ponuditi tržištu. I onda smo shvatili da ljudi imaju najveći problem sa snom. Da je to u stvari jedan od generalnih problema, ne samo kod nas u Srbiji, nego zbog načina života i svega ostalog, jednostavno problem svuda u svetu.

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Čekajući veta.
5: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano. Danas imamo zaista zanimljive sagovornike koji su nam došli iz Novog Sada, a to su dr. Milan Vraneš, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, i Nenad Ristić, vlasnik kompanije Carnomed iz Novog Sada. Ono što sam ja saznala u emisiji, a nisam znala pre emisije, jeste da je ova firma u kojoj oba gospoda sarađuju i prave suplemente jedna od 10 u svetu te vrste. Zaista je zadovoljstvo čuti da to imamo i u Srbiji. E sad, pa kad ste tako dobri, pretpostavljam da morate da imate odgovore na ona najdelikatnija pitanja. Rekli smo da ljudi onako uzimaju ova pića da se malo podignu, pa onda uzimaju nešto da bi zaspali, i onda nekako sutradan su malo i konfuzni, malo nam misao nije bistra, čista, jasna. Da li pravite nešto, ja naglašavam, potpuno prirodno, potpuno bez nekih strahova? Nadam se da su svi proizvodi takvi, ili tako? Morate to da naglasim.
1: Absolutno, apsolutno, da.
0: Da li pravite nešto za takva stanja svesti u kojima se često svi nalazimo?
2: Da, pa pitanje je sjajno. Da se ne dovežem na priču sa kofeinom. Mi u suštini pijemo kofein da bi dobili taj željeni priliv energije. Recimo, evo, sad smo u emisiji, ajde da popijemo kafu da bi bili možda pričljiviji, da bi bili koncentrisaniji, ali i da ne radimo ovaj posao, da bi jednostavno radili sve neke kognitivne zadatke koje nam moderni svet nalaže, jel? Međutim, kada posegnemo za kofeinom, to vam je kao kad odete u banku i nedostaje vam recimo 5 dinara. Znači, nešto košta 105 dinara, vi imate 100 dinara, nedostaje vam tačno tih 5 dinara da bi kupili nešto. I banka će vam dati. Ali to ne znači da vi banci ne treba da vratite 5 dinara, treba da vratite 6 dinara. E sad, to vam radi kofein. Znači, kofein se ponaša kao, ajde da kaže, banka. On vam da tu trenutnu energiju, ali ste vi energetski zaduženi. On posle, znači kad prestane dejstvo kofeina, vi ćete se zadužiti, vi ćete otići ispod vaše normalne granice energije, otići ćete recimo u minus taj za taj jedan dinar. I onda možete da radite dve stvari, da popijete još jednu šoljicu kafe, pa ćete opet otići, ali nećete otići na 105, nego ćete otići na 104. Pa kad prestane to dejstvo, vi ćete otići 2 dinara u minus.
0: Pa onda bolje da uzimamo tablete kofeina nego da se mučimo tako s kafom.
2: Znači, to je jedan put kojim često idu većina stanovništa. I onda dolazi to vrzino kolo, što se kaže. Znači, kafa jedna, kafa dva, pa posle dva meseca ni dve kafe ne rade, mora dupli espresso, i onda na kraju više ne znaš ni šta ti je, ti si bez energije, ma ne možeš ni da se naspavaš. Nekad si čak i spavao dobro, pa si mogu da preguraš dan uz dve kafe, a sad ni ne spavaš dobro. E, to je problem što je poremećeno, imate disbalans, ajde da kažem, energije, mislim, u nekom prenosnom značenju. Znači, bolji put je da imate više energije, naravno, san je najbolji suplement, pomenuli smo suplement za san, ali jedan od suplemenata koji vam daje tu potrebnu i jako potrebnu energiju jeste kreatin. Kada kažete kreatin, prva asocijacija koju su čuli za kreatin jeste beli prašak, hemija, to je za bodybuildere, i to jeste na početku bilo tako, pre nekih dobih 35 godina. U stvari nije bodybuilder nego sprinter, Lim for Christie, možda

0: su neko sreće stare generacije. On je kada je osvojio olimpijsku medalju, rekao, zvanično se zahvalio svom treneru, porodici i kreatinu na svom uspehu. I onda se tu javnost probudila, počela da istražuje kreatin, to je bilo pre 30 i nešto godina, i kreatin je najistraživaniji suplement na svetu. Znači, više se istraživao kreatin od vitamina C. I on je A klasa suplement, znači da je potpuno bezbedan. I sad, mi smo napravili inovaciju gde smo tom zlatnom standardu u suplementaciju, odnosno u kreatinu, kreatin monohidrat, to je, ajde da kažem, zlatni standard za, odnosno verziju kreatina koja je do sada bila popularna i jeftina i radila, funkcionisala, mi smo dodali njegov direktan prekursor. A prekursor znači da je to supstanca iz koje će nastati ta glavna supstanca, koja je kreatin monohidrat. Znači, dodali smo GAA, to je skraćenica od jednog komplikovanog naziva, znači, iskombinovali smo GAA i kreatin. I to je rezultovalo time da, nazvali smo ga i kregatin, ima i edukativan naziv, jel? I to je rezultovalo time da smo uzeli sve benefite iz kreatina, a dodali smo još neke koje kreatin nema. Tako da smo i promenili, pošto se naš marketing u kompaniji svodi na edukaciju, imamo komunikaciju za sve, mi volimo da kažemo da smo prebacili, ajde, narativ da je kreatin bodybuilderski suplement, u suplement koji je preporučen opštoj populaciji. Znači, i ljudima koji treniraju i koji ne treniraju, koji su aktivni, koji nisu aktivni, i starijoj dobi pogotovo koji imaju sarkopeniju, znači nedostatak mišića, i za kognitivne funkcije. Tu možda profesor može da se nadoži.
1: Ja sam pročitala, čini mi se, o tom kreatinu o kojem govorite sada, da je on dobar za decu koji imaju poremećaj pažnje.
0: To je jedan od benefita, pogotovo tog prekursora GAA koji mnogo lakše ulazi u mozak. To može profesor malo da objasni.
2: Ali kaže GAA komplikovan, mi hemičar, to je guanidinosirćetna kiselina, pa nama to nije nešto komplikovano da izgovorimo. Kreatin ne može da uđe u mozak. Ne može. Ne postoji transporter koji može da uvede kreatin u mozak. Sad se postavlja pitanje, on se može biosintetisati u mozgu, to se dešava, ali primećeno je da ljudi koji imaju brojne neurodegrativne oboljenja imaju nedostatak kreatina u mozgu. Bilo je pokušaj da se kreatin nekako dostavi na različite načine, nije to ništa uspjelo. E sad, taj, što kaže, GAA, taj njegov prekursor, mi smo uradili jedno istraživanje, davali smo ispitanicima taj GAA i merili smo nivo kreatina u mozgu da bismo primetili da je ona porasla. Znači, da je organizam mogao da dostavi GAA u mozak i da od njega direktno biosintetiše kreatin, što je rezultovalo porastom kreatina u mozgu. Znači, to je jedna fenomenalna studija gde smo mi pokazali da uzimanje kreatina i njegovog prekursora zaista može da doprinese, da kažemo, ishrani mozga, energetici mozga i sve posle što je uslovljeno i što je posljedica toga. I bolje kognitivne sposobnosti i veća pažnja i tako dalje. Znači, zaista napravljen jedan sinergizam između dve komponente. Znate, u medicini, u farmaciji, 2 i 2 često nije 4. Znaš, postavlja se jedno uvek pitanje, kako je moguće da vi ako uzimate nešto, recimo taj GAA, koji, što tek treba da postane kreatin, kako to može da podigne brže količinu kreatina nego kad uzimate čist kreatin? Pa ako uzimam nešto čisto, verovatno. E, u tome jeste poenta. Znači, jako puno imate takvih slučajeva, pa takav i ovaj suplement za spavanje, znači da vi dajete komponente koje se, recimo, neće razgraditi u želucu, koje se mnogo lakše resorbuju, na primjer, u želucu ili u tankom crevu i tako dalje, znači u većoj količini, i mogu da brže podignu koncentraciju u krvi u nekoj ćeli nego kad uzimate taj finalni proizvod.
1: Očigledno, Novak Đoković ne zna za to što vi radite, ne znam da li je vreme da sazna, ali ja se nadam da će saznati, a vratit ćemo se sada u Cincinnati pre, mislim, 2 godine, kada je na sred meča se prodreo kreatina, je tako?
2: Da.
1: I to je čuo ceo svet.
2: Jeste.
1: I da li je on sad doveo neke ljude u zabludu? Da li on sam živi u zabludi? Znači, ako sad uzme kreatin, da će on u sledećem gemu, u sledećem setu već imati takve performanse da će ga tako podići taj kreatin da će izgurati meč? Ili prosto to nije tako kao što vi pričate, nego treba kreatinu vremena da dođe do nekog pune realizacije tog efekta?
2: Kreatin nije suplement koji se uzima jednokratno. Znači, da bi kreatin imao efekt,

0: mora da se uzima jedno vreme. U najboljem slučaju, najkraće, to je nekih 4-5 dana i to veće količine da se uzimaju. E sada, znači, farmakokinetika kreatina, znači koliko on brzo može iz creva da uđe u krvotok, kaže da ne može, da je maksimum neki svoj dostiže posle sat vremena, otprilike 45 minuta sat vremena. To znači ako vi sada uzmete kreatin, njegov maksimum krvi će biti nakon nekih sat vremena. Tako da sada da uzmete nešto i da imate benefit posle minut, dva, to sigurno ne. Ja ne ulazim u to. Znači, Novak Đoković, njegov organizam i njegov metabolizam nije metabolizam običnog čoveka. Ali definitivno, ako on smatra da on ima efekat od toga, da li je to neki placebo, da li je to neka kombinacija ili bilo šta drugo, očigledno je pokazao da to kod njega radi.
1: On je malo dugoročno razmišlja, on je to ostavlja taj kreatin za naredni set.
2: Možda da.
0: Pomenuli
2: ste placebo, koje je vrlo zanimljiv moment inače u životu čoveka, u životu našeg mozga, naše svesti, pa i naša hemije. I taj placebo se često podcenjuje. Šta je problem placeba? On prosto ne može da se izmeri da bi maksimalnije bio korišten i u medicini i u farmaciji.
0: Da, placebo postoji. Placebo efekat postoji i imate gomilu studija da su dali procenu sportistima i rekli su im, tebi nećemo dati ništa, tebi ćemo dati 100 mg, recimo kofein, tebi ćemo dati 200 mg. I onda su tačno merili performanse da se vidi da ovi kojima je rečeno da neće, imaju su lošije performanse nego što bi inače imali, što su inače imali u proseku, ovi sa 100 mg bolje, ovi sa 200 još bolje. I imate naučne studije, a dobili su isto. Dobili su iste količine. E sad, šta je problem sa placebom? Vi na placebo ne možete se oslonite. Vi na placebo ne možete da računate. Jednostavno, da vi napravite neku predikciju kako će to kod nekog sportista funkcioniše, to ne. Vi možete nekom dati tik-tak bombonicu, reći, vidi, ovo ti je lek za glavu i prestat će te boli i možda će to i funkcionisati. Ali neko ko zna šta je tik-tak, neće. Znate, tako da ne možete napraviti nešto za nekog profesionalnog sportistu tako što će se usloniti da će placebo doneti neki benefit. On postoji, ali prosto teško se kontroliše.
2: Sam već kod sportista, pomenuli smo Novaka Đokovića, divno je sve što radite, sve vam verujemo, naravno, imate i rezultate, sarađujete sa celim svetom, sa Amerikancima sarađujete, ali ja bih volala da čujem koji su to sportisti, ili ako ne želite da kažete imena, da nam kažete bar dokle su dosegli u svojim sportskim dostignućima, ali pa bilo da kažete i po neko ime, ako sa njima sarađujete, možda to biti grupni sportovi, možda pojedinačni, koga biste izvojili ovako da su vaši korisnici i da imaju rezultate, koji će potvrditi ono što vi kažete, naravno.
1: Da, tačno je, da, sarađujemo sa sportistima. Mi smo specifični zato što sportisti su danas vrlo edukovani, a još su edukovani njihovi treneri. To je onako za veliku pohvalu, jel? Shvatili su ljudi da nije dovoljno samo naporno trenirati i da će to sigurno dovede do rezultata. Znači, to je multidisciplinarni pristup gde u tu neku komplikovanu jednačinu dolazi i suplementacija. Tako da naši proizvodi su sertifikovani od strane vodeće kompanije koja sertifikuje da taj naš suplement nije doping. I sada mi sa kojim god vrhunskim sportistom pričam, bio to olimpijac ili neko ko ide na zvanična takmičenja gde se testiraju, oni sa nama neće ni da pričaju. Prvo pitanje je da li imate doping free certifikate. Ako mi kažemo da imamo, onda uopšte i žele da pričaju sa nama. Takvih sportista imamo mnogo, ali nikad dovoljno. Imamo i iz naše Srbije, imamo i dosta stranaca, jer mi nekako jesmo ovde u Srbiji fizički prisutni i sve što radimo, radimo u Srbiji, ali izvozimo za ceo svet i u glavama smo onako, pratimo svetske trendove, čak neke i kreiramo i pravimo suplemente, kao što sam rekao, da budu najbolji u svojim nišama. Tako da, između ostalog, ne samo sportiste, nego imamo, recimo, pošto se promenilo vreme kako se komunicira sa proizvodom, kako je marketing se skroz promenio poslednjih 15-20 godina, teško da ćete vidjeti reklamu recimo u nekom pisanom mediju, štampanom mediju, znači neko da otvori novine i da pročita neke najnovije dostignuće. Možda i hoćete, ali se tu neće desiti prva informacija. Prva informacija o tom nekom novoj dobroj stvari će se desiti negde na internetu. Da li društvene mreže, da li neki drugi vid. Mi i tu sarađujemo sa, hajde kažem, to su novi novi, nova neka vrsta novinara, takozvani influenceri, edukatori. Mi mnogo sarađujemo sa njima, oni prate, i to dobrano prate, istraživanja. Oni su neka poveznica između naučnika i široke narodne mase.
2: Dobro, znači, ja sam sada čula od vas samo da sportisti neće ono što je šrema dopinga. To sam ja razumela iz cijela ove priče, što mi je nekako čini se najvažnije.
1: Da
2: li je moguće, da li ima i onih koji hoće nešto što je dobro, a nije doping? Na kraju krajeva mogu da budu testirani posle takmičenja. Šta ćete onda s tim?
1: Da, mislim da me niste razumeli. Naši proizvodi nisu doping.
2: Naravno, to sam i rekla, ali sportisti ih neće onda. Ako nema nekog dopinga u njima.
0: Ne. Sportista ne bi smeo da uzima kako suplement koji u sebi ima doping.
2: Rekli ste da ako vas pitaju da li u tome ima dopinga, vi kažete ne, to je free doping. I tako oni onda...
1: Oni su testirani.
0: Oni hoće da uzimaju onda tada suplement.
1: Oni hoće naš proizvod. Jer su oni sigurni, i ako ih testiraju, da neće pasti na dopingu. A sigurni su da neće pasti na dopingu, ali i da taj suplement radi. Znači, nema puno suplemenata koji provereno rade. Znači, kažem provereno, ne onako što se kaže bodybuilderske priče, verujem i ovo stvarno radi. Znači, ne to, nego naučne studije pokazuju da to radi. A da ti suplementi, odnosno da ti proizvodi nisu doping. Znači, takvih proizvoda nema puno. I onda se opredeljuju između ostalog za naše proizvode.
2: Dobro, ime nekog sportiste, sportkiskinje.
0: Evo, ja ću sada da ispričam jednu priču o našem šampionu u judo, je li tako?
1: Tako je.
0: Milanu Bulaji, jedan mlad momak i tako dalje. Njegov trener je studirao sa mnom davnih dana i tako dalje. Sad je došao kod mene u laboratoriju i kaže, evo, ja treba da se takmičim, jel možeš nešto da mi daš da poboljšam performanse, jako je ovako dobar sportista, odlično izgleda i tako dalje. I njega testiraju non stop na doping, to čisto da znate, zato moramo da mu damo nešto provereno. Mi razvijemo novi suplement. Razvijemo novi suplement koji daje performanse kofeina i mnogo više od toga, ali nema kofein u sebi. Mi nudimo alternativu. Izaći ona tržište verovatno uskoro, i mi smo uzeli, testirali smo naravno i na drugim ljudima i tako dalje, i mi smo testirali i dali smo i kako se ove tom mladom sportisti, i on je čovjek dobio medalju zlatnu. Kada smo ga pitali, on je rekao da je to bilo jedno od presudnih stvari, da je zaista imao izuzetan efekat, i sada otprilike svi u klubu traže kada će to da izađe, kada će to da izađe. Probali su i drugi momci i zaista, recimo, imao. Mi smo tako, jedan istraživački tim, jedna kompanija, sve nešto pravimo bez, znači, kao, bez melatonina, bez gamma-aminobuterne kisine, bez kofeina i tako dalje. Zato što je lako napraviti suplement za spavanje ako dodate melatonin.
2: Da.
0: Lako je napraviti nešto što je performans da ima kofein. Ali samo to možda nismo završili sa pričom sa kofeinom.
2: Ali imamo još relativno malo vremena, a dva važna pitanja, odnosno dve važne teme. Čula sam da radite na novoj formulaciji vitamina D3. Iako to bude realizovano kako treba, da će to biti nešto najvažnije što je napravljeno u Srbiji u posljednjih 10 godina. Zvuči bombastično.
1: Stojimo iza te rečenice, samo su nam advokati zapretili. Ne smete javno da pričate o tome dok ne podnesemo patentnu aplikaciju. Tako da, evo, možda recimo za pola godine ili godinu dana, kada sve završimo, ćemo moći puno da pričamo o tome, ali će profesor da naglasi, odnosno da ispriča otprilike o čemu se radi.
0: Tako je. Prvo, vitamin D3 je postao jako popularno posle COVID-a. Znači, kada smo vidjeli da očigledno vitamin D3 su napravljene korelacije nedostatak vitamina D3 i ljudi koji su ozbiljno obolevali od COVID-a, da je postala korelacija jaka, i na kraju krajeva počeli smo se testiramo gorično. I onda smo shvatili da jako puno ljudi, velik procent populacije ima nedostatak vitamina D3, naročito ovi skandinavske zemlje, ali čak i ljudi koji imaju crnu put. Znači, misle ljudi da oni uglavnom imaju puno vitamina D3, nemaju. I krenuli smo u razvijenju. Jedna profesorica iz Banja Luke, Dijana Jelić, je radila na jednoj formulaciji, mi smo je, da kažemo, nadogradili. To je vitamin D3 formulacija koja je rastvorna u vodi. Kada pitate bilo kog hemičara, vitamin D3 je jedna od supstanci koja je najnerastvorljivija u vodi. E, to je problem. Znači, vi kad je unesete kao jednu kapljicu, ona se dugo vari i ne može toliko brzo da se resorbuje. Mi smo napravili formulaciju koja se rastvara u vodi i koja ima mnogo bolja svojstva. I ono što se ne zna za vitamin D3 tek toliko, on se resorbuje u tankom crevu, ali se dobar procenat, oko 30%, razgradi u želucu. Mi smo napravili tako nešto da se štiti u želucu, znači da prođe netaknut, a tek kad dođe u tanko crevo, da onda kreće.
2: Vi mađioničari?
0: Mi smo samo hemičari.
2: Dobro, rekli da nema što da pričate, pa onda ipak možemo da pričamo. Dakle, to tek treba da se nađe na tržištu ove godine.
1: Pa, pitanje, nauka je spora, kako da kažem, i legislativa nije nešto mnogo brža. Nadamo se da će to da bude ove godine, ali sledeće godine sigurno. Tako da u toku su ispitivanja i studije.
2: Još jedna supstanca koja je jako aktuelna, naročito među ženama, to je kolagen. Za sve služi nešto, i za vezene tkivi, za hrskavicu, kosa, koža, nokti, znamo. E sada, ova situacija u kojoj sam ja prisustvovala, jedan profesor s ortopedije kaže ovo, a vi ćete prokomentarisati. On je rekao da kada neko uzima kolagen da bi rešio, na primjer, probleme vezenog tkiva, ovo kolagen koji svakodnevno možemo da uzimamo i da kupimo, da je to isto kao kad bi neko ko je ćelav uzeo da jede kosu i da očekuje da će kosa da mu poraste. Molim vas, da li potvrđujete to što je rekao taj profesor, ili smatrate da kolagen ipak može da utiče na ono sve čemu je čoveku potrebno koji želi da ga uzima?
0: Pa, profesor je delimično u pravu. Kolagen nije sve moguće, to je prvo. Znači, definitivno ne možete piti kolagen i podmladiti se 20 godina, to tako nešto ne postoji. Međutim, kada se ja malo zainteresuo za kolagen i kad sam gledao studije, definitivno, znači, ljudi koji su koristili kolagen imali su te benefite i kozmetičke, znači, ono, kosa, nokti i tako dalje, ali i vezano za zglobove, hrskavice, vezane tkiva. Šta je problem? Ako profesor konkretno misli na to, problem, kada god vi imate neki problem sa zglobovima, kada imate problem sa hrskavicom, kada imate problem sa vezinim tkivom, to je slabo prokrvljeno. Znači, teško se dostavlja. Znači, šta god vi uzeli, treba puno vremena da dođe do zgloba i tako dalje, nema tu neki razvijen krvni sistem i tako dalje. To je jedan od problema. Ali nije u pravu, jer pazite, kažu, vi kad uzmete kolagen, organizam ga vari parcijalno. On zadržava neke fragmente, znači kolagena, i tako se resorbuje, kako se zove, u krvotok, i organizam od tih fragmenata mnogo lakše rekonstituiše prirodni kolagen koji nama treba, nego što može da uzme kad uzimate samo proste komponente, samo proste aminokiseline, koje organizam može da iskoristi za nešto drugo. Ja to uvek kažem, znači, kao kad imate onaj puzzle, onaj koji je već napravljen, razumete, i sad neko može da razbije to u potpunosti, one parčiće, to je znači potpuna, da kažemo, hidroliza ili potpuno varenje aminokisina, pa onda organizmu treba puno vremena da ponovo sklopi tu sliku, ili će iskoristiti sve te fragmente za nešto drugo, ali ako vi to razbijete na nekih 15 fragmenata, vi ćete to mnogo lakše da sklopite, jer nemate...
2: Jel to važi za svaki kolagen? Pa, da je sada to shvaćeno, pa je tehnologija tako da se svaki tako pravi, ili samo neki?
0: Pa nema tu neke značajne tehnologije pravljenja kolagena. To su
2: manje, pa mislite da ostane tako u tim većim delovima, da se ne razbija na aminokiseline?
0: To je stvar organizma, mi smo tako napravljeni, da neke fragmente proteina ne varimo, nego štitimo, jer su nam potrebni za resintezu. To su nove naučne studije, aktuelne u posljednjih par godina, ali potvrđuju da smo na dobrom pravcu sa takvim stavom.
2: Hvala vam mnogo.
0: Hvala vam
2: puno, još jednom što ste došli iz Novog Sada, još jednom što ste nam dali ovako divnu, naučnu, edukativnu i interesantnu priču, jer svi mi živimo u suplementaciji, to smo rekli. Ako uzmemo mlijeko, ako uzmemo čokoladu, ako uzmemo bilo, kafu, čaj, a i rekli ste vi sami, jod. Znači, u svakoj soli, samo da poslijemo nešto,
0: ne možete kupiti jod, je prisutan. Nigde bez joda.
2: Ne možemo ni vodu bez flora, tako
0: prodavnici,
2: da.
0: Znači, koja god, može biti s Himalaje, mrtvog mora, u sebi mora da ima jod.
2: Da. Drago mi je mnogo da ste danas bili sa nama u emisiji Rečeno i prečutano, a to su bili dr. Milan Braneš, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, i Nenad Ristić, vlasnik kompanije Karno Med iz Novog Sada, koji sarađuju. I ja ću ponoviti da je ova firma, Carnomed, srpska firma, jedna od 10 u svetu koja se bavi inovacijama u suplementaciji. Znači, ne mešanjem raznih vitamina kao supstanci koje imamo 1000 na tržištu, nego se prave novi suplementi metabolički koji će polako i sistemski da se razgrađuju u našem telu i dati nam ono što nam treba. Hvala puno, pored Njih ove emisije su realizovali kao muzički urednik Predrag Vasić, Igor Istić je ton majstor, Marija Vidić je organizator, ja sam Dijana Ivanović, vi naravno ostajete da slušate Radio Beograd 2. Prijetan dan.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Duboni kod Mladenovca i Malom Orašju kod Smedereva obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Vence i cveće položili su članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od 109 dolara po barelu. Poskupljenje se dogodilo uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Na putu Đurinci-Sopot jutros je došlo do saobraćajne nesreće kada su se sudarili autobus i putničko vozilo. Lekar iz hitne pomoći u Sopotu izjavio je da je 8 osoba zadobilo povrede. Oni su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha 33%, pritisak je 1004 milibara, južni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Trine Stisati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: I evo, pridružuje nam se profesor Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Dobar dan, dobrodošli, zadovoljstvo je čast da vas i ovim povodom, ali naravno i svakim drugim ovde imamo u studiju.
1: Meni je milina da budem ovde sa vama u studiju, posebno sa vama. I zadovoljstvo mi je što sam uspio da se ovako krnički oznojim žureći i da zakasnim jedan minut, a vi ste naravno savršeno tačni. Tako da šta da vam kažem. Ja sam pritom, kao što znate, legenda kašnjenja i kad god dođem sa manje od 15 minuta za kašnjenje, ja sam došao prerano.
0: Ali ova emisija posvećena važnim stvarima, jubileju, rekli smo 100 godina Univerzitetske biblioteke, a bit će govora i o zborniku Kritički atlas opisan Jerkovom, koji je izašao kao rezultat okruglog stola kada ste dobili Zlatnu knjigu Matice Srpske i nama je sat vremena malo da sve to predstavimo, ali evo pokušat ćemo, dakle, da budemo informativni i zanimljivi u onom obimu i u onoj meri u kojoj to možemo, evo profesore, za ovo
1: slušalci,
0: vreme.
1: Slušalci, vežite se, polećemo.
0: I sad, kada govorimo o ovako važnim jubilejima, kao što je 100 godina, 2 veka je zapravo Matice Srpske, to su veliki jubileji ove godine i vek od osnivanja Univerzitetske biblioteke, vi ste već u ovim našim emisijama i govorili o tom svom odnosu, kako je ona i osnovana i istorijski jedan ugao dali, jel, na fondaciju Carnegie. Podsjetit ćemo se toga, važno je svakako i da se podsjetimo i da kažemo nekako u tih trajanja jednog veka kako danas vidimo status ove ustanove.
1: Prvo, Matici čestitamo 200-godišnjicu, to je svesrpska slava za svakoga od nas. I nezavisno od svih drugih okolnosti, prilika ili personalnih rasporeda, to je veliki trenutak za srpsku kulturu. A uzimeći u obzir da su dva istaknuta srpska pesnika na čelu Matice i njene biblioteke, onda utoliko pre i utoliko više. Još treba reći i ovo. Lepo je to što Matica ima letopis koji je stariji od nje same i to daje jednu sliku mogućnosti srpske kulture. Ako uzmete u obzir da je taj letopis među najstarijim časopisima na svetu, svaga još od 2 ili 3 su tako dugo trajene da traju 200 godina, onda nije problem u tome šta mi sve imamo, nego više u tome šta mi sve ne umemo da učinimo sa onim što imamo. Naša stogodišnica je stogodišnica institucije, znači institucija Univerzitetska biblioteka, otvorena je na dan slovenske pismenosti, to je na dan Svetih Ćirilije i Metodija, 24. maja, tačno pre 100 godina. Otvorena je svečano i lepo, otvorena je uz prisustvo kralja i najviših dostojanstvenika toga vremena i otvorena je kao jedan pečat sudbine stavljen na nešto što nije smelo i nije trebalo da se ponovi, a ipak se ponovilo. Vi znate da je biblioteka podignuta zahvaljujući, dakle, velikoj donaciji fonda Andrewa Carnegiea, industrijalca, magnata, cara železa, kako god hoćete da ga vidite, istovremeno čoveka kolekcionara, filantropa i humaniste, ali ne uvek i o svakoj stvari. Imao je nekoliko svojih podređenih, da ne ulazimo u detalje, koji se nisu proslavili dobrim postupanjem prema radnicima. Nije sam Carnegie bio toliko, ali i njegovi politika i tako dalje, svašta bi imalo da se kaže, nezavisno toga da li sam ja, dakle, razočarani levičar ili propali ili šta je istina. Tek hoću da kažem, taj filantropski humanitarni rad nosio je u sebi, dakle, jednu crtu iskupljenja za sve napetosti kapitalističkog života 19. veka i to je toliko plemenito koliko samo može da bude. Dakle, ne možemo mi njemu dovoljno da zahvalimo na tome što je hteo da 3 biblioteke koje su srušene na samom početku rata, jedna u Belgiji, jedna u Francuskoj, dakle, jedna u Levenu, jedna u Remsu i ova naša, koja je, dakle, bila u zgradi kapetana Mišljenog zdanja u ćošku, koji baš taj ćošak Austra Ugarska soldateska našla da bombarduje i da sruši. I naši diplomatski predstavnici, pre svega, dakle, ovaj naš ambasador Grujić i njegova supruga koja je veliki dobrotvor Srba i svega toga, i Pupin. Razumete, to je pravo ime koje morate izgovoriti. Pupin je bio zvezda epohe, veliki pronalazač, izvanredan profesor Kolumbija univerziteta i čovjek izuzetne otmenosti. Izuzetne otmenosti. Da sad nalazimo sve nijasi detalje, imate mnogo naših pametnih ljudi, ali morate imati tu jednu vrstu reprezentativne otmenosti da biste mogli da prodrete do ljudi. Kad danas putujete Vojvodinom, upamtite da je zahvaljujući Pupinu i njegovom idvoru taj i takva Vojvodina naša na ovaj način na koji jeste. I zahvaljujući onim oficirima koji su vikali srpskim vojnicima da ne zastaju, dakle, ni u Novom Sadu, ni u Subotici, hteli su da idu do Sent Andreje, dok su mađarski oficiri bili u suzama. Treba pamtiti te vremena. Tako je, dakle, zgrada između 21. i 23. podignuta. Još 3 godine se radilo na njenom dorošavanju, opremanju i fondovima i 26. svečano otvoren, dakle, ovaj fond biblioteke. Tako da mi slavimo 100 godina institucije. Ali, univerzitetsko bibliotekarstvo nije mnogo mlađe od Matice Srpske. To je lep detalj. Od 1831. može da se prati u liceju u Kragujevcu, dakle, istorija našeg univerzitetskog bibliotekarstva. I ja ću tad već biti čiča od 70 i neku godinu i budu mi nezdravlje poslužilo, dakle ću okoli govoriti ljudima. Ne može se slaviti samo to što je tvoje, nego se uvijek mora slaviti ono što je naše. E pa, dakle, mi smo, dakle, viđeni da 31. se ponovo okupimo i da proslavimo 200 godina. I ako bude bilo pameti i volje u Kragujevcu i na liceju, koji bi morao da promeni između ostalog i svoje ime i da se zove tako kako treba da se zove licej, mi bismo onda, dakle, možda postigli jedan trenutak nove uspomene. Samo da podsjetim slušalce, znam da oni skoro svi to znaju, ali licej, što je uobičajeno ime za francuske visoke škole ili za njihove gimnazije, ali licej je ime škole koju je Aristotel osnovao u Atini i koja je pre, ne znam ja koliko, možda manje od 10 godina ponovo rekonstruisana i dostupna. Platonovu akademiju morate da tražite po Atini, ima da se naputujete, a čim se spustite ispod Agore, sa vrlo lepo mesto, nalazi se ovaj Aristotelov licej, tako da ime licej za visokoškolsko obrazovanje nije neprimeren, to nije gimnazija. To je jedno visoko ime koje ima svoj smisao i svoju svrhu i savršeno se lepo može sačuvati i održati i treba ga zadržati. To je 2 veka. Eto, izvinite što sam ja malo agresivan, ne da me prekinete, ja sam dosadan tip, ali hoću da ovo sve slušalci, bar oni koji slušaju, koji još nisu isključili radio zbog toga što je pričao više nego što se sme, ovi čuju. Izvinite.
0: Smisao i svrha, to je upravo, to su ključne reči kada je reč o jubilejima. Dakle, mi pominjemo, evo, niz jubileja koje obeležavamo, koji nas očekuju, ali šta je to sada uloga institucije i ustanove? Na koji sve način tako važne ustanove treba da skrenu pažnju, ne samo na sebe, nego na jedno šire obrazovanje i kulturu? Jer možemo ovde staviti kao ključnu reč knjiga, pa iz nje obrazovanje i dalje kultura, ili pak knjiga kao knjigohranilište, kako je

0: jedna publikacija upravo u
1: Univerzitetske biblioteke. To je to lepa stara reč koju koleginica Dragana Stolić iskupala, kako ste govorili, nema razloga da je ne upotrebljava. Divna reč, knjigohranilište, šta će lepše. Kao što se umesto hotela može reći gostoprimica, kako ponekad i kažu u nekim našim tradicionalnim krugovima, pa šta ćeš lepše.
0: I dakle, kako vi sada kao upravnik Univerzitetske biblioteke vidite čitavu ovu godinu jubileja, kako vidite tu svrhu i taj smisao koji ćete poslati dalje ka široj publici, a ne samo u užem krugovima?
1: Pre svega, ja sam još domalo upravnik, meni su protekle već 3 mandata i ostao sam više u jednoj vrsti džentlmenskog dogovora da prođemo kroz ovu godišnicu zajedno. Ne bi imalo smisla da se sada izmaknem. Ali čovjek mora da poznaje vreme i mora da zna da svaka stvar na ovom svetu ima određeno vreme i određeno trajanje. Dakle, ja se na to gledam iz jedne post perspektive, dakle, gledam na cilinu toga vremena. Nije to malo, 14 godina sam u biblioteci. Znate šta naučite? Pre svega naučite da smo mi svi zajedno velika sramota. I ne, žao mi je što sad neće možda zvučimo onako oduševljeno, ali mi smo velika sramota zato što mi se živi ubismo da očuvamo ono što je neko napravio. Nekmo li da mi napravimo takve stvari? Zamislite da danas neko reši da napravi univerzitetsku biblioteku. A ja sam bio, recimo, evo, u Segedinu. Znate kakva je biblioteka? 3 miliona evra, kao nacrtana, savršena. Da vam pokažem neke druge biblioteke, ne samo nacionalne, nego ove baš univerzitetske koje niču po svetu vrhunski. A zamislite da danas neko dođe i da kaže, molim vas lepo, nećemo da zidamo ovo i ono i ovamo i onamo i neću ja da koristim imena koje su politički obojene, nije to moj cilj i zadatak u ovom slučaju, ja govorim o meritumu. Da kaže, molim vas da napravimo univerzitetsku biblioteku i da bude besprekorna. Možete da zamislite šta bismo sve morali da prođemo ili da tako kažemo koja bi bila cena za nekog nesrećnika koji bi se tako nešto poduhvatio. Dakle, entuzijazam, humanizam, integracija društva, volja, usređa. Nemojte mi samo reći dakle, da su oni tad bili bogati posle prvog rata kada je sve bilo razvaljeno i kada je Srbija jedna zaostala seljačka, stočarska zemlja na mukama. Nisu. Nisu. Nemojte da lažemo jedni druge. Ma ne, to sad nema, ma nije da nema, ima samo što ima samo za neke, a nema za ono za što treba da bude. Prema tome, stogodišnjica njihov smisla i svrha nije u tom sad unutrašnjem radošću i nije u tome da proslavljate sebe. Što više, kad budete pogledali naše programe, ja sam se potpuno povukao iz cele organizacije proslave i svega toga, zašto mi je neukusno da sad ja na neki indirektan način proslavim samog sebe, jer 14% tog vremena je provedeno sa mnom. Naprotiv, baš sam se vrlo svesno i voljno ustuknuo, ostao tu da pomognem svemu, a istovremeno da ne budem sad ja taj koji udara od zurle talambase, ide okoli viče, pogledajte sad sve to, zato što to je jedan kolektivitet stogodišnji i to je pre svega Univerzitet u Beogradu. Dakle, kad mislite o univerzitetskoj biblioteci, vi mislite o instituciji, ali ako hoćete bilo šta o njoj, ozbiljno da mislite, onda mislite o smislu, svrsi obrazovanja, univerziteta i onoga čemu mi svi ovde služimo. Uzgled, ja sam profesor filološkog fakulteta pre toga i posle toga i celog života ću biti književni kritičar posvećen srpskoj književnosti i kulturi koji služim najbolje što umem na svim mestima kojim se nalazi. Znači, smisao i svrha ove proslave bi zapravo bila kad bi sad neko čuo mene, na primjer, bez obzira kakvih je političkih boja. Ali čuo me i rekao, gle, vidi onog ludaka tamo zatečenog u toj biblioteci, hajde da mi, međutim, hajde da mi sad ne maštamo preko granica onoga što se može i da ne dovedemo i mene samog u položaju kome ja baš ne želim da budem, zbog svih okolnosti koje su nam dobro poznate i da kažemo sledeće. Mi smo tu instituciju čuvali, razvijali, gradili, obnovili sve što smo mogli, odveli u 21. vek. Bili smo konkurentni, ne kompetitivni naravno, ali konkurentni da unutar Libera, koja je organizacija visokoškolskih univerzitetskih istraživačkih biblioteka, budemo nosioci prvog kongresa Libera koji je organizovan izvan zemalja Evropske unije. To se pogodilo sa koronom i nije ispalo preterano srećno, je ispalo digitalno, šteta, jer bi u Beogradu bilo 500 vrhunskih univerzitetskih bibliotekara. Šta da radite? Korona je oduzela to, kamo sreće da je oduzela više takvih stvari, a manje života, ali ja ne mogu da prestanem da žalim za tim, zato što smo 5 godina intenzivnog rada, a dakle skoro celu jednu deceniju posvetili tome da stvorimo takve okolnosti i takve ove uslove. I mi smo to postigli. Onom ko dođe posle mene, ostaje dakle, da obnovi tu vrstu konkurentnosti i da pokuša da krupnijim koracima ide u smerovima kojima se danas informatika razvija. Moj zadatak je bio da uvedem digitalizaciju i ja sa ponosom i sa zahvalnošću kolegama koji su tu radili. Nisam to ja uradio, ja sam starinski čovjek. Ali sa zahvalnošću kolegama koji su, koleginicama koji su tome uradile, ja mogu da kažem da je Univerzitetska biblioteka za ovom periodu bila vodeća ustanova digitalne kulture i digitalne pismenosti u nas. U narednom periodu odlučujuće pitanje će biti kako pronaći mir između humanističkih

Halucinacije koje smo svi videli, ne postoji, dakle, objektivna i kontinuirana evidencija znanja. Ona vam daje nekakve svoje mutne slike, mutne procene, koje su nekada izvanredno korisne, ali ako niste dovoljno suvereni u oblasti u kojoj pokušavate da je nešto pitate, vi se saplićete na svakom drugom koraku zbog toga što ne možete da pouzdano saznate odakle njoj ta tvrdnja. A kad se pozove na Wikipediju takve pouzdane izvore, to je neozbiljno. Mi smo akademska ustanova i mora se pozivati na malo jače izvore saznanja.

0: Klub 2 i Aleksandar Jerkov, profesor i upravnik Univerzitetske biblioteke, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Naš je gosta, povod je, kao što smo rekli, vek obeležavanja ove značajne ustanove i dotakli smo se i ove važne danas, rekla bih svima, pomalo zastrašujuće stvari ili fenomena kakva veštačka inteligencija. Vi ste pomenuli taj mogući uticaj ili neki doticaj između veštačke inteligencije i biblioteke. Kako vama izgleda zapravo taj prodor koji veštačka inteligencija, evo, da kažem, gotovo svakim danom ima sve veći uticaj na nas, a da možda toga nismo ni svesni?
1: Gledajte, to je fantastičan i fascinantan instrument. To je kao

0: kad su napravili kompjuter. Ja sam išao na Petoj aveniji da vidim te prvi kompjuter koji je podignut, on je bio polovina zgrade. A vi danas u džepu nosite nešto što je 10 puta jače od tog tadašnjeg kompjutera. Prema tome, to su instrumenti koji izvanredno dobro služe. Međutim, kao oni priče, naravno, da su vatra i voda divni sluge, a jezivi gospodari, tako i ovde. Vi ako se tome predate, vi ćete da upropastite sve. I neko bi mogao da vam kaže šta će nama više biblioteka kad mi imamo veštačku inteligenciju koja zna sve što je na internetu. I vi na prvi pogled kažete, pa dobro, nije sve na internetu, ali čekali Galika, pa Google Books, pa ovo, ono, pa šta ima da nije. Međutim, veštačka inteligencija vam ne daje pouzdanu evidenciju za to što tvrdi. I kad krenete kao stručnjak da ju propitujete, ja ću vam dati jedan ludački primjer, ona počne, onda ne samo što vidite te halucinacije, to što je najvjerojatnije neko ipak ostavio namerno da se zbiva, kako mi se ne bismo slušao, pre nego što naviknemo na nju, ne bismo slušao oslonili, jednog dana će oni to dakle, dovesti u red.
1: Ne oni koji imaju oprez.
0: Ne su im ja u to. Ali znači ne samo te halucinacije, nego znači analiza ta logička i jezička velikih jezičkih modela koje on sprovede na raspoloživim materijalima ide prema frekvenciji, prema tome šta je njemu najučestalije i šta on misli da zna. Treba ga mnogo trenirati, kroz 50 godina će vjerojatno biti bolje. Ali imam jedan primjer. Ja sam krenuo da čeprkam nešto o recepciji srpske književnosti u Francuskoj. Ja nisam frankofon, ja naravno znam dakle, što su pisali naše kolege, mislim od Stana Đorđića dakle, do Milivoja Srebra i drugih. Ali preko da proverim. I onda je veštačka inteligencija izmisli da je Moris Nadeau veliki istoričar nadrealizma, jedan izvanredan tip, pisao Miodragu Bulatoviću. Dva dana sam ja maltretirao prijatelje po bibliotekama, po svima da to pronađem i maltretirao veštačku inteligenciju, dok na kraju nije priznala da nema evidencije za to. Dajem sitan primjer, imam ja gomilu takvih primjera, recimo Wittgenstein, Hitler, Schopenhauer, Berhofa i drugi. Ali znači, u stvarima za koje ja znam relativno dobro, i gdje bi to njeno otkriće bilo tako da bih ja, verujte mi, odmah napisao dakle da je to ona pronašla, nemam nikakvu želju za tim da se kitim veštačkim perjem veštačke inteligencije. Ali ako niste stručnjak, zamislite kako budalaština može da vam servira i da uradi. Zašto? Pa zato što nema evidencije. Kad je natirate na evidenciju, on gurne neke tekstiće iz Wikipedije, iz nečega što je pisao Žika, Mika i Pera i to je možda kao neka osnovna informacija korisna. Ali ako stavi, dakle, Stanford enciklopedija filosofije, ja znam da je to relevantno. Ako stavi Wikipedia, to možda bude bilo šta. I moraš to pogledati. Navešću vam primjer. Walter Benjamin, koga ovih dana uporno citiram zato što je 100 godišnjice, koji je moj omiljeni i najtragičniji mislilac 20. veka, kaže, istinu je pronašao samo u bibliotekama. Jer jednom napisana u knjigama, ona je nepromenjiva. Zamislite, znači, da alias Trump stisne neko svoje maga dugme i da jedan put istina počne da liči na ono što oni misle da je istina, post istina i tandrčak ili šta god hoćete, pa šta biste vi sa tim? Zamislite da neko pritisne dugmence i izmeni sve digitalne kopije svih dokumenta, a vi više ne možete do njih da dođete. Znači, neću da potcenim svoje vreme i neću da kažem da treba da idete da uzmete i da klešate stvari u kamenu, jer to niko neće promeniti na 2000 godina. To vam nisam rekao. Naprotiv, idite u korak sa svojim vremenom. Ako bude bilo mogućno, dakle, da imate neku vrstu šanta, konekcije, neuroscience-a, da možete da poprimite znanje, to da ne biste. Ali, prvo oblikujte i obrazujte ljude da budu kritički subjekti. Oblikujte ih, obrazujte da budu naučnici, istraživači, da budu ljudi znanja. Obrazujte, oblikujte ih politički, ih utrenirajte, uključujući i naše političare koji to ne poštuju, šta zapravo znači čovjek koji je stručan, koji stvarno nešto zna. Ne nekog ko je studirao 15 godina pa krene onako kao polupismeni magarac da piše zakone koji su besmisleni, nego nekog ko stvarno zna nešto o tom. Pa vi onda cenite političku korist ili ne i postupajte kako mislite da je plauzibilno, ali ne možete preći preko toga šta je izvesno, šta je solidno i gde postoje nedoumice. Cela jedna moja knjiga se zove, dakle, mislim, samoosporavanje, zbog toga što morate sebe dovesti u pitanje. Prema tome, ja ne mislim, dođite, pitajte Jerhova i uradite ono što vam Jerhov kaže, to od mene nijedan student nikad nije čuo za 40 godina. Ali dođite i pričajte sa Jerhovom, zato što on nešto o srpskoj književnosti 20. veka zna, a onda ćete vi formirati sve sudove, ali na osnovu objektivnih saznanja koje možete da proverite u svakom trenutku. Šta misli on, a šta je dakle, ono što je stanje proučavanja, kako se to u Nemačkoj dobro zvalo. E, do tog trenutka su biblioteke neophodne, između pojedinca i između aparata i dalje su potrebne institucije koje će verifikovati, koji će na izvestan način ustanoviti šta je tu i koji će voditi računa da se stvari ne bi potpuno izmakle svakoj kontroli, ali ne političkoj kontroli, da bi to bilo kako vi hoćete, nego stručnoj, naučnoj, akademskoj kontroli gde vi morate sve to da proveravate. Onda ćemo mi biti bolji ljudi, a ne ovakvi kakvi danas jesmo, a to će reći neuspeh modernizma, jer mi znanjem nismo uspeli da ovladamo svetom, nego smo samo pokazali koliko smo gramzivi, koliko smo kobni, koliko smo zlokobni.
1: E sada, mi ćemo se vratiti na ovo pitanje knjige koje se i ovako ovde posredno dotičemo na ovaj ili onaj način, ali da zaokružimo ovaj razgovor o biblioteci kao ustanovi, konkretno univerzitetskoj biblioteci, tom timu ljudi koji ste pominjali, koji je zaslužan za digitalizaciju između ostalog, znači kako biblioteka funkcioniše danas. Tu su mnogi fondovi. Između ostalog, pomenula sam izložbu tekuću Dijaloški prostori američke i srpske književnosti. Biblioteka je kroz niz tih izložbi ponudila pre svega studentima koji dolaze u biblioteku, ali i široj javnosti kako teku ti procesi recepcije, posebno kada je reč o svetskim klasicima. I šta će tu biti još u ovoj godini važno? Da se taj rad biblioteke koji nam, nažalost, ostaje, da tako kažem, skriven, ne skriven namerno, nego prosto iz prirode posla, ostaje nedovoljno poznat. Dakle, šta će biblioteka univerzitetska ove godine u jubileju u svom izneti kao svoje rezultate još?
0: Što niz stvari mi pokušavamo da uradimo. Mi neki od tih događaja su već krenuli. Znači, imali smo jedan izvanredno lep i sadržan razgovor o delu akademika Danila Baste, koji je pomeren od prošle godine, pa nije baš bio direktno planiran, ali ništa lepše nam se nije moglo dogoditi. Mislim, to je čovek, prevodilac, znalac, izuzetan stručnjak od koga smo svi učili, uključujući i mene. I ja sam mu životno zahvalan za sve knjige koje sam pročitao i za koje sam saznao zahvaljujući njemu, a i ono što sam o njemu naučio od najrazličitim stvarima, sad novim knjigama Heideggeru, ranije pre toga o Fichteu i takvim stvarima. Imamo, znači, razgovore te vrste koje su, dakle, strogo stručnije, ozbiljnije i organizovanije, i neke male konferencije koje su zakazane, i one će teći sve do jeseni. Na jeseni ćemo imati jedan veliki okrugli sto o delu Svetozara Markovića, koje je ime koje je biblioteci oktrojisano, pripisano 46. uz njegovu stogodišnicu. Pa je tu biblioteka nekako neki dodatak jelima bila velikoj slavi ili levice. To nije prirodno, biblioteka se tako nije zvala, ne postoji nikakva veza između Svetozara Markovića i nas. Ima toliko stvari u Srbiji koje se zovu po njegovom imenu da to prosto nije logično. I ja koji sam inače levičar, meni on ništa ne smeta, da mislim neku političku alergiju ili ideološku, naprotiv, ja sam propali levičar, on meni ne smeta uopšte. Ali ja mislim da bi bilo jako simpatično kada bismo mi njega na vrlo lep pristojan način sa poštovanjem prema njegovom liku i delu odneli na slaviju kod Dimitrija Tucovića, pa neka bude to neka vrsta mesta sećanja na našu socijalističku prošlost i na naše mislioce koji su relevantni i pritom izuzetni ljudi. A mi biblioteci vratili njeno ime kako je ona imala kad su i ljudi osnovali Univerzitetsku biblioteku u Beogradu. Stavit ćemo jedan podnaslov da bi se znalo da je to centralna matična ustanova, da mi obuzimo, hvatamo ceo sistem i tako, to ćemo još da malo nakitimo. Ali time će se to na neki način završiti. Umeđu vremenu, ova mala izložba koju su dve angleskinje i jedna moja doktorantkinja, znači srbiskinja, inače simpatična pesnikinja, napravili, to je jedan početak razgovora o tome šta je zapravo odnos između Amerike i Srbije u boljem smislu reči, gde se postoje kulturne veze. Imamo mi i teške trenutke, zahvaljujući plodovima 90-ih i njihovom trajanju. Nećemo preko toga preći, niti ćemo zaboraviti. Ja sam stari Fulbrightovac i to meni promenilo život. A to ne znači da sam nekritički raspoložen prema događajima u našoj istoriji. Naprotiv. Ali nećete nikad sazidati bolju kuću ukoliko je budete izidali na problematičnim temeljima. Hajde da gledamo bolje strane tih uspona. Lepi bio trenutak kad je ambasador Scott spuštao zastavu na svojoj rezidenciji u znak sećanja na to kako se vijorila srpska zastava na Beloj kući u vreme Prvog svjetskog rata. Lepi smo u trenuci kad smo mi u biblioteci pravili divne skupove Hilliard misije, sećajući se na sve američke pilote koji su bili spaseni na teritoriji Srbije onoga vremena i koji su spasavali, dakle, borci i jugoslovenske vojske otadžbeni mnogo više nego ove levičari toga vremena. Ovo je lep trenutak kad smo hteli podsjetimo na književne veze zbog toga što smo vezali za književnost, ali mi ćemo se i Carnegie na poseban način odužiti i uraditi sve što je u našoj moći. Drugo, to je sada velika proslava američke 250. godišnjice koja je takođe jako utišana u nas, mi to gledamo sa žaljenjem i bio dobar trenutak da pokušamo na jednoj intenzivnijoj razmini i dijalogu da nešto napravimo u tom smeru. I mi ćemo učestvovati u nekoj maloj ulozi i u tim vrstama koraka kroz ovaj vek. Osim, znači, tih malih događaja krajem maja, na dan slovenske pismenosti, koji je sam dan biblioteke, i još dva dana kad ćemo mi okupljati naše kolege, prijatelje, saradnike, nekima zahvaljivati, s nekima se samo malo družiti i koji bi trebalo da prođu na jedan fin i svečan način. Znači, mi ćemo sve vreme do tada imati neizmenične izložbe o istoriji biblioteke, o njenom podizanju, o zidanju, imati aktivnosti vezane za uređenje biblioteke. Sa kolegama sa Šumarskog fakulteta, zahvaljujući, dakle, jednom divnom profesoru koji je član našeg upravnog odbora, napravili smo jedan divan kontakt, dobili smo dve fenomenalne klupe koje su oni izgraditi, studenti za specijalno za tu priliku. Dobili smo od gradskog zelenila, od Nova Rastinja, u saradnje sa jednim izuzetno vrednim Rotary klubom, dobili smo još nekoliko stabala i dobili smo mogućnost da prenesemo jednu izvanrednu biblioteku iz Italije, Aleksandar Stefanović, koji je prevodio s nekoliko jezika, jedan izvanredan izdavač. Ja sam, kao što znate, bio glavni urednik Prosvete, ali znate kakav je Jaca Stefanović bio izdavač? To ne mogu nam opišiti. Svi smo mi učili od tih velikih heroja onoga doba. E, taj divni stari Jaca Stefanović, moj vrlo dragi prijatelj, poklonio nam je nekoliko hiljada svojih knjiga i to je porodica, dakle, pripremila. Mi smo to preneli. Imaćemo, dakle, dve nova divna legata. Slobodana Žunjića, takođe mog vrlo dragog prijatelja i sabesednika iz filozofije, koji je, kad se vratio iz Filadelfije, doneo svoju biblioteku filozofskih knjiga, koja je već pripremljena. I Dušana Batakovića, našeg ambasadora i izuzetno uglednog čoveka, direktora instituta, opet mog i vršnjaka i prijatelja. Sad sam ih poslagao po godinama rođenja.
1: Ajde, pomenemo i lagati Isidore Sekulić.
0: Sad ćemo doći do njega odmah, koji nam je poklonio, dakle, praktično sve što su njegove ambasadorske plate mogle da dopuste, to je oko 6000 knjiga probranih iz balkanologije i svega, i koje mi sad ovoga časa postavljamo. Tako da, eto, imamo tri izvanredna legata, nova, sasvim, pomenući i Bogdana Bogdanovića, koji nije moj politički šampion iz onih vremena, ali čovjek izuzetne otmenosti i duha, i njegova je biblioteka u našoj biblioteci. I poklonili su nam ljudi mnogim, neki manje, neki više, koje što je imao, neke će kolekcije ostati kao posebne biblioteke, neke će se utopiti u naš fond. Ali evo vam sad dajem samo primjer, dakle, dva, tri istaknuta imena našeg javnog života, mislim, pa to su ljudi najistaknutiji našeg vremena u različitim oblastima. I mi ćemo sve to ove godine realizovati. I posebno želim da naglasim da smo jedan stari legat Vojislava Ivanovića Maramboa. I to neću sad biti uopšte skroman, ja inače ne pretim od neke teške skromnosti, ali ovde baš neću biti skroman uopšte. Znači, ja sam tome posvetio, dakle, godine i godine bavljenja, da sve tako, uzimajući po končić, po neku mrvicu, po negde nešto što je ostalo, ali zamenili smo krov, zamenili smo opremu, sad smo sredili parket, okrečili zidove. Ako bismo nekim čudom uspeli da zamenimo još jedan deo stolarije, mi bismo odmah iznad Slavije imali jedan pravi, novi, veliki centar. Pa šta ćete više i lepše za jednu malu stogodišnicu od nas samih? A drugi neka doprinesu ako mogu.

0: Eko.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Kritički atlas opisan Jerkom, to je zbornik radova koji je objavila Matica Srpska povodom Zlatne knjige biblioteke Matice Srpske koju je profesor Jerkov dobio 2024. godine i bio je okrugli sto koji je naravno rezultirao ovim zbornikom gde kažete u svojoj završnoj belešci ovog zbornika da je to bio čudan osjećaj. Jel da, vi čitave decenije govorite o drugima, a sad ste toliko mogli da čujete o sebi. I kako vam sada deluje kada vidite ovaj zbornik koji vas predstavlja kao književnog kritičara, kao promotera postmoderne, kao izdavača, urednika i kao nekog ko je određen knjigom, a od knjige smo i počeli. Dakle, književnost kao sudbina, kako kaže vaš prvi učitelj, učitelj je važna reč u svemu ovom o čemu govorimo danas, Petar Pijanović.
6: Šta, život je neobična pojava, pre svega. Eto, još vrlo malo nedostaje, pa da bude tačno 50 godina od kako sam napisao prvi knjižno-kritički tekst. A sad je već, evo, 50 godina kako sam znao da ću se ovim baviti. Pre toga sam bio matematičar i bavio se elektrotehnikom i rošakom. I sad gledajte sebe, u vreme kad sam bio mlad čovek, ja sam na ljude mojih godina gledao kao na neke mastodonte prepotopske i pitao se šta ovi još tu gamižu po svetu i šta hoće kog djavola, nek se sklone negde u stranu da nam ne smetaju, da ne... I sad se ne osjećam baš tako, ali ja inače mislim o sebi da sam dakle neka tako generacija dinosaurusa i da izumiremo i da odlazimo. I onda mi se dogodi da me Matica tako lepo, eto, dariva tom nagradom, Zlatnom knjigom, praktično sam dobio gotovo isto vreme i Sidoru Sekulić za knjigu i Zlatnu knjigu Matice Srpske kao neku vrstu priznanja. Oni naprave taj okrugli sto, ja im dam neku mailing listu i tu stvari da ne bude da sam ja sastavljao, zamolim Časlava Nikolića da mi da mailing listu iz nasljeđa, baš da ne bude nikak način vezan ni sa katedru, ni za biblioteku, ni za mene, nego to objektivizovana. I prijavi se mnogo više ljudi nego što sam ja očekivao. Vrlo sam im zahvalan svima. Onda Matica na kraju nije mogla ni da objavi sve tekstove, tako da ovdje imate, fali još 10 tekstova u ovom zvoniku. U čega se još jednom izvinjavam svim autorima, premda to nema veze sa mnom. Ali ispadne nekako glomazno i simpatično i neobavezno. Znači, nije bilo onako lukrativno, u smislu sad zovete najstarije ljude, pa da oni vama, pa vi njima, pa... Ne, nego baš je bilo tako, ko hoće, nek dođe, ako ima nešto kaže, kaže, ako ne. I rečeno je svašta. Naravno, u boljem smislu reči, ne svašta ko je što, nego svašta u smislu mnogo toga. Ja ću njima svima odgovoriti. To da znate, to je prosto životno načelo moga života, da vodimo dijalog. Ovde to ne bi bilo umesno, da sam ja onda iskoristio tu priliku da sam ja predmet, pa da sad se ja na kraju javim. Ali kod nas ne postoji kultura dijaloga i ja ću kad ta prilika bude zrela i kad budem bio u mogućnosti da to na pristojan način upakujem njima odgovoriti što ja sad mislim o tome kako oni to vide. Ne se želim da ja sebe ocenjujem.
5: Ali
6: znate
5: kako oni, moram ovde da... Izdvojimo ono što pominju svi i što važi, jel da, za vas lik i delo, a to je da, pa kako da kažem, ste jedinstveni u svom delovanju književnog kritičara, nekog ko je poklonik intertekstualnosti, ali je uspeo svoju originalnost da... postavi...
6: Nemojte me hvaliti, se, nemoj
5: ne radi se o hvaljenju. Ja ovde govorim o onome što su govorili vaši prijatelji, vaši poznanici.
6: Nisam ja stidan, kao što sam rekao, ništa to mi ne smeta. Ove, ali da bi vaši slušalci imali jasnu sliku. Znači, ja sam u životu bio nekoliko stvari. Pre svega, u nekom ludom trenutku, jedan mladi matematičar rešio da ne ide ni u devetu, ni u zemljansku gimnaziju, ne otišao u desetu gimnaziju, naletao na Petra Pijanovića. I strast i ljubav za knjige i za čitanje knjiga je u roku od godinu dana njega pretvorila iz jednog pobednika matematičkih takmičenja i člana reprezentacije Srbije u fizici i elektrotehnici u čovjeka koji se bavi književnošću. I nešto se nisam pokajao, nego ja bih promašio život da to nije bilo tako. Dakle, Petru životno hvala do veka. Bez njega mene ne bi bilo, bi negde neki elektroinženjer ili nemam pojma što bi bio, mislim. I ja sam 50 godina knjižni kritičar, to je gen u meni, kakav ne znam, zašto, još manje mogu da vam objasnim, ali neko se rodi pesnik, neko se rodi ovako, nekih ljudi ima, ali ja se rodio kao knjižni kritičar, imam tu hipertrofilnu volju za tim, imam sposobnost da kritikujem i to onako cinično što god hoćete. I neku vrstu arogantne samouverenosti da ja imam pravo da kažem nešto o nečemu što neko drugi radi. E sad, od tog egomanijačkog stava, koji inače imaju svi profesori iz Gribljevićana, samo sam ga neki vešto kriju, ali da vi morate sebe da se uzbijete na ono što je realnost. Mislim, to ja sebe ne podcenjujem za ono što jesam, ali da sam mogu da budem Aristotel ili Derrida, ja bih već bio, ne bih čekao.
5: Pitam, kako
6: pa
5: vidite,
6: ne bih ja očklevao da ne budem, nego prosto to tad nije moglo da se bude, ja tome nisam dorastao i tačka. Ali se ne bih ja postideo, evo sad će svi vaši slušalci da vide kakva je to čudovišna životinja.
5: Evo da čujemo.
6: Ne, ja se ne bih postideo ni da sretnem Aristotela i Derridu uopšte i ja bih bio to, mali Jerkov, ali mali Jerkov koji radio to što je Jerkov uradio i koji ima njima da kaže to što njima da kaže. A oni su veličine, naravno u vremenu i u istoriji. Ja sam beogradski profesorčić, ali koji je radio to što je znao da uradi. A kad bi rešao srpskoj književnosti, Boga mi pozvao bih ja i njih dvojicu da vidim šta bi oni imali da kažu o toj srpskoj književnosti. I što bi bila sreća za srpsku književnost i sreća za mene lično. Makar im ja donosio knjige bez Ivo Pertle kad hoće da sednu da čitaju, ali to se naprosto nije desilo. Srpska književnost nije imala ni Aristotela, ni Derridu, ni Foucaulta, mislim, ni Sloterdijka, nego imala mene ovako kakav jesam, pa šta da radim. Drugi drugima odoša, a ja...
5: Evo, dvadesetak ljudi ovde koji su pisali o vama.
6: Intenzivno sam se time bavio, to je jedan moj lik. Drugi moj lik je, ja sam došao na filološki fakultet, sasvim neočekivan i za samoga sebe, a nekomu li za to, na mesto koje je pre toga dva puta pao konkurs, prema tome nisam ja bio dezigniran da neko čezne za mnom, nego sam se pojavio kao dobar student u času kada je postao to mesto igra sudbine i Miloš i Bandić me hteo, kad su svi drugi ispunili sve svoje želje, pa nijedna nije uspela, ja sam došao čist i neobavezan. Ja sam profesor. Dakle, nisam ja profesor što me neko izabra za profesor. Ja sam prosto profesor, možete me donesete gdje god hoćete, uredite samo što god hoćete, uključujući, pitajte moju ćerku na što liči život sa profesorom Jerkovom, pa će vam ona reći, pa šta će vam reći, ali da prosto ja sam profesor. I treća stvar je, ja sam ostao urednik studenta sa 19 godina, ja sam urednik, novinar, publicista, i u izdavaštvu proveo ceo svoj život i evo i u biblioteci smo dobili dve nagrade za izdavački poduhvat godine. Šta ćeš više? To treba nešto da svedoči. Evo opet vrlo arrogantno ja kažem, izvolite, napravite vi u nekoj biblioteci tako nešto pa dobijete dve godine maltene uzastopce najbolju nagradu. Znači ja znam kakav sam izdavač i šta sam mogao. Šta ću moći, to pojma nemam. A šta sam mogao, to znam. E sad kad to sve saberete i date tome jedan neobičan oblik koji vi znate, vi ste bili nekad moj student, i vi znate dakle, da meni nije stalo do toga da budem onako jedan dosadni gnjavator koji tako sedi od ozgu, gledao, smrkao i nešto priča, nego ja hoću da komuniciram. Ako vas zanima književnost, ja sam tu za vas. Ako vas ne zanima književnost, ja ću dati se od sebe da vas zainteresujem. Ako vas ne zainteresujem, ja ću vas gledati sa neopisnim sažaljenjem kao nekog bogalja koji ne razume koliko je to lepo, koji ne ume da ljubi, da osjeća, da živi, koji ne zna šta je stvarna strast. I onda kada eto se okupi jedan broj ljudi, mnogi od njih su bili moji studenti, ne svi, ali mnogi od njih jesu, kad se nekom dopadne, nekom dojma, neko pokušava na ovaj ili na onaj način da vas propituje iznutra, što ja sve apsolutno podržavam, i ne možete biti dovoljno strogi prema meni pod uslovom da ste ozbiljni. Kad ste ozbiljni, sve što god hoćete recite, ja to respektujem, što me više kritikujete, to vas više cenim, zato što vidim da ste uložili veći trud. I eto, napravili su taj zbornik. ja ga nekako krišom čitam od samoga sebe, tako sve ga držim negde po strani, nekako me sramota, kažem da nisam stidan, nego nekako šta ću ja sad tu, mislim, ne znam, u čudu sam i, ovaj, i naravno da sam im svima zahvalan i onima koji su u zborniku i onima koji čiji radovi će jednog dana tih biti objavljeni.
5: I sad ovo što ste pomenuli, na samom smo kraju emisije, ali evo da nekako se i na ovaj način osvrnemo koliko je moguće sažeto na vaš, evo čuli smo sve na koji sve način, bogat rad u književnosti pa i u našoj javnosti. Ovde ima podataka koji zapravo zaslužuju da budu čitava ova emisija. Kako ste napisali svoj prvi studentski, odnosno srednjoškolski rad koji ste objavili u jednom časopisu, pa posle kako ste bili urednik s 19 godina ovog studenta, pa kako je došlo do prve knjige, pa do Fulbrightove stipendije i tako dalje. Ali od tih momenata, evo, prošlo je, kako kažete, pola veka do danas. Koji su to trenuci koji su vam posebno ostali u pamćenju?
6: Pa tu nema nikakve dileme. Tu ja znam apsolutno tačno. I iznenadit će vas to možda. Ali znači, jedan takav trenutak je na Krku. Igrao sam šah, bio sam u timu Novog Beograda na omladinskoj tabli. I ovaj, mi čitam knjigu, gledam ono more i još uvek mi nije jasno šta sam ja. To je sam početak ove gimnazije i šta bih sa sobom. I kažem sebi, sad ovo mora da se istraži. Ja sam sistematičan čovjek, ovo mora da se istraži, ti moraš da ustanoviš šta je to stvarno što tebe u književnosti vuče, što ti nešto znači. A drugi je, izađe grobnica za Borisa Davidovića. Ja je vidim u izlogu, ne znam ni zašto sam je uzeo, tako sam je uzeo neki, nisam imao neki specijalni moj, nego uzeo. I odjedan put jedna ludačka strast, uzbuđenje narednih meseci grobnica ili smrt, naprosto grobnica. Biram jedan trenutak kada knjižara u Cetinskoj ulici radi celu noć. I ja oduševljen, mislim, Bože, Beograd kao Pariz, da možeš u ponoć da odeš u knjižaru i sad tamo sedim, svašta se to zbiva, neki pisci nešto recituje, neko nešto govori, ja se tako muvam. Jedna čarobna mlada žena prilazi nekoj policiji, naravno, sviđa mi se ko vrag, ja sam dakle zainteresovan ovaj bio i ja im nešto tu priđem, klinac, ima da ona starija od mene. I tako počne neka priča, ko hoće da razume situaciju koja se razvija, ima roman Italo Calvina koji je jedne zimske noći neki putnik. Sve što sam ja čuo ili pomenuo, ona je već bila pročitala. I bila je beskreno šarmantna. I ja sam onda pomislio kako, Bože, dve lepote u njoj se sustiču i kuda to vodi. I tako mogu redom, pričamo neki od najznačajnijih trenutaka su jedan sekund u Oksfordu, dok sam gledao kako izgleda koleđ i pomislio, e, moj lape, da ti kao neki veliki student u Beogradu, da će ti ovde pokaže da si neki frajer, da si tome dorastao. I ovaj, onda rešio, sad idemo u svet. Onda u univerzitetskoj biblioteci vidim oglasa škola teorije i kritike. I do redne godine odem na Fulbrighta i onda s narednog leta završim tu školu teorije i kritike sa Jeffreyem Hartmanom, Hillisom Millerom, Martinom Jayom, Hazardom Adamsom, Catherine Gallagher i takvim, dakle, Ellen Showalter, dakle, prva liga.
5: I o tome ćemo svemu jednom prilikom. Rekla sam da nije dovoljno za sve ovo, jedna emisija.
6: Kratki su emisije za mene, ja imam previše reči u ustima. Ja se izvinjam svim vašim slušalcima koji su našli za shodno da upropaste svoj dan slušajući mene.
5: Hvala vam na gostovanju. Ja mislim da su slušalci uživali.
6: Hvala
5: i
6: njima
5: mi
6: na strpljenju,
5: ovde.
6: A vama na lepoj volji da ovu stogodišnicu biblioteke i mene kao pridruženog člana te radosti obeležimo.
5: Hvala vam još jednom. Profesor Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, bio je naš gost, a u ime kluba 2 pozdravljam Sonja Milovanović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost vremena muzike o 14 sati biće izuzetan mladi gitarista Rastko Marinković, koji će sutra uveče nastupiti na koncertu iz ciklusa Radio Beograda 2 Sezona mladih. Urednik emisije i voditelj je Ana Ćirica. Da li je Tito bio vešt diplomata? Kako smo sticali i stekli zavidan međunarodni ugled? Šta su od nas očekivale i zahtevale vođe velikih sila? I možemo li iz svega izvući neke zaključke? U emisiji Govori da bih te video od 17 sati govore Dušan Lazić i Živorad Kovačević, nekadašnje diplomate, autor emisije Ljubica Ćetković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Moj današnji gost jeste mladi gitarista Rastko Marinković, koji će sutra uveče nastupiti u okviru ciklusa koncerata Sezona mladih 2026. Da podsjetim, ovaj koncertni ciklus posvećen mladim muzičarima organizuje Radio Beograd 2 i realizuje ga u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko, dobar dan želim i vama i dobrodošli u Vreme muzike.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Pre nego što se sutra uveče od 19 sati predstavite širem auditorijumu uz direktan radijski prenos, danas ćemo razgovarati o vašem dosadašnjem umetničkom putu. Mogla bih ukratko da ga nazovem od Zrenjanina do Beča, s obzirom na to da trenutno u Beču pohađate magistarske studije gitare na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti.
1: Da, tako je. Naime, gitara je od samog početka to krenula kao neka dečija znatiželja sa 7 ili 8 godina i teo sam u početku kao i svaki dečak da sviram električnu gitaru, da imam svoj bend, da sviramo rock muziku. I onda sam se sticajem okolnosti sreo s profesorom Ognjenom Cvekićem, koji takođe se bavi audio i video produkcijom i drži privatne časove gitare. I on mi je rekao da za početak je najbolje da naučim klasičnu gitaru, jer ako znaš klasično, onda ćeš znati i električno još lakše. I onda sam krenuo tako da radim sa njim i već negde u četvrtom niže je on video u meni potencijala za nečim višim, gde smo onda krenuli da idemo na takmičenja, ovde kod nas republičko, pokrajinsko takmičenje, i tu su krenule prve nagrade i moj prvi dodir sa tom scenom i s publikom. I to mi se zaista dopalo, ta scena, publika i naravno nagrade koje su tad bile. Onda sam odlučio da ipak nastavim srednju muzičku školu, gde je opet bilo sa roditeljima, kako kažem, nesuglasica, bolje da upišeš gimnaziju, bolje to nego muzičku, ali ja sam ipak odlučio da to bude muzički, čvrsto sam bio odlučan za to. Onda sam u srednju muzičku školu nastavio u klasi profesora Pavla Kirćanskog. I već negde u trećoj godini sam uz savete mnogih profesora sa Beogradskog univerziteta i Novosadskog, u stvari sa Akademije umetnosti, koji su mi rekli da je bolje da odem negde dalje, gde će mi se ponuditi više mogućnosti. Kako su oni rekli, tamo su ti možda malo vrata otvorenija za sve to. I onda sam odlučio da svoje školovanje nastavim negde dalje. Prvo je bila Španija, onda je bio Hag i onda Beč. I onda sam saznao da, naime, jedan od vrhunskih profesora i gitarista, koji je trenutno, mogu bi reći, u top 3 svetska gitarista, predaje na Bečkom univerzitetu. On se zove Alvaro Pieri. Ja nisam znao da on predaje, zato što je čovjek tada imao 71-2 godine. I od drugara saznam da je on tamo i dalje predaje, kao počastovani profesor tog univerziteta. I onda sam odlučio da izađem kod njega na prijemni. Naime, pre toga su bile par konsultacija sa njim, gde on morao da se upozna sa mojim radom i kako ja, što kažemo, kapiram na časovima, da li brzo primenjujem to što mi on kaže. Tako da, posle 3 konsultacije sam izašao na prijemni i položio prijemni. Konkurencija je bila veoma velika. Ja mislim da je bilo 2 ili 3 mesta, koliko je nas primljeno, je izašlo 54 iz celog sveta. Tako da, kažem, opet smo i negde svojim radom i svim tim sam, eto, nastavio dalje put u Beč. I onda sam kasnije u drugoj godini prešao kod profesorke Margarite Scarpa, koja je isto jedna od poznatih gitaristkinja i svetskih, koja je i dalje u tim tokovima i festivalima, takmičenjima, masterklasovima, takođe i dalje trenutno ona svira koncerte po celom svetu. Tako da, eto, moj put je negde tada tek onda krenuo dalje, van Zrenjanina. posle toga, na univerzitetu, kada sam došao, to je bilo jako čudno za mene. 17 godina sam imao, otišao tamo, bez roditelja, nigde nikoga, i onda ide to snalaženje. Onda sam video da, pošto sam prethodno u Srbiji se isticao dosta na internacionalnim, međunarodnim takmičenjima i sve to, i onda dolazim negde gde su ozbiljni gitaristi, gde sam ja mnogo manji, gde sam ja tek na početku, prvi semestar, i onda kreće ta moja borba i želja za dokazivanjem da ja vredim. Tako su i krenuli prva ta, i tamo takmičenja, i prvi solistički koncerti, i ponude za koncerte, gde je takođe i profesorka nama pomagala preko nekih njenih kontakta da ostvarimo koncerte. Tako da i ranije sam u stvari krenuo, negde u trećem srednje sam krenuo isto sa solističkim koncertima, ali na fakultetu okružen jako dobrim muzičarima, kolegama, onda imamo tu opciju da sarađujemo u kamernim ansamblima, u manjim orkestrima. I onda sam se upoznao sa koleginicom violinistkinjom s kojom sam odlučio da startujemo turneje sa duom violine i gitara. Ostvarili smo turneje po Nemačkoj, po Italiji, po Hrvatskoj, tako da je onda, kako kažem, se to dalje nastavilo. Da je nekad je bilo sa duom, nekad je bilo solo koncerti, tako da, eto, jedan koncert bi veoma istako, koji mi je jako bio bitan i koji je jako bio prelep koncert, jeste koncert u Rathausu u Beču, u njihovoj gradskoj kući, i u toj njihovoj baroknoj sali, koja je stvarno prelepa, i to veče je stvarno bilo prelepo, sala je bila prepuna ljudi, tako da kažem, baš sam uživao to veče.
0: Gde se onda danas nalazi ona želja za električnom gitarom?
1: Pa i dalje negde tu, pošto u Beču takođe radim kao profesor u privatnim školama, i deca mi često dolaze, što ja kažem, kao mali ja, gde opet hoće električnu gitaru. I onda ja se trudim da ih prebacim, kao što i mene moj profesor, na klasičnu gitaru, ali opet znam da oni baš žele isključivo električnu, tako da ponekad se ja vratim električnoj gitari, takođe imam kući električnu gitaru za časove sa učenicima.
0: A da li nekad svirate na javnim nastupima električnu gitaru?
1: Ne, isključivo klasičnu muziku, i za to zašto sam se opredelio.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Moj današnji gost jeste mladi gitarista Rastko Marinković, koji će sutra uveče svirati u Gvarneriusu u okviru četvrtog koncerta sezona mladih 2026. Rastko, u prethodnom segmentu razgovora opisali smo, da kažemo, vaš put od Zrenjanina do Beča. Pomenuli ste neka iskustva i neke saradnje. Ono što me interesuje jeste da li u ovim godinama, pošto je to na početku negde, mogu da kažem slobodno, na početku školovanja, možda i obavezno, da mladi, jako mladi muzičari imaju svoje uzore, da ne kažem idole. Kako stoje stvari danas sa tim? Da li postoji neki umetnik kome se posebno divite ili u nekom prenesenom smislu učite, iako ga možda ne poznajete lično ili on prosto nije više među živima?
1: Da. Pa, znate kako, svet klasične gitare i klasičnih muzičara jeste veoma velik, mnogo nas ima. I onda svaki muzičar je po svom nečemu specifičan. Svako ima nešto svoje. Mogao bih da istaknem dosta njih. Prvo bih istakao moje mentore i profesore, posebno profesorku Margaritu Escarpa, od koje sam mnogo naučio kako i kao muzičar, kako da sviram i šta je pravilno i šta treba. Tako sam naučio i neke druge životne stvari, jer ona je, jeste profesorka ona nama, našoj klasi, ali u neku ruku možemo reći da je nama druga mama tu, koja nam pomaže, s kojom također rešavamo i naše privatne probleme, tako da veoma mi je drago da je ona izuzetan pedagog. I opet što se tiče idola, pa najviše bih voleo kad bih mogao da se vratim, pošto najviše izvodim dela španskih i latinoameričkih kompozitora, zašto sam dobio mnogobrojne pohvale i profesora i drugih gitarista, jeste voleo bi da se vratim i da pitam kompozitora za njihove ideje i šta je njih inspirisalo i šta je njih

0: orkestar ispred njega. I takođe tokom života imao tokom razvijanja karijere je imao kontakt sa kompozitorom. Tako da često sednem sa profesorom i razgovaram baš o kompozitorima i o svemu tome. Ali opet kažem, to je negde ostalo misterija. Mi ne možemo tačno utvrdimo šta je kompozitora inspirisalo tada, ali kako kažem, muzika priča svoju priču i svi mi, svako izvođenje je specifično. Da li ja izvodio jednu kompoziciju i da li moj kolega izvodio istu tu kompoziciju, svako priča kroz tu kompoziciju svoju priču, jer muzika je jedan jezik. Tako da, eto, to je nešto što bih volao da saznam šta je njih inspirisalo, ali takođe imam ja svoje inspiracije koje mene inspirišu da izvodim to delo. Tako da.
1: Kada kažete dela španskih i latinoameričkih kompozitora, o kom vremenskom periodu ili epohi govorimo? Da li govorimo o originalnim delima, transkripcijama?
0: To su većinski originalna dela za gitaru pisana, ali takođe, eto, na primjer, ako se vratim baš za kompozitora Joaquina Rodriga, čije ću jedno od najpoznatijih dela izvesti sutra na koncertu, jeste Invokacija i danca. Jeste delo, na primjer, to je inspirisano kompozitorom Manuelom de Falle i to je omaž kompozitoru Manuelu de Falle. Većinski su to dela kompozitora iz 19. veka, ali takođe, eto, prošle godine sam imao tu čast da premijerno izvodim savremeno delo, delo savremenog kompozitora Josea Maria Sancheza Verdu, koji je profesor na Real Univerzitetu u Madridu i on je to delo napisao. I rekao, tražio od moje profesorke da jedan gitarista to delo izvede. I eto, ja sam imao tu čast i tu priliku da to delo izvedem, delo španskog kompozitora, ali ne 19. veka, nego savremenog.
1: Da li vas to inače inspiriše, odnosno da li razmišljate o možda intenzivnijoj saradnji sa savremenim autorima?
0: Naravno, naravno. To je veoma interesantno, baš kao što sam malo pre rekao, sa savremenim kompozitorima mogu da znam šta je njih inspirisalo.
1: Mm-hmm. Da, da.
0: Sa kompozitorima kojih danas više nema, tu mogu samo da nagađam. Takođe, postoje negde informacije i negde gde može da se nagovesti šta je njih inspirisalo, ali opet na nama je da razmišljamo.

0: Bila je ovo etida broj 8 Ejtora Villalobosa u izvođenju našeg današnjeg gosta, gitariste Rastka Marinkovića. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Rastko, pomenuli ste jedno delo, a evo prilike da porazgovaramo zapravo o sutrašnjem programu koji ste pripremili za ovaj koncert.
1: Program će se većinski bazirati na tome zašto, što meni u stvari najbolje ide. Jesu dela latinoameričkih španskih kompozitora, ali takođe ja kao muzičar moram da pokažem moju svestranost i način na koji izvodim druge kompozicije različitih iz različitih epoha. Takođe ću izvesti fugu od Baha, to je svita 1001, koja je originalno pisana za violinu, ali je u transkripciji za gitaru. Takođe, predstavit ću dve kompozicije koje će pokazati razliku između južnoameričkog tanga i evropskog tanga. Takođe, i delo domaćih kompozitora ću izvesti šest balkanskih minijatura od Dušana Bogdanovića, koje je veoma interesantno delo, jer svaka minijatura od tih šest minijatura opisuje tradicionalne plesove, što bi mi rekli folklor, sa našeg podneblja celog Balkana. I naravno Invokacija i danca od Rodriga, koja je to jedno, da kažemo, remek delo od tog kompozitora. Tako da ne bi dalje da otkrivam naredne kompozicije, ali mogu da obećam da će biti veoma šarenolik i interesantan program.
0: Kada govorimo o delima domaćih autora, koliko ste imali priliku da izvodite te kompozicije, koliko vas to uopšte privlači i da li ste možda bili, da li ste došli u kontakt sa Dušanom Bogdanovićem?
1: Jesam, imao sam kontakt sa njim baš preko moje profesorke. On je jedan od, da kažemo, najpoznatijih naših gitarskih kompozitora. Takođe, i ne mogu reći da ga samo mi gitaristi znamo. Više muzičara poznaje ga, violinisti, čelisti, klaviristi, zato što je on se baš isključivo bavio istraživanjem našeg podneblja i našeg folklora, i to je prezentovao dalje svetu. On je, mislim da je 90-ih godina, otišao u Ameriku i tamo izgradio svoju karijeru, gde je dan danas predaje kao profesor.
0: U narednim minutima slušat ćemo drugi stav koncerta De Aranjuez, Joaquina Rodriga, a pored Rastka Marinkovića svira i Jelena Ninković.

0: U interpretaciji našeg današnjeg gosta Rastka Marinkovića na gitari i pijanistkinje Jelene Ninković slušali ste drugi stav Končerta de Aranjuez Joaquina Rodriga. Rastko, da li činjenica da se ovaj koncert koji ćete sutra izvesti u Gvarneriusu i da se on direktno prenosi na radio talasima, da li vam on stvara možda veću napetost i da li ste uopšte imali priliku da na taj način nastupite?
1: Ne, ovo mi je prvi put da se koncert prenosi uživo, pogotovo radijskim putem. Imao sam priliku da bude uživo koncert sniman, ali baš radijski putem nikad. Tako da bit će verovatno, kako kažem, izazovno za mene, ali opet moram ostati profesionalan i nadam se jako, jako lepom koncertu. Verovatno je drugačije kada vidite publiku, a ovako ovim putem ja ne znam koliko ljudi sluša. Tako da opet to ostavlja neku znatiželju kod mene, ali eto, nadam se da će biti prilika da i ljudi koji slušaju putem radija dođu na neki možda naredni koncert.
0: Rastko, u neku ruku možemo da kažemo da vi zapravo gostujete u sopstvenoj zemlji sutra uveče. Interesuje me koliko su ona vrata s početka našeg razgovora zaista otvorenija u inostranstvu, barem u mestima gde ste vi boravili, u odnosu na našu zemlju?
1: Inostranstvo nudi veoma široki spektar mogućnosti za razvijanje mladih, kako i u muzici, tako i u drugim sferama. Pogotovo za klasične muzičare. Sad znam isključivo za Beč, pošto tamo živim, već mi je peta godina kako sam tamo. Uvijek me pitaju drugari kako je moguće da toliko projekata imaš. Ja kažem, zamislite kako violinisti i drugi imaju kad mi gitaristi imamo projekte, koji smo uglavnom solisti. Tako da, pre svega bi istakao publiku tu, bečku publiku, koja ima tu duboku tradiciju da posećuje koncerte i da redovno svako veče idu na koncerte. Kad vi vidite planove i programe Concert House ili Musikvereina, to je svako veče neki drugi koncert. Ali oni dugo vremena imaju tu tradiciju i veoma je neguju. I zato mi mladi tražimo naše mesto pod ovim nebom. Gde nam je mesto? Tako da sad trenutno za studiranje je Beč. Ali vidjet ću, ne znam gde će me put dalje navesti.
0: A kada je reč o projektima koje ste pomenuli i koncertima, šta vas čeka posle Beograda?
1: Posle Beograda čeka me da se odmah vratim brzo za Beč, jer imam probe sa klavirom, gde spremam naredne projekte i takođe moj diplomski, koji će biti krajem juna meseca. Ali prvi koncert posle beogradskog koncerta jeste koncert u Salzburgu, u njihovoj toj prestižnoj sali, Wiener Saal, Bečka sala, gde je kapacitet, mislim da je oko 700 ljudi, sala, koja je veoma lepa, tako da to mi je prvi put da ću svirati u Salzburgu i baš u toj sali. Kažem, prvi put i baš sam baš u dobroj sali. Tako da posle toga me čeka diplomski krajem juna meseca i još neki ispiti, naravno. I posle diplomskog me čeka Sicilija i turneja na Siciliji. Tu trenutno su u pregovorima neki koncerti. Trenutno imam dogovore na 3 koncerta tamo. Sad, čekam dalje da se odazovu organizatori i da vidimo da li postoji mogućnost da se organizuju još više koncerta. Za početak znam da će biti koncert u Solarinu, u Sirakuzi i Katanji, a nadam se da će se turneja proširiti na Palermo i dole na San Leone.
0: Predlažem da sada čujemo Tokatu de Pasquini Lea Brauera.

0: Bila je ovo Tokata de Pasquini, kompozicija Lea Brauera, koju ste slušali u interpretaciji našeg današnjeg gosta, Rastka Marinkovića. Rastko, hvala vam najpre što ste izdvojili vreme u svom vrlo gustom rasporedu za slušalce Radio Beograda 2 i što ste nam se malo bliže predstavili, odnosno našim slušalcima. I naravno želim vam divan koncert, pre svega sutra uveče, a onda dalje preko Salzburga.
1: Pa do Sicilije.
0: Pa do Sicilije, da.
1: Hvala vam i hvala vam na pozivu. Vidimo se sutra na koncertu.
0: Tako je, poštovani slušalci, moj današnji gost bio je gitarista Rastko Marinković, koji će, da podsjetim još jednom, nastupiti sutra uveče od 19 sati u Ustanovi kulture Guarnerius u okviru ciklusa Sezona mladih 2026. Ako ne možete da dođete, slušajte nas na talasima Radio Beograda 2 i aplikaciji RTS Zvuk. A uz muziku Francisca Tarege, koju svira Pepe Romero, do narednog susreta na našim talasima, pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture, a u ime cele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. Počela je prva majska nedelja, pred nama je mnogo raznovrsnih priča o umetnosti, a danas ćemo govoriti o prvom razgovoru ciklusa Naši načini u okviru književno-tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, a tema je uloga književne kritike, a on je održan u galeriji Arget. Čućemo i kritički osvrt na novu predstavu Bele noći prema romanu Dostojevskog, premijerno izvedenu u Nikšićkom pozorištu u dramatizaciji i režiji Ane Đorđević. Povodom 40 godina postojanja festivala, javna ustanova Grad teatar Budva je organizovala izložbu plakata Vizuelni kod festivala, koja prikazuje bogatu vizuelnu istoriju manifestacije. A Amerikanac srpskog porekla Nikša Dobre nedavno je predstavio svoj roman Pacijent koji je govorio svetlošću, slušat ćemo i o njemu, a sada slušamo Dobar ritam jer počinju Kulturni krugovi.

0: Ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, 15 sati i 5 minuta, a u Artget galeriji Kulturnog centra Beograda održana je tribina Uloga književne kritike o mehanizmima vidljivosti, formiranju ukusa i ulozi književne kritike u oblikovanju savremene književne scene. U pitanju je prvi razgovor u okviru ciklusa Naši načini, koji kroz književno-tribinski program otkriva nevidljive aktere savremene književne produkcije koji učestvuju u formiranju i razvoju književne scene. Na tribini su učestvovali književni kritičari Dunja Ilić, Đorđe Krajišnik, Vladislava Gordić-Petković i Ivan Milenković, a razgovor je moderirala Jelena Vukićević. Tamo je bila Ana Stefanović.
1: Stilsko-poetičke vrednosti teksta ili individualni ukus čitaoca, motivacija za pisanje, obrazovanje i uloge književne kritike bile su neke od glavnih tema na književnoj tribini u galeriji Artget. Tim povodom, književni kritičari različitih generacija i oblasti interesovanja podelili su sa publikom svoje stavove o poziciji kritike na kulturnoj sceni. Književni kritičar i nekadašnji član Ninovog žirija, Ivan Milenković, osvrnuo se na merila kojima se vodi pri oceni jedne knjige.
2: Kriterijum koji primenjujem i privatno i javno je, ako smem primetiti, materijalna. E sad, šta to znači? Uzimamo knjigu i počinjemo da čitamo i iskusno oko će na prve dve stranice prepoznati da li je rečenica kojom pisac piše dobra, solidna ili rđava. Doslovno, to je najelementarniji. Ukoliko pisac nije u stanju da proizvede dobru rečenicu, nema teksta. Rečenica je osnovni element kojim pisac barata. I to se na prvoj stranici odmah vidi. Ali ako pisac prođe taj kriterijum, onda krećemo na ozbiljnije stvari. Onda počinjemo da gledamo ritam, kako se uklapaju te rečenice jedne s drugima, dakle, čitav niz sitnih stvari, a ako pisac prođe i taj drugi kriterijum, onda već kreću nijanse. Tek na kraju dolazi najmanje važan kriterijum. Na poslednje mesto, kao najmanje važno, dolazi o čemu ljudi pišu.
1: Sa druge strane, pesnik i kritičar Đorđe Krajišnik naglašava neosporivu individualnost procesa čitanja i kritikovanja jedne knjige.
3: Upravo taj prvi moment kojim vas neku svojom rečenicom i stilom uvuče u bilo kakvu priču je ono što bar na mene ostavlja najdublji utisak. Međutim, mislim da nas zapravo ništa ne može spremiti na način kako ćemo čitati. Na to utiče cijeli niz faktora. Dođete u neki trenutak kad sjednete pred papir i ne znate kuda će vas tekst odvesti. Ja zapravo praktikujem takvu vrstu pisanja. Ali jeste zapravo sve neka vrsta individualnog iskustva. Recimo, roman Saše Stanišića Porijeklo sam pokušao pročitati 5 puta, ali me i predivan je, ali ga nikad nisam uspio dovršiti do kraja zato što me određeno prepoznavanje i određeni unutrašnji intenzitet koji on ima nekako slomi. Prosto ja mislim da možemo komunicirati sa knjigom na tom jednom individualnom emotivnom nivou i nekom unutrašnjem prepoznavanju sebe sa onim što određeno djelo jeste.
1: Profesorka Vladislava Gordić-Petković ističe da pri pisanju kritike traži vrijednost koju treba preneti kao vest o knjizi. Mada to često nije glavna karakteristika nekog dela, upravo ovaj znatiželjni pogled jednog kritičara može da otvori put za nove interpretacije.
4: Mislim, ti u knjigu možeš da uđeš na ta velika vrata, prateći tu glavnu liniju zaplete, ali možeš i da uđeš sa neke druge strane, prateći neke efekte, prateći neke detalje. I kada uđeš malo u odgonetanje takvih detalja i prepoznavanje tih pripovednih manevara, bude ti nekako toplo na srcu i bude ti drago, jer to je deo književnosti. Ja najviše na svetu volim da citiram Heraklita kada kaže da je treba postići ozbiljnost deteta koje se igra. Jer to je umetnost i to je svaki pošteno i sa ljubavlju i sa strašću odrađen posao. I književnost je ta ozbiljna igra u čija pravila želimo da proniknemo i mi na neki način jesmo ta vrsta istraživača koja treba da otvori put ka nekom razumevanju teksta koji se možda neće otvoriti tek tako drugim čitaocima.
1: Kritičar komunicira sa čitaocima, piscima i izdavačima. On je značajna karika u književnom nizu i njegova delatnost je plod zaljubljeništva, kako navodi profesorka Vladislava Gordić-Petković.
4: Nekako kada govorimo o motivaciji za pisanje kritike, mi možemo da se povedemo za onim što je John Ashbery rekao o poeziji. Rekao je da je ono prenošenje vesti iz jednog sveta u drugi. I mi se nekako bavimo prenošenjem impresija. Mi smo na neki način u najboljem slučaju kao pisci kritike, oni ljudi koji i žene koji po rečima Emily Dickinson pišu pismo svetu koji nam nikada nije pisao. Ali sa druge strane je važno da to pismo postoji i važno je da ostavimo neki trag tog našeg dijaloga sa knjigom, tih naših previranja ili tog našeg, što bi to rekla Tanja Kragujević, zaljubljeništva. Jer bez tog stanja zaljubljeništva nema čitanja, ali čekajte, bez toga nema ni evaluacije pročitanog, jer pišući književnu kritiku ja imam utisak, da ne budem pretenciozna, ali imam utisak da mi vraćamo dug književnosti, da joj se na neki način zahvaljamo za to što postoji.
1: Sledeći razgovor u okviru ciklusa Naši načini održat će se u maju u Kulturnom centru Beograd.

0: Nastavljamo našu emisiju Kulturne krugove, a repertoar Nikšićkog pozorišta bogatiji je za još jedan naslov. Naime, 28. aprila premijerno je izveden komad Bele noći Fjodora Dostojevskog, čiju režiju i dramatizaciju potpisuje Ana Đorđević. Na premijeri je bila naša kritičarka Jelena Perić, pa ćemo nešto više o predstavi čuti u narednim minutima.
1: U ritmu opšte trke i halabuke, uveliko naviknut na bombardovanje lošim vestima i bombastičnim naslovima, zastrašivan krizama, ratovima i pandemijama, savremeni čovek 21. veka prestao je da osluškuje sebe, a još manje svoje bližnje. Izgubio se negde između potrage za dodatnim poslom i želje da sebi pomogne. On osjeća da nešto nije u redu, da se ne snalazi, da mu taj ritam života ne prija, da nešto nedostaje. A nedostaje ljubav, taj peti element, ta iskonska potreba svakog pojedinca. I iako je Fjodor Dostojevski svoj kratki roman Bele noći napisao 1848. godine, on je savremenom čitaocu, odnosno pozorišnom gledaocu, itekako blizak. Rediteljka Ana Đorđević, ujedno i autorka dramatizacije, zajedno sa svojim kolegama i saradnicima, postavlja ovo delo na scenu Nikšićkog pozorišta, vešto izbegavajući zamke melodramatično intoniranih dijaloga, već gradi toplu, iskrenu i dirljivu priču o ljudima koji su oko i pored nas, tihi u svojoj prisutnosti, a tako potrebni i ovom društvu i svetu na samoj ivici ponora. Zanesenjak, sanjar, maštar, kako god da ga okarakterišemo, jeste u suštini esencija čistote i dobrote, one božanske, najiskrenije i bezuslovne. Stevan Vuković u tumačenju ovog za današnje vreme nesvakidašnjeg mladića predstavlja ovoploćenje svih onih kasnijih likova Fjodora Dostojevskog. On nije ponižen i uvređen, bez obzira na neslavni završetak njegovog i nastinog odnosa, već se u njemu nalazi sva ona ljubav i dobrota koju je težio i sam pisac.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
3: Radio Beograd 2.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo kulturne krugove drugog programa Radio Beograda, 15:32, a izložba plakata povodom jubileja dugog 4 decenije u susret ovogodišnjem 40. festivalu Grad teatar u Budvi pod nazivom Vizuelni kod festivala otvorena je 20. aprila u modernoj galeriji Jovo Ivanović i spomen domu Stefan Mitrov Ljubiša u Budvanskom starom gradu. Autor izložbe je Merin Smajlagić, bivši direktor festivala i dugogodišnji dizajner ove manifestacije javne ustanove Grad teatar. Prilog je pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
1: Izložba plakata, vizualni kod festivala, retrospektiva vizualnog pamćenja jednog od najznačajnijih kulturnih simbola Budve, ali i celog regiona. Izložba plakata nije samo hronološki niz najave događaja, već je autentično svedočanstvo o estetskom razvoju festivala Grada teatar, kaže autor izložbe Merin Smajlagić.
2: Kad sam došao na ideju da se napravi ova izložba, ovaj plakata, koju je direktorica Ivana i prihvatila kao odličnu ideju, mi onda sam naravno u glavi imao da će ona biti postavljena hronološki, jer nekako bi to bio prvi princip koji kako bi trebalo da ide. Počeli smo davne 1987. godine, da upravo tako da bude u prvoj sali, to je na drugom spratu, da budu ti najrani radovi. I onda sam i počeo tako da ih postavljam, onda sam vidio da mi nešto, kakvi svaki plakat priča za sebe priča. I onda sam rekao kad je već tako, ajde da ih složim kako odgovaraju jedan drugom. I naravno ljudi će gledati interesovati iz koje to godine, ako nekog interesuje, da to bude vremeplov u onom smislu. I onda sam shvatio, to je, ja sam pomislio da je to dobra ideja, da upravo to bude ta vrsta nekog vremeplova, da mogu da budem sad u 94. pa sad da budem u 2000. pa sad u 24. i tako. Znači da se šetamo iz godine u godinu, što se pokazalo kao dobro, jer sam tu povratnu informaciju i kritike pozitivne, to jest komentare, čuo upravo zbog toga, upravo i zbog same posleću. Ja negdje kao dizajner uvijek mi negdje krivo da nekako dizajneri ostanu u sjenci, da vi vidite plakat. Ja kažem kao dizajner, ja stalno imam izložbu, onda sam ja privilegovan, ali u stvari niko ne zna ko je to radi, to je većina ne zna ko je to radi.
1: U susret obeležavanju jubilarnih 40 godina postojanja festivala.
2: Novinara koji su pratili i koji su pisali predivne tekstove o svim tim predstavama, isto ne bi bio to što jeste danas. Hoću da kažem, mi lako zaboravimo neke ljude, čini mi se, koji su jedan bitan šaraf, uslovno rečeno, u čitavom tom mehanizmu festivala.
1: Da bi plakat bio dobar, slikar i dizajner mnogih plakata, Merin Smajlagić smatra da kod posmatrača treba da se probudi radoznalost.
2: Sad ima jedna interesantna priča k Saul Bassu, dizajneru američkom, koji je radio, kad je Hitchcock snimao filmove, radio plakate za njegove filmove i radio za pozorišne predstave po tekstovima Tennessee Williamsa, i onda je napravio u jednom trenutku jedan plakat gdje je imao samo jedan grafički element i naslov predstave. I onda producenti su rekli kao ono, hoćemo više, jer ti nisu iz tog svijeta dizajnerskog, nego daj da se vidi kroz plakat o čemu se radi u predstavi, kao što većina negdje traži na prvu. I međutim, on rekao, ako vam obišnjam plakat, ja ću da ga pokvarim. U tome je poenta, jel, ove anegdote. Cilj mi je da probudim radoznalost. Tako imamo i na ovoj izložbi. Imamo plakata koji bude radoznalost, ljudi zastanu ispred njih i onda razmišljaju šta je umjetnik htio da kaže. Tom bi ima plakata gdje imate scene iz Šekspirovih komada i sve, gdje je vrlo onako, da kažem, jasno koji je pravac festivala i što je dizajner htio da kažem tim plakatom.
1: Obeležavanjem ovogodišnjeg jubileja potvrđuje se izuzetna vrednost jednog grada koji traje 40 godina i koji zaslužuje pažnju, kaže autor Merin Smajlagić.
2: Opština Budva pohvalno odvaja velika sredstva za kulturu, i mi po onome što sam ja gledao vezano za budžet, tu, mi smo tu na nekom evropskom nivou, možda čak i iznad. Negdje čini mi se da koliko se ulaže, nemamo adekvatan rezultat. Da želimo da budemo bolji i od naših, da kažem, sestrinskih firmi. Takmičenje samo po sebi je u redu. Zdrava konkurencija, pomaganje apsolutno potrebno i poželjno, jer smo svi na istom budžetu. Ali da se vodi više računa kako se taj novac usmjerava i da se pravi što više program. Znate kako, nekad je grad teatar bio baš u gradu. Čitav grad je bio teatar. Imamo čak neke komentare nekih glumaca koji su dolazili tu, kao, ne znam, Michael Douglas, sjećam se, to je pisali su novine, kao šta se ovo dešava, kaže grad teatar. Pa kao čitav grad je grad teatar. I upravo je to ono što bih ja volio da čitav grad bude grad teatar, naravno sa svim ostalim ustanovama kulture, da svaka doprinese u nekom svom dijelu. Naravno da sam uzbuđen, naravno da očekujem da bude stvarno festival vrijedan jubileja velikog, da napravimo festival za pamćenje.
1: Postavka Vizualni kod festivala biće otvorena tokom maja, a planirano je da bude održana i u okviru 40. festivala Grad teatar u Budvi, koji će biti otvoren 1. jula.

0: U kulturnim krugovima Radio Beograda 2 polako dolazimo i do kraja emisije i sada je pred nama naša posljednja priča i tema za danas. Dakle, pacijent koji je govorio svetlošću, naziv je knjige autora Nikše Dobrug, u kojem istražuje teme duhovnog buđenja, ljubavi i smisla postojanja. Na predstavljanju ovog romana u Aeroklubu bila je Milena Božović-Manić.
1: Knjigom Pacijent koji je govorio svetlošću, Nikša Dobre poziva na jedno nesvakidašnje putovanje, kroz um i dušu, kroz mikro i makrokosmos. Autor smatra da je to jedino moguće putovanje ka sreći, jer su mu um i duša jedno, a mikro i makrokosmos delovi iste velike celine. Ono što je u nama čini svet, a svet čini nas onim što jesmo, objašnjava nam recenzent knjige, profesor dr. Milan Latas, psihijatar.
2: Knjigu možemo da posmatramo kao metaforu razmišljanja o životu, o ljubavi, o smrti, o tome kako da nam bude bolje. Teško je u 21. veku izneti sve ono što nam se događa i nekako je ovo pokušaj da nađemo put koji može da nam omogući da bolje, lakše, srećnije, zadovoljnije živimo, sa što manje patne, nesreće, besa. Nikša je, gospodin Dobre, napravio dve knjige koje su posvećene razmišljanju o životu, razmišljanju o psihoterapiji, razmišljanju o duši, lekovitosti duše, kako može da nam bude bolje.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne. Najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22:32 u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre 3 godine. Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala, izjavio je premijer Đuro Macut na panelu Evropska koalicija protiv droga na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija. 2 trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno su prošla kroz Ormuski Moreuz, saopštila je američka centralna komanda oružanih snaga. Tvrde da američke snage aktivno pomažu u naporima za obnavljanje tranzita za komercijalni brodski saobraćaj. Iranski mediji prethodno su preneli da su 2 iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski Moreuz, nakon što je ignorisao upozorenje Korpusa Islamske revolucionarne garde da se zaustavi. U Valjevu je parastosom i polaganjem cveća i venaca obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je na današnji dan pre 27 godina tokom agresije NATO-a dao život braneći nebo iznad Valjeva. Kod spomena obeležija u Valjevu i na mestu pada aviona u okolini grada održan je počasni prelet aviona. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18:00 u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2:0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Sutra ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni. Najviša dnevno 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u narednih 60-ak minuta bit ću sa vama u emisiji koja, kao i obično, pruža osvrt na prošlu nedelju izabrane muzičke događaje. Šta smo sve izdvojili, saznaćete, naravno, ukoliko ostanete sa nama do 17 časova.

0: Mladi ruski pijanista Sergej Davičenko nastupio je 28. aprila u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine i izveo program posvećen muzici Frederika Chopina i Sergeja Prokofjeva. Ovo veče vrhunskog pijanizma nadahnulo je našeg Srđana Teparića na jedan divan osvrt u današnjoj Arsonori.
1: Napis o koncertu Sergeja Davičenka mogao bi da započne podatkom koji mnogo govori. Godine 2023. ovaj umetnik osvojio je prvu nagradu na 17. međunarodnom konkursu Petar Iljič Čajkovski u Moskvi. I zaista, ovaj pijanista je prototip onoga što ruska pijanistička škola može da iznedri. Neverovatna snaga, izuzetna tehnika, melodioznost koja svaki segment ritma, metra, fakture i boje spaja u neprekinutu pesmu i dubina koja podstiče psihološke mehanizme kod slušaoca, sve to je u potpunom skladu sa ozbiljnošću pojave ovog mladog umetnika. Izlazak na scenu, autoritativno zauzimanje pozicije, koncentracija čije nepoštovanje kod publike bi automatski moglo da asocira na prostakluk, pokazatelji su pristupa koji govori ne samo o poštovanju prema uzvišenoj muzici Chopina i Prokofjeva, već gotovo religioznu posvećenost u otkrivanju sveta tog beskrajnog kosmosa narativa, emocija i arhetipova. Činjenica da je Davičenko rođen 2004. godine zvuči gotovo neverovatno, jer u njegovoj interpretaciji nema ni makar blage nesigurnosti. U tom smislu, započeti koncert nokturnom u B-molu opus 9 broj 1 Chopina predstavlja ekstremno rizičan potez, jer ovaj komad zahteva melodijsko povezivanje koje bi rastegnuti bel canto spojio u neraskidivu celinu. Ovakav vid emotivnog ogoljavanja posle svega što je pijanista imao da iskaže i pokaže bio bi primjereniji prvom bisu, ali ne i za Davičenka, koji je ovaj komad izveo duboko fokusirano i uz izuzetno topao lirski ton, iako je slušalac sve vreme svestan da pijanista u svakom momentu fizičkom snagom može da uništi instrument. Samim tim, asocijacije na Neugausa i Giljalsa sasvim su bile prirodne. A ako tome dodamo Richterovsku sklonost prema preciznoj arhitekturi, eto nas na polju savremenog iskazivanja ruske pijanističke škole, koja je očigledno izuzetno vitalna i neprevaziđena.

Prikaz koncerta ruskog pijaniste Sergeja Davičenka pripremio je Srđan Teparić. Koncert je održan u utorak 28. aprila u Kolarčevoj zadužbini. A dan kasnije u kripti hrama Svetog Save Mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu je pod dirigentskom upravom Dragana Jovanović izveo koncert pod nazivom Mokrancu u čast, zamišljen kao omaž kompozitoru čije delo i danas oblikuje identitet domaće horske i duhovne muzike, od čijeg se rođenja u 2026. obeležava 170 godina. Reportažu o ovom koncertu pripremila je Dunja Savić.

0: Veliki jubileji u lokalnom kontekstu još uvek su dobri motivi da važna izvođačka tela, bilo instrumentalna, bilo vokalna, bilo vokalno-instrumentalna, evoluiraju, uspostavljaju viši nivo profesionalnosti, promišljaju svoje programske i repertoarske koncepcije i na kraju, ali ne i manje važno, da svojom delatnošću neguju kulturu sećanja. Povod za još jedan u nizu dobro uobličenih i realizovanih koncerata u produkciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu izuzetno je važan i veliki, a to je obeležavanje 170 godina od rođenja najvažnijeg srpskog kompozitora, Stevana Stojanovića Mokranjca. Kripta hrama Svetog Save bila je verovatno najadekvatnija lokacija za ovu priliku, a u ovom prostoru nastupio je hor Fakulteta muzičke umetnosti sa solistima, tenorima Markom Kostićem i Teodorom Tomićem, sopranom Katarinom Abramović, altom Sofijom Viljnik i basbaritonom Markom Jovanovićem, a pod upravom dirigentkinje Dragane Jovanović. Uz studente izvođačkih odseka i članove hora, u ovom svečanom koncertu učestvovali su i studenti sa druge i treće godine osnovnih studija Katedre za muzikologiju. Anđela Babović, Helena Vilotijević, Dunja Gerov, Dajana Stanić, Miljana Goljović i Viktor Mitar Rakić. Oni su bili u ulozi komentatora, te su pre svake izvedene kompozicije predstavili Mokranjčevo delo. Ova praksa, bar do sada, nije bila uobičajena, te smo pitali Miljanu Goljović kako je došlo do saradnje između studenata sa izvođačkih i naučnog odseka.
1: Ovaj program je nekako sastavljen u sinergiji nas muzikologa i hora.

Mislim o tome da bi bilo lepo stvarno ovakvu godišnjicu nekako obeležiti, nismo baš imali tačnu ideju kako bi to izgledalo od početka. Između ostalog, saznali smo umeđu vremenu da i hor sprema ovaj divan koncert. Nismo znali da li bi bilo dovoljno adekvatno, da kažemo, da se napravi samo prezentacija pred koncert, što je najčešća praksa generalno, i zbog toga smo osmislili ovakav u pomešanom stilu jedan koncept koji zapravo smo sada čuli od publike da im najviše odgovara, budući da direktno pred delo čuju nešto o njemu.

Hor i solisti izveli su stavove Svjati Bože, Heruviku, Svjat, Tebe pojem, Blagosloven, Grijadi i Budi imja Gospodnje. Marko Kostić proiznosio je jektenija i vozglase, i to veoma uspešno, sa preciznom intonacijom u svakom trenutku. On posjeduje zdrav, raskošan i prodoran glas, ali reklo bi se da se zbog operskog i iskustva u tumačenju vokalne lirike više uklopio u tumačenje 15. rukoveti, napisane za mešoviti hor i tenor solo u četvrtoj pesmi. Pesme poreklom iz današnje Severne Makedonije krasi prepoznatljivi ritam, posebno u drugoj i trećoj pesmi gde se smenjuju tročetvrtinski i dvočetvrtinski takt, odnosno taktovi pet osmina i tri osmine, dok je u četvrtoj prošeta majko 9 godini, muzika mišljena u orijentalnom maniru, gde je ponovo do izražaja došla boja glasa Marka Kostića. Ljubavna tematika ove rukoveti, nažalost bez srećnog završetka, objedinjena je pesmom Sejala Dinka Bosiljak, čiji je razočaravajući ton i tugu hor preneo veoma ubedljivo.

0: Kozar i Primorski napjevi, još dva horska bisera Stevana Mokranjca, čija koncepcija, forma i poetika u potpunosti odgovaraju rukovetima, vodila su koncert ka uspešnoj završnici. Nakon jedne skercozne, seoske slike u Kozaru, čiji početak oslikava dovikivanje Kozara, Primorski napjevi približili su nam tradiciju mediteranskog područja. Iako je poznato da je stilizaciju ovih pesama načinio Slavoljub Lžičar, Mokranjac je u izvesnoj meri nadmašio njegove domete i to zanimljivim dijalozima, odnosno imitativnim ocecima, uspostavljanjem složene dramaturgije kroz prožimanje i uodnošavanje različitih tematskih i karakternih obeležja pesama, kroz koje provejava humor i duh mladosti. A taj mladalački duh, elan, svežina i angažovanost studenata i profesora inspirisali su nas da jednu od studentkinja sa odseka za muzikologiju, Anđelu Vilotijević, nakon koncerta pitamo kako ona tumači status Stevana Mokranjca danas.
1: Pa ja mislim da treba istaći da među onima koji u svom životu vode muzičku kulturu, Mokranjac zapravo uživa najveće poštovanje od svih naših kompozitora i to je naravno opravdano zato što vi ako zagrebete bilo koji deo njegovog rada, njega kao kompozitora, pedagoga, izvođača, organizatora muzičkog života ili melografa, vi ćete biti suočeni sa jednim uzvišenim radom kome je on bio veoma posvećen. Zbog toga Mokranjac i jeste nazivan ocem srpske muzike, a možemo da kažemo i da je on svakog uticao na opštu kulturu Srbije.
0: Premda će ova godina doneti pregršt koncerata i događaja posvećenih velikom jubileju, od još jedne komentatorke sa koncerta u kripti Hrama Svetog Save, Dunje Gerov, saznali smo šta još priprema Fakultet muzičke umetnosti.
2: Fakultet muzičke umetnosti planira sigurno još nekoliko sličnih događanja. Planira se ponavljanje neke vrste, mi smo to snimali u Narodnoj biblioteci u Ćićevcu, podcast. Sigurno će biti u Beogradu, još uvek ne znamo tačan datum, ali će biti objavljeno na sajtu fakulteta kao i na društvenim mrežama. Taj podcast smo mi koncipirali kao neku vrstu zapravo foruma gde kolege sa muzikologije i ja komentarišemo po, da kažemo, nekim hronološkim tačkama Mokranjčev život i želimo prosto publiku koji su laici da upoznamo sa njegovim životom i zašto je on baš toliko važan, pa obeležavamo sada tu veliku, odnosno jubilarnu godišnjicu i još uvek ne znamo tačno, ali mi planiramo i Mokranjčeve dane koji se održavaju u septembru mesecu u Negotinu, tako da nekako ćemo nadograditi, dodati, oduzeti nešto što se planira da se izvede u finalnoj verziji tamo, ali bit će i kod nas u gradu i pratite mreže, tako da to je to.

Svečani karakter ovog koncerta, realizovanog uz puno pažnje, truda, rada i organizacije, simbolično je dobar početak proslava 170 godina rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Na izlazu iz kripte, uz tople zvuke primorskih napjeva, iz kojih ćemo zasigurno zapamtiti i solističke nastupe u pesmi Vrbniče nad morem, ispraćeni smo najpre divnim rečima doktorke umetnosti Dragane Jovanović, za kojima su usledila mnogaja ljeta.

Reportažu o koncertu mešovitog hora Fakulteta muzičke umetnosti posvećenom Stevanu Mokrancu pripremila je za današnju Ars Sonoru Dunja Savić. Iste večeri, 29. aprila, održan je jedan koncert džez muzike. Govorili smo već u više navrata o klubu Blues i pivo kao mestu koje u Beogradu nudi zaista vrhunske džez svirke. Prošle srede svirao je priznati slovenački saksofonista Igor Lumpert i sa svojim međunarodnim sastavom u kome klavir svira Leo Genovese, kontrabas Milan Nikolića, bubnjeve Gerald Cleaver, predstavio projekat Resistance of the Earth. Na koncertu je bio i naš Vojislav Pantić.

Krajem oktobra 2011. godine slovenački tenor saksofonista Igor Lumpert prvi put je nastupao u Beogradu. U to vreme već je 10 godina živeo u Njujorku, gde je najpre studirao na prestižnoj jazz akademiji New School, a potom našao svoje mesto na avangardnoj jazz sceni Velike Jabuke. Ne mogu tačno da se setim kako smo se pronašli. Imao je već dva odlična albuma, studentski Inner Textures i svežiji Mineral Minds. Na debiju snimanom u studiju škole svirali su mu Robert Glasper, Boris Kozlov i Jonathan Blake. Za neupućene, 3 godine mlađi klavijaturista Glasper debitovao je kao lider tek 3 godine kasnije, postajući jedan od predvodnika novih jazz tendencija ukrštanjem džeza i hip-hopa, sa 5 Grammy nagrada i još 11 nominacija za najveće priznanje američke muzičke industrije. Godinu dana mlađi Jonathan Blake dugo je pekao zanat sidemana, krenuši u solo karijeru tek 10 godina kasnije. Posle 3 albuma za razne izdavače, početkom ove decenije potpisao je za Blue Note i već za čuvenu kuću objavio još 3 solo albuma. A nešto stariji, ruski kontrabasista Kozlov, postao je muzički direktor Mingas Big Benda, najvatrenijeg velikog orkestra u jazz svetu. A junak ove priče jedva da je te 2011. stigao u Beograd. Trebalo je da u njegovom putu preko Atlantika učestvuju neka organizacija iz rodnog Novog Mesta i danas nepostojeće društvo prijatelja Slovenije i Srbije Sava, ali potreban budžet nije obezbeđen, te je Igor krenuo na put sa kompjuterom umesto basiste. Toga nije pomelo. Održao je odličan set u Amerikani, te potom ostao i dan kasnije da učestvuje u jam sessionu u nedavno srušenom hotelu Jugoslavije. Sledećeg popodneva stigla mi je poruka od Igora da hvata iznenadno oktobarsko sunce na ušću sa bubnjarom Tomijem Krejnom. Našao sam ih kako se greju srpskom šljivovicom i poveo na večernji nastup. Od tada je prošlo 15 godina. Već godinu dana kasnije Igor je dobio ponudu da snimi album za portugalski Clean Feed, što je zacementiralo njegov umetnički put u vodama jazz avangarde. Za ovu kuću snimio još 2 albuma, a kada je legendarni producent Pedro Košta rešio da prekine borbu sa vetrenjačama i napusti muzički biznis, aktuelno ostvarenje Resistance of the Earth izašlo je za kuću Ears and Eyes Records u novembru prošle godine. Tako dolazimo do novog beogradskog koncerta u klubu Blues i pivo. I ovog puta Lumpert je trebalo da na promotivnu turneju krene sa kvartetom američkih kolega koje su snimale album, ali u Sloveniji niko nije bio zainteresovan za koncert, te 2 jedina nastupa na Balkanu, u Beogradu i Koprivnici, odsvirao sa našim basistom Milanom Nikolićem, a prethodno je na 3 nastupa u Španiji bas svirao Austrijanac Filip Zarfl. No, nije se primetilo. Za klavirom je bio Igorov dugogodišnji saradnik Leo

Genoveze. Bubnjeve je svirao iskusni Gerard Cleaver koji je uskočio umesto Damiona Reeda, a Nikolić je note dobio dovoljno ranije da ovlada programu kao da ga je svirao godinama. Na neki način, ova okolnost stvorila i pozitivnu tenziju na sceni koju smo svedočili prošle srede. Koncert je najavljen kao promocija novog albuma, no verovatno se zbog dvojice novih članova Lumpet odlučio za program sa više starih numera. Sa novog albuma čuli smo naslovnu kompoziciju Resistance of the Earth, a dve numere su bile sa prethodne ploče I'm the Spirit of the Earth, naslovna tema i Slovenian Fight Song broj 2. U ostatku programa, sudeći po Igorovim belaškama, prevaleđivale su numere koje je izvodio ranije na koncertima, ali ih još nije snimio, poput Diamond Cutters, Pharaoh's Joy i Drum Gods. Bend je zvučao homogeno, besprekorno usaglašeno, kao da se radi o stalnoj postavi sa dugom istorijom zajedničkog delanja, a ne o iznuđenom rešenju za turneju. U tom smislu, veliki kompliment treba uputiti lideru, koji lako uspostavlja organske veze sa muzičarima, provodeći ih i kroz vrlo izazovne aranžmanske klopke tokom trajanja nastupa. Pošto mikrofon za komunikaciju sa publikom nije radio kako treba, posle dva neuspešna pokušaja se kasnije jedva i obraćao. Te je sve bilo podređeno muzici, ambijenti su se fino prelivali. Iz čvrsto gruva, u razlivenije segmente, iz koltrinovski spiritualnih ambijenata u oštre unise u polomljenom ritmu. Saksofonista je pokazao brojne vrline, inteligentnu improvizaciju u kojoj nije bilo suviših tonova, lako i kompetentno gradeći solo deonice u modalnim skalama ili free eskapadama. Genovese je pobedio pijanino. Ako se u početku slabo čuo, do kraja je zvučalo kao da pred sobom ima koncertni Steinway. Lumpert mu je dao brojne prilike da pokaže veliko instrumentalno majstorstvo, balansirajući između tradicije i avangarde. Nikolić je poletno pumpao, povezujući trojicu gostiju, ali i povremeno dobio prostor da izleti u prvi plan. Cleaver je ozbiljan bubnjar, pokazujući izuzetnu koncentraciju u pratnji, kao i dobar ukus u trenucima kada bi ga ostavili samog u solo akciji. Najlepši moment koncerta bila je jedna veoma duga spiritualna ambijentalna numera, u početku skroz van ritma, sa Lumpertom u ulozi kasnog Coltrane-a. Iz toga izašao Genovezeov solo, a potom na veliko iznenađenje čak i standard Cola Portera It's Alright With Me, u koji ipak nisu uplovili vraćajući se ubrzo originalnom ambijentu. Za kraj Igor malo i pevao u temi Resistance of the Earth, prevodeći naslov u Otpor zemlje, čime je naglasio njen angažovani karakter. Na zahtev publike muzičari su odsvirali i bis, probijajući kućni red za skoro pola sata. Lepo bi bilo da ovo postane praksa.

Sama interpretacija inače je poverena grčkom vizantijskom horu iz Atine, koji je izuzetno dobro iznao svoje deonice, dosežući visoke nivoe interpretacije. Sa druge strane, ansambl Beat 20 iz Bergena pod upravom Kristijana Karlsena je do tančina pripremio izvođenje precizno donoseći partiturni ideje autora uz mnoštvo nijansi i čestih promena na raznim planovima. Mezzosopran Karine Finke je pevala ubedljivo, u potpunosti se vodeći smislom teksta i oplemenjujući tok ekspresivnim tumačenjem uloge. Treba pomenuti i Jakoba Kellermana, gitaristu koji se kređući se u okvirima instrumentalnog teatra izuzetno dobro snašao u svojoj ulozi. Režiju pak potpisuje Alexis Barrière, sačini se ciljem da poput Wagnerove ideje o posadašnjenju u potpunosti liši publiku teatarske iluzije, uvlačeći ih u drugačiji oblik sapostojanja. Možda se u tom smislu može upotrebiti termin duhovno pogruženje, koji stoji u osnovi ritualnog okvira ovog komada. Publika zajedno sa protagonistom se u simboličnom, ali i poslovnoj zamisli bukvalnom smislu direktor suočava sa različitim oblicima svog postojanja, sedomističnog sozrcanja.

čini se da iluminativni efekat nije u potpunosti ostvaren, te da prisutni zvučni diskontinuitet ne doseže visoke sfere preobraženja. Ta stvaralačka igra, akcentujući zvučnu zasvićenost, unosila je značajski nedovoljno jasnu distorziju pojačke deonice uz pomoć u mnogome tonski iščašene instrumentalne deonice, prekidujući jasno uspostavljenu simboličku nit. Konačno, prisustvo tri jezika, grčkog, staroslovenskog i engleskog u tekstu, a što zatomljuje fonetsku molitvenost originalnih reči uz nedovoljno dobar izgovor, uticalo je na utisak izostanka mere u gomilanju raznolikih sadržaja. Međutim, i pored navedenog, treba reći da bi nesumnjivo precizna partiturna analiza pokazala istinsku genijalnost kompozitora koji virtuozno tretirajući zvučne teksture i orkestarsku sliku demonstrira maestralno ovladavanje vremenom, što je naravno posebna tema, ali i harmonskom komponentom. Utisak zapravo jeste da Bogolučije predstavlja izuzetno ostvarenje koje usled svoje impresivnosti provocira udaljena razmišljanja. Ona dosežu čak i do važnih pitanja o dometima ovakvih projekata i njihovim dejstvima u raznolikim kulturalnim kontekstima. Nadamo se međutim da će u kontekstu naše sredine biti prilike da se uživo susretnemo sa ovom kompozicijom, te da ćemo u budućnosti moći da samerimo utiske sa ovog snimka emitovanog u nažalost slabo posvećenoj, ali sa stanovišta audiovizualnih parametara izuzetno dobro opremljenoj sali kinoteke i sa doživljajem muzike Đura Živkovića i njegovih scenskih zamisli u realnom

13 gudača za 19 slušalaca bio bi jedan od utisaka prošlonedeljnog koncerta ovog ansambla. Sigurno je da ova slika malobrojne publike nije delovala motivišuće za muzičare, no svakako je omogućila prostor za bliskost i koncentrisano slušanje. Upravo u tom prostoru između intime i praznine kretao se i krajnji utisak

0: večeri. A za početak više o ideji koncerta i odabiru programa čućemo od njihovog osnivača i dirigenta Srđana Sretenovića.
1: Zanimljiv je program. Ja sam birao kompozicije po kvalitetu. Počeli smo sa Handlovim koncertom Grosso opus 6 broj 1. To je stvarno divna, vedra kompozicija koja mislim da onako baš prija za, i nama za sviranje i mislim za slušanje. I onda je Marko svirao svitu koncertante Petra Ozgijana za flautu, budača i klavir. On je moj sin, ali opet isključivo sam birao solistu isto po kvalitetu, pošto stvarno on je sjajan svirač. Trenutno studira u Amsterdamu, klasik Kirstena Mekola. Kasnije smo onda svirali Obradovića Crni Gorov. Ako birao sam malo, da kažem, starije kompozicije, ali opet imali smo i premijeru. Znači, Srđan Hoffman, on je orkestrirao kompoziciju koju je napisao za mene i moju suprugu Nedu, Hadedas, izlaganje i tri razvoja, a onda u jednom trenutku je orkestrirao za gudački orkestar drugi i treći razvoj, znači treći i četvrti stav te kompozicije za čelo i klavir u originalu, i mi smo premjerno izveli četvrti stav večeras. I za kraj isto jedna, ajde da kažemo, starija kompozicija, originalno iz 91. Međutim, mi smo svirali iz 99. godine kompoziciju Helim u maloj kuti Zorana Erića. To je stvarno jedno specijalno delo. Mislim da je to sad kompozicija definitivno standardnog našeg repertoara, kao i sve ove prethodne spomenute. A nešto čime se ja bavim, evo sad, ne znam, sad će 30 godina već, savremenom muzikom i ta saradnja sa kompozitorima, prijateljstva, razmena znanja, razmena iskustava, sviranja te muzike, mene opredeljuje negde da se i kao dirigent i sa mojim ansamblom 13 gudača bavim tom muzikom, i da mlađe naše članove koji su studenti, da i oni upoznaju onda ta dela. Eto, to je kao neka misija, znači mislim da je publici interesantno i ako sluša prvi put i ako ne sluša prvi put, jer sve ove kompozicije su već uglavnom puno puta izvedene i onda mislim da su poznate.

Relativno mlad ansambl 13 gudača u okviru kojeg je zapravo nastupilo 17 muzičara i pijanistkinja Neda Hoffman Sretenović pokazao je od početka određenu disciplinu i ozbiljniji pristup. Ipak, Koncerto Grosso broj 1 opus 6 u G-duru Georga Friedricha Händla, kojim je koncert otvoren, delovao je kao da ne pripada u potpunosti ovakvom programskom okviru, budući da su se njegova barokna jasnoća i formalna uravnoteženost našli pomalo u senci dela koje su usledila. Interpretacija je bila korektna i tehnički dobro potkovana, ali binarna tumačenja barokne muzike mogle biti više razvijene u pogledu detalja, stilske lakoće, prozračnosti i fleksibilnosti u fraziranju, upravo onih elemenata koji Händlovu muziku čine živom i ubedljivom. Uz to, dramaturški gestovi poput pauza i tišine, koje u ovakvoj muzici imaju snažnu ulogu, trebalo bi da nastupe kao prirodan nastavak muzičke misli, a ne spoljašnji efekat koji je naglašen, ali ne do kraja proživljen. U ovom pogledu činilo se da ansambl još uvek traži pravu meru između discipline i slobode.

Kako je program odmicao ka savremenijem repertuaru, ansambl je postepeno dobijao na sigurnosti i izražajnosti. Svita koncertante za flautu, gudače i klavir unela je novu energiju u tok koncerta. U njoj je do izražaja došao mladi flautista Marko Sretenović, čiji je nastup svakako bio jedan od najupečatljivijih momenata večeri. Njegovo sviranje nije se zadržalo samo na tehničkoj sigurnosti, iako je i ona bila na visokom nivou, već je pokazalo i zrelost u oblikovanju muzičke misli. Fraze su disale prirodno, a celokupan nastup ostavio je utisak umetnika koji već ima jasno profilisan izraz. Njegova okrenutost savremenoj muzici i rad u ansamblu Gradilište očigledno oblikuju njegov pristup, dajući mu sigurnost u repertoaru koji često zahteva izrazitu tehničku spremnost i posebnu interpretativnu slobodu.

0: Prilogom o koncertu ansambla 13 gudača završena je današnja Ars Sonora. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2, poštovani slušalci, i u nastavku popodneva i večeri. Do slušanja vas u ime ekipe koja je pripremila Ars Sonoru pozdravlja Maja Čolović-Vasić.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
5: 17 časova.
6: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
7: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
8: I ne znam šta će da budu sam.
9: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
10: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
11: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
12: Govori da bih te video.
6: Program dokumentarnog zvuka.

0: vode natrag, kad su u drugim prilikama u ovoj sali Bijele kuće drugi svetski lideri sedeli u stolici na kojoj je on sad, Tito. Veliki svetski lideri bili su ovde, podsjeća na večeri kad su tu sedeli Winston Churchill, Charles de Gaulle, Adenauer, Nehru, Sukarno. Ljudi koje sam pomenuo bili su na čelu država većih od Jugoslavije i u pogledu teritorije i po broju stanovnika, ali ja smatram da mogu bez bojazni da budemo povrgnut reći da ni jedan svetski lider kome su u ovoj sali odate počasti nije lično sreo i poznavao u svom svojstvu kao šef države i vlade više svetskih lidera od jugoslovenskog predsednika Tita. To znači da onaj ko je toliko srećan da ima priliku da s njim razgovara, razgovara sa nekim ko je toliko dobro, ako ne i bolje informisan od bilo kog svetskog lidera u celom svetu. To nam nešto govori o tom čoveku i o njegovoj zemlji. To je lider koji ima boju, smisla za humor i sjajno pamćenje. On je izvrstan sudija i ljudskih karaktera.
1: Mislim da ova činjenica sama za sebe pokazuje kakvu je ulogu tada Jugoslavija igrala u međunarodnim odnosima.

0: Tito se 1960. godine sreo sa predsednikom Eisenhowerom u Njurku za vreme 15. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa Kennedyjem u Vašingtonu 1963. godine, Nixonom u Beogradu 1970. i Vašingtonu 1971. godine, sa Fordom u Helsinkiju i Beogradu 1975. godine i Carterom 1978. godine. U Belom dvoru u Beogradu septembra 1970. godine Tito pozdravlja američkog predsednika Nixona.
1: Gospodine predsedniče, gospođo Nixon, gospođe i gospodo, drugarice i drugovi, drago mi je da vas mogu u ime naroda i vlade Jugoslavije i u ime moje supruge i svoje lično ime pozdraviti kao prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji posjećuje našu zemlju. Vama, vašoj supruzi i vašim saradnicima želim srdačnu dobrodošlicu.
2: Mr. President, Madam Broz, friends of Yugoslavia and the United States, I am honored to be the first American president to visit Yugoslavia. And on this occasion, before this very distinguished company, with this beautiful banquet, I wish, Mr. President, to extend to you and to Madam Broz an invitation to visit our country again. You have seen Washington and New York, but we would like for you to come again to Washington and then to see the Midwest and our state of California. Both areas are very proud to have many citizens of Yugoslav background who will give you a very warm welcome. We look forward to your visit to the United States.
0: Nixon će godinu dana kasnije, pozdravljajući Tito u Beloj kući, započeti zdravicu u rečima: Tito je ne samo veliki rukovodilac svoje zemlje, nego i čovek koji je već mnogo godina div na svetskoj sceni. Bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Henry Kissinger u knjizi koju će objaviti, ocenjujući Tita kao diplomatu, kaže: Titova procena međunarodne situacije bila je nesentimentalna, pomalo doktrinarna, ali uvek interesantna.
3: Ta politika Titova nije bila politika pukog laviranja između istoka i zapada. Tito je bio svestan jedne činjenice da ukoliko se ta politika svodi na laviranje, takvu vrstu laviranja, da će to izazvati velike pritiske i sa jedne i sa druge strane, i od jednog i od drugog bloka. On se okrenuo trećem svetu i bio je jedan od osnivača i neprikosnovenih autoriteta pokreta nesvrstanih zemalja. Međutim, i od tog pokreta, kao što je ovdje već rečeno, Tito nije stvarao treći blok, već jednu snagu koja je trebala snagom argumenata, principa da se zalaže za rešavanje, miroljubivo rešavanje međunarodnih problema i ravnopravnu međunarodnu saradnju.
1: Čitavo posleratne iskustvo ukazuje da mir i stabilnost u svijetu velike sile ne mogu ostvariti same. Zato sve zemlje bez obzira na veličinu i snagu treba da aktivno učestvuju u poslovima svjetske zajednice. I to ne samo zato što je to njihovo pravo, nego zato što je to neophodan uslov za očuvanje mira i razvoj međunarodne saradnje. I kao što veliki mir ne može dugo počivati na malim ratovima, tako se ni međunarodna saradnja ne može unaprijediti na bilo čijem monopolu ili negiranju legitimnih interesa drugih zemalja i naroda. Bez mira i napretka malih i nedovoljno razvijenih neće biti ni stabilnog mira, a time ni trajnog napretka velikih i razvijenih zemalja.
4: Često će se čuti da politika nesvrstanosti potpuno, i Tito, da su potpuno zanemarili Evropu, što uopšte nije tačno. O tome svedoči i ovaj pregled poseta evropskih država do kojih je došlo kasnije, u svakom slučaju iz posebnih razloga. U Francuskoj ne zbog nekog animoziteta De Gola, nego zbog Alžira, naše podrške Alžiru, odnosim u evropskoj tada ekonomskoj zajednici. On kaže na jednom mestu, to je daleke 54. godine, Prvo je apelovao da najpre Francuska i Nemačka kao dve zemlje koje treba da budu osnovna baza za integraciju Evrope nađu zajednički jezik. I to jeste postala osnovica evropske integracije. Pošto je naglasio da se prošlost ne može zaboraviti, ali da treba otklaniti zlopamćenje, manje gledati unazad, više napred, u nastojanju da integracija Evrope dobije što zdravije osnove, Tito je tada rekao, sa takvom evropskom zajednicom, zajednicom novog oblika koja će uništiti antagonizme, koja će stvoriti međusobne tešnje veze i saradnju u ovim pitanjima, koja su u interesu svih evropskih naroda, sa takvom evropskom zajednicom mi smo spremni sarađivati, odnosno surađivati. Ja? Smatram da nisu u pravu oni koji bi želeli da drže Nemačku neko stalno na lancu. Ne može se to. Ne može se jedan tako vitalan i tako sposoban narod, svestan svog nacionalnog bića, držati na lancu dugo vremena. Nemačka ima pravo da u skladu sa ugovorima o miru dobije svoj suverenitet i tako dalje. Znate, sad je to, da tako kažem, izgleda logično i normalno, ali treba imati u vidu vreme kada je to rečeno.
3: Tada je uloga i ugled Jugoslavije u međunarodnim odnosima bio izuzetno veliki. Otvoreno govoreći, taj ugled i ta uloga je prevazilazila objektivne mogućnosti i kapacitete jedne male zemlje. I to u jednom vrlo turbulentnom periodu kada je svetom vladale blokovske podele, blokovske konfrontacije, vojne, političke, ideološke. I kada se ta zemlja nalazila na samoj granici tih blokova, izložena pritiscima i jedne i druge strane i svim drugim negativnim pojavama u međunarodnim odnosima. Tadašnja spoljna politika je očigledno bila dobro smišljena, razrađena, da obezbedi nekoliko osnovnih ciljeva koje treba da obezbedi svaka spoljna politika. Pre svega, mislim da je važno istaći da je ta spoljna politika u tim složenim uslovima obezbedila nezavisnost zemlje. Drugo što treba istaći da je ona obezbedila, ne samo ona, verovatno, ali zahvaljujući njoj, obezbeđen je i razvoj zemlje. Treće što bih istakao, ta spoljna politika je bila jedan konstruktivan činilac i doprinos miroljubivom rešavanju međunarodnih problema. Tu su sve momenti koji su izuzetno značajni i sa stanovišta odnosa u svetu uopšte, a pre svega značajni za našu zemlju. Vrlo interesantna, recimo, 1977. godina, kada je Tito posetio istovremeno u jednom cugu, da tako kažem, Sovjetski savez, Kinu i Severnu Koreju. To je bilo vreme kada su vrlo složeni odnosi bili između SSR-a i Kine i kada je SSR veoma loše gledao na tu posetu. Međutim, malo je vremena prošlo, a videlo se da je Tito mnogo konstruktivno uradio da dođe do smirivanja situacije između SSR-a i Kine, koja je bila u nekoliko godina pre toga na ivici rata, bio je tako poznati sukob na reci Usuri. I doveo je do toga, doprino je da dođe do normalizacije odnosa ove dve velike sile. Što je takođe objektivan činilac uloge Jugoslavije u međunarodnim odnosima. Vrlo je bitno sa stanovišta politike jedne male zemlje da se Tito uvek klonio nepromišljenih izazivanja u međunarodnim odnosima i davanja povoda za sukobe posebno sa velikim silama i blokovima. To je dolazilo do izražaja u čitavom nizu slučajeva. Prisustvovao sam više razgovora koje Tito imao sa sovjetskim rukovodiocima, uključujući sa Brežnjevom. To su po pravilu bili vrlo složeni razgovori. Gotovo uvek smo bili izloženi većem ili manjem pritisku sa sovjetske strane, da napustimo neke principijelne pozicije u međunarodnim odnosima. I to se često, kao što sam rekao, dešavalo. Bio sam prisutan u jednoj situaciji kada su ti razgovori zbog sovjetskog takvog ponašanja, a i zbog nekih reagovanja članova delegacije, jugoslovenske delegacije, da tako kažem, jastreba i sa jedne i sa druge strane, pretili da se pretvore u otvoreni sukob. Tito je vešto diplomatski znao to da smiri. Rekao je da je vreme već odmaklo, vreme je za ručak, pozvao je Brežnjeva da odu na ručak i popodne su nastavljeni razgovori u sasvim drugoj atmosferi.
4: Uopšte uzeo, s obzirom na svoje dosta skromno međunarodno iskustvo, jer kominternovsko ipak je bilo druge prirode, Tito je pokazao istinski talenat za diplomatiju i pregovaranje, ponašao se vrlo neusiljeno i slobodno, umeo da ostvari neposredan i sadržajan kontakt sa sagovornicima, od šefova nerazvijenih zemalja do lidera najvećih zemalja zapadnog istočnog bloka, i on je očigledno i uživao u toj aktivnosti, a sigurno mu nije bila mrska ni pompa sa kome je dočekivan, niti izraz iskrenog uvažavanja od najvažnijih ljudi sveta. Mnoge od tih izjava, koje su najčešće kurtoazne, ipak znatno prevazilaze u običajne standarde. U tom uvažavanju iskusnog državnika, jedinog preostalog iz velike plejade ratnih i posleratnih lidera, svedoče i prilično neobičajeni znaci pažnje. Da ne govorimo da o preterivanjima i masovnim i izrežiranim

0: čovjek misije i akcije i kad nije bio primoran protokolom, voleo da odmah pređe na suštinu poruke koju je hteo da prenese. Ako mi bude dozvoljeno da ispriča svoje ali jedno lično iskustvo, koje razume se siromašno, jer nisam učestvovao u tim razgovorima, ali sam kao gradonačelnik uz potpredsjednika predsjedništva redovno pratio šefove država u Beli dvor, onda kad je Tito prestao da izlazi na aerodrom, i pred konferenciju u Havani držana je konferencija ministara inostranih poslova, pripremno je bilo vrlo važno kako će platformu usvojiti. I onda, pošto su bilo puno sa naše strane, u jednom trenutku smo se svi povukli, a ostali bi Tito i Bumedijan, i on ne znam zašto i kako kaže, Kovačeviću, sjedi. Dobro, nije moje da diskutujem, ja sam seo, poslužili su na piće. Bumedijan je bio, moram da kažem, već vrlo iscrpljen, on je nekoliko mjeseci posle toga umro sa onom svojom bledom arapskom kompleksijom i čutljiv uzeo je tu jednu čašu oranžade, Tito i ja, viski, i Tito je pušio i čuto. Nije bilo onoga kako ste putovali, predsjedniče, kako jeste umorni, šta radite, kako stvari stoju u Alžiru, šta mislite. Vidio je da čoveku nije ni do čega, jel? Da on jedva sedi i on je mirno pušio i meni koji sam apsolutno jedan slučajan svedok, da tako kažem, meni postaje neprijatno, 5-10 minuta, to izgleda kao čitava večer. I jednom trenutku Tito kaže, slušajte predsjedniče, ako ovaj Malmijerka, kubanski ministar inostranih poslova, sjutra počne nešto ovo ono, ne dajte mu. A ovaj kaže, brate predsjedniče, ne brinite. I posle izvesnog vremena su ustali, Miloš Minić mi je prišao, Žiko, molim te, belešku o razgovorima. Pa nije bilo, kažem, nikakvih razgovora. Kako nije? Pa, kažem, ja ti mogu ispričati. Molim te, dobro, hoću. I sad ja sam kao gradonačelnik bio pozivan uvek da idem na te skupove i nisam imao vremena za to, ali ovo ne bi ni po koju cenu propustio i sutradan. Bumedijen, francuski đak, zna proceduru, sve ostalo, počinje, nije potrebno malo, javlja se kubanski ministar i počne da govori, on kaže, izvinite gospodine ministar, to nije član 16. alineja 3, to kad bude to i tako, molim vas, strpite, pa kasno. Drugi put ga je također, on se opet javio, kad je treći put bilo, on je, gospodine predsjedniče, ja cenim Kubu, cenim vašeg velikog predsjednika Kastra, kaže, ali to mi ne daje pravo da se prema vama ponašam kao prema. Molio bi vas da poštujete pravilnike koje smo usvojili. Ovaj se zacrveni i dune iz sale. I niko od onih drugih koji su bili u tom, koji su ga podržavali, nije se ni usudio posle toga da uzme reči i usvojena je jedna jako dobra platforma.
1: Ne bih želeo da se stekne utisak da Tito nije pravio greške u spoljnoj politici. Prvo, mislim da su greške pravljene zbog ideološke ograničenosti koju Tito nikad nije uspeo do kraja da preskoči, prevaziđe. I drugo, mislim da je greška bila uporno vođenje jedne globalne spoljne politike naše zemlje, jer objektivno govoreći, jedna mala, nerazvijena zemlja na mestu na kome se nalazila, u situaciji u kojoj se nalazila, nije imala ni materijalnih, ni političkih, ni kadrovskih potencijala da vodi takvu jednu globalnu spoljnu politiku. Moralo se tu uraditi nešto selektivnije, naći neki prioriteti, opredeliti se za to i tako dalje. To su svakako greške koje se mogu staviti na teret i samome Titu, uključujući i želju da on lično dominira u međunarodnim odnosima. Čini oni obične ljudske greške i to treba reći. Pa recimo je za vreme posete Zambiji u prisustvu predsjednika, jel da, Zambiju je nazvao Tanzanijom. Prilikom jedne delegacije u Londonu

Ich glaube, wir sind

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre 3 godine. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana. U pokušaju da ga odbrani, povrede je zadobila i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je reč o još jednom etički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama. U Valjevu je parastosom i polaganjem cveća i venaca obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je na današnji dan pre 27 godina tokom agresije NATO-a dao život braneći nebo iznad Valjeva. Kod spomen obeležija u Valjevu i na mestu pada aviona u okolini grada održan je počasni prelet aviona. Na Bliskom istoku raste napetost. Američka centralna komanda oružanih snaga objavila je da su 2 trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski Moreuz, što revolucionarna garda Irana negira. Iranski mediji prethodno su preneli da su 2 iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski Moreuz nakon što je ignorisao upozorenje da se zaustavi. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva i 4 dana pošto je Slobodan Soro postao novi predsednik Saveza. Stevanović u saopštenju naveo da je odluka koju je doneo teška i neminovna i da je vreme i za nove ljude pored bazene. Sutra ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviše dnevno od 25 do 29 koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Alberto Caeiro.
1: Riccardo Reis.
2: Alvaro De Campus.
0: Fernando Pessoa.
1: Moje ime je Alberto Caeiro.
2: Rekao sam već, Reis, Riccardo Reis.
0: S poštovanjem, Campus. Alvaro De Campus.
1: Fernando Pessoa.
0: Što više budem osjećao, što više budem osjećao kao različite osobe, što više ličnosti budem imao, što više budem osjećao istovremeno kao sve one, što više budem ujednačeno različit, rasejano pažljiv, utoliko ću više zahvatiti od svekolikog postojanja sveta.
2: Biću potpuniji u celokupnom prostoru izvan sebe. Biću sličniji Bogu, ma ko on bio. Jer ma ko on bio, nema sumnje da je sve. I izvan njega samo on postoji i sve što postoji za njega je malo.
1: Svaka duša je jedan stepenik prema Bogu. Svaka duša je hodnik, svemir prema Bogu. Svaka duša je reka što teče uz obale spoljnog sveta prema Bogu i kroz Boga, uz neki turoban žubor.
0: Recite, ko ste vi?
2: Bernardo Soares.
1: Antonio Mora.
0: Rafael Baldaja.
2: Ja vas ne poznajem.
1: Charles Robert Anon.
0: Jean Sel de Meliré.
2: Uelio Pacheco.
1: Pero Botello.
0: Cesar
2: Sik.
1: Charles Robert Anon.
0: Jean Sel de Meliré.
2: Uelio Pacheco.
1: Pero Botello.
2: Cesar Sik.
1: Charles Robert Anon.
0: Jean Sel de
2: Meliré.
1: Charles Robert
0: Anon. Umuknite. Neću više da vas slušam. Šta hoćete od mene?
2: Osjećam da sam mnogostruk. Ja sam nalik na sobu s bezbroj čarobnih ogledala, koja lažnim odsjajima iskrivljuju jednu prethodnu stvarnost, koja se ne odražava ni u jednom od njih, a istovremeno se ogleda u svima. Kao što panteist osjeća sebe kao drvo ili cvet, ja sebe osjećam kao različita bića. Osjećam da živim tuđe života u sebi, nepotpuno, kao da moje biće pripada svim ljudima.
1: U stravičnoj noći, prirodnoj suštini svih noći, u besanoj noći, prirodnoj suštini svih mojih noći, prisjećam se budan u nelagodnom dremežu. Prisjećam se onog što sam učinio i što nisam mogao da učinim u životu.
2: Prisjećam se i neka te skoba podilazi me kao jeza ili strah. Nepopravljivost moje prošlosti, to je leš. Svi ostali leševi možda su samo varka. Svi mrtvi možda negde drugde i dalje žive. Svi moji vlastiti minuli trenuci možda još uvek postoje u prividu prostora i vremena, u lažnoj prolaznosti. Ali ono što nisam bio, ono što nisam učinio, što čak ni sanjao nisam.
0: Što tek sad vidim,
2: što tek sad
0: da sam morao učiniti,
2: da sam morao biti
1: ono što je mrtvo,
0: to što je zapravo bilo najbolji deo
1: ni
0: mene,
1: bogovi više
0: ni,
1: bo...
0: ni bogovi više
2: ni bogovi
0: ne
2: više.
0: Mogu da ožive.
1: Fernando Pessoa.
2: Rođen 1888. Umro 1935.
0: Portugalski pesnik.
1: Pisao pod pseudonimima.
2: Alberto Caeiro. Riccardo Reis. Alvaro De Campus.
0: Umnožio sam se da bih se osjetio, da bih mogao da osjećam sebe samog. Bilo mi je potrebno da osjećam sve. U svakom je uglu moje duše. oltar različitom Bogu.
1: Prvi istraživači smatrali su da je Pessoa pisao pod četiri heteronima.
2: Kasnije ih je otkriveno više.
0: Njihov krajnji broj bio je potom 12.
1: Zašto neko piše po 12 imena?
2: Danas se zna da je taj broj mnogo veći.
0: 72 imena.
1: Ali zašto jedan čovjek potpisuje svoje radove sa 72 različita imena?
2: I zatim tako nerado i retko objavljuje.
0: On se nije zadovoljio da sebi daje imena nepostojećih ljudi, već je svakoj od tih ličnosti i projekcija vlastitog sebe podario posebnu biografiju.
1: Svaki od pomenutih heteronima podrazumeva poseban pesnički životopis, temperament, posebno obrazovanje i kulturu.

0: samouk sam. Pesnik bez ikakve škole. Čitav svoj život proveo sam na selu, a vodi me samo čisto i nepatvoreno nadahnuće.
1: Moje ime je Ricardo Reis. I ja sam katolik helenističkih ideala. Po zanimanju sam lekar, a po političkom temperamentu buntovnik. Iz tog sam razloga sam sebe prognao u nekadašnju portugalsku koloniju, Brazil. I još nešto. Moje su pesme bliske tradiciji klasične rimske lirike.
2: Zovem se Alvaro de Campos. Ja sam potpuno obuzet modernom epohom u kojoj živimo. Onim što se može nazvati duboko danas. Dakle, vekom brzine, mašina, tehnike i tehnologije. Ja sam pesnik eruptivne snage, pišem u dugim stihovima. A prema svetu uvek zadržavam stav ironične distance. Da li se može reći da moje stihove karakteriše erudicija? Mislim da je to tačno.

0: Sam Samcit u građevinskom birovu iscrtavam plan. Projekat potpisujem ograđen od čitavog sveta, zaboravljen i od samoga sebe. Iza zida otužna, zlokobna pratnja praskavi tik-tak pisaćih mašina. Kakva mučnina od života, kakva niskost, ta pravilnost, kakva učmalost, taj način bivstvovanja.
1: Nekad, dok bejah drugi, postojali su zamkovi i konjanici, verovatno slike iz neke dečje knjige. Nekad, dok bejah veran svome snu, postojali su nepregledni predeli na severu, izričito snežni. Postojale su velike palme na jugu, bujne od zelenila.
2: Nekad.
0: Iza zida otužna, zlokobna pratnja, praskavi tik-tak pisaćih mašina.
1: Svi mi imamo dva života. Jedan istinski, koji snivamo u detinjstvu i sanjamo i dalje, kao odrasli kroz neku izmaglicu. Lažni, koji živimo zajedno s drugima i koristimo u praktične svrhe, onaj gde nas na kraju strpaju u neki kovčeg.
2: U prvom nema kovčega, ni umiranje. Jedino slike iz detinjstva traju. Velike slikovnice koje se samo razgledaju. Velike stranice u boji koje se kasnije pamte. U prvom smo mi. U prvom postojimo. U drugom umiremo. Jer reč živeti upravo to i znači. Ovog trenutka, sudeći po mučnini, živim u onom prvom.
0: Ali iza zida otužna, zlokobna pratnja, sve jači i jači praskavi tik-tak pisaćih mašina.
1: Iza svih ovih heteronima krije se protejsko nemirenje sa svetom u kakvom smo se obreli.
2: Pesnik ne želi da se ičim ograniči i omeđi.
0: On ne želi da bude samo ja, već mi.
1: Biti samo ja, to je tamnica. Biti ja, to je uopšte ne biti.
2: Biti samo ja,
1: biti samo ja,
2: to je tamnica.
1: Biti samo ja,
0: uopšte ne biti.
1: To je uopšte ne biti.
0: Biti samo ja,
1: biti samo ja, to je tamnica.
2: To je uopšte ne biti. Uopšte ne biti.
1: Pessoa želi da iskaže svu razdvojenost i razlomljenost sopstvene ličnosti. On iz sopstvene psihološke i biološke teskobe izlazi u svet umnogostručenjem.
2: On teži da prevaziđe biološke okvire sebe kao pojedinačnog ljudskog stvorenja.
0: Želi da bude najbliži pravom glasu, ne svog unutrašnjeg bića, već svojih unutrašnjih bića.
1: Da bi sebe shvatio, obujmio i iskazao, neophodno mu je više glasje, mnogo novih i drugačijih ja.
2: U svakom je uglu moje duše
0: oltar različitom Bogu.
1: U svakom je uglu moje duše
0: oltar različitom Bogu. U svakom je uglu moje duše
1: oltar različitom Bogu. Samo je dete sposobno da bude istovremeno ili neposredno jedno za drugim kapetan broda, astronaut, lovac ili gusar.
2: Koliko sam se puta naginjao nad zamišljeni bunar blejeći da čujem jeku, a da ništa ne bih čuo osim onoga što sam video.
0: Nejasno, bledo svetlo od kojeg se ljeskala voda dole u beskorisnosti dna.
1: Nikakva jeka za mene.
2: Samo neko lice, neodređeno, koje je za celo moje, budući da ne može biti ničije drugo.

Do pre samo 30 godina Pessoino ime bilo je malo poznato i u njegovoj vlastitoj zemlji. Za života objavio je tek jednu knjigu pesama, potom nekoliko estetičkih rasprava i pesama u časopisima.

0: Bio je veoma obrazovan, iako samouk. I živeo je u priličnom nesporazumu sa svojom okolinom, u Boemiji kao mladić, a potom kao činovnik, inokorespondent za strane trgovačke firme, sve do prerane smrti.
1: Biografi vele da su toj smrti naročito doprinele teške neurastenije, prehlade, rakija bagaseira i jabukovača maseira, vino koje je pio danonoćno, 80 cigareta dnevno, a povrh svega preintenzivan i prerastrzan unutarnji život.
2: Pessoa kao pesnik sjedinjuje u sebi prodornu introspektivnost engleskih jezerskih pesnika, romantičara Wordsworta i Coleridgea, i uz plam televizije Volta Whitmana i Artura Rimbauda, ostajući pritom nesvodiv, jedinstven, veličanstven. U vreme kad se slavio moj rođendan, bio sam srećan i niko nije bio mrtav. U staroj kući čak je i proslava mog rođendana predstavljala vekovnu tradiciju i radost svih ukućana i moja radost bile su izvesne kao svaka religija.
0: U vreme kad se slavio moj rođendan, bio sam potpuno zdrav i nisam shvatao ništa, jer bio sam pametan za porodični krug i nisam imao nade koje su drugi polagali u mene. Kad je došlo vreme za nadu, više nisam umeo da se nadam. Kad je kucnuo čas da pogledam životu u oči, izgubio sam smisao života.
1: Ono što sam danas, nalik je na vlagu u hodniku, u dnu kuće. Vlagu što ostavlja buđ na zidovima.
2: Ono što sam danas, a kuća onih koji su me voleli treperi od mojih suza. Ono što sam danas, to je saznanje da su prodali kuću i da su svi pomrli. I da sam ja nadživeo samog sebe kao ugašena šibica.
0: U vreme kad se slavio moj rođendan.
1: Kako volim, kao neku drugu osobu ono doba. Moja duša fizički žudi da se tamo ponovo nađe. Na jednom metafizičkom i čulnom putovanju s mojim udvojenim bićem.
2: Kad bi se prošlost mogla jesti kao hleb iz gladnelih, bez ukusa vremena među zubima.
0: Sve to sad ponovo vidim toliko jasno da sam slep za ono što mi je pred očima. Sto postavljen sa više tanjira, s lepšim šarama na posuđu, s više čaša, kredenac s mnoštvom stvari, kolačima, voćem i ostalim posluženjem u senci nameštaja, stare tetke, razni rođaci i sve to radi mene. U vreme kad se slavio moj rođendan.
2: Zaustavi se, srce.
0: Nemoj da misliš. Pusti glavu da misli.
1: O, Bože moj.
2: Bože moj.
0: Bože.
1: Danas više nemam rođendana.
2: Trajem.
0: Zbrajaju mi se dani.
1: Biću star kad budem ostario.
2: Ništa više.
0: Bes što nisam poneo ukradenu prošlost u džepu. U vreme kad se slavio moj rođendan.
1: U sanduku u kome je sačuvana književna zaostavština Fernanda Pessoe nađeno je između ostalog i 7 napisanih krimi romana. Bio je astrolog, polemičar, mason, teozof, pisac pamfleta, proglasa, veoma bogate korespondencije, ogleda o marketingu. Družio se s Alisterom Crowleyem kada se ovaj pustolov i ezoterik obreo u Lisabonu.
2: Pessoe nosio uvek crno odelo engleskog kroja. Gentleman, učtiv, nenametljiv, pažljivi udvarač, pouzdan poslovni prevodilac na engleski i francuski jezik, spiritista, mistik, sebastijanista.
0: Smrt svoga prijatelja Sakarneira, koji se ubio u Parizu 1916. godine, preživljava telepatski u Lisabonu.
1: Ljubav svoga života, malu daktilografkinju Ofeliju Queiroz, upoznaje 2 godine kasnije u jednom trgovačkom birovu.
2: Njihova veza traje nekoliko mjeseci.
0: Potom Fernando šalje oproštajno pismo Ofeliji.
1: Najdraža moja, gospođice Queiroz, moja sudbina pripada drugačijem zakonu. Ona zahtjeva slepu pokornost učiteljima, koji ništa ne dopuštaju i ništa ne praštaju. Dakle, s Bogom.
2: Živi vrlo povučeno i danonoćno piše.
0: 10 godina kasnije, slučajno, ponovo sreće Ofeliju sa verenikom.
1: Njoj se sada obraća pismom Pessoin heteronim, Alvaro de Campos, koji joj u ime Fernanda nalaže.
2: Pod 1. Da ne izgubi ni gram težine.
0: 2. Da malo jede.
1: 3. Da se nikako ne lišava sna.
2: 4. Da nikako ne nazebe.
0: I 5. Da misli na Fernanda.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prošle su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju počinjeno je 4. maja 2023. godine, dan nakon višestrukog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. U selima kod Smedereva i Mladenovca održana je komemoracija. Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre 3 godine. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povrede je zadobila i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama. Na Bliskom istoku raste napetost. Američka centralna komanda oružanih snaga objavila je da su 2 trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski Moreuz, što revolucionarna garda Irana negira. Iranski mediji prethodno su preneli da su 2 iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski Moreuz, nakon što je ignorisao upozorenje da se zaustavi. Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Surdulici ekipu Radnika rezultatom 4-1 u 4. kolu play-offa Superlige Srbije. U toku je utakmica između Čukaričkog i Crvene zvezde. Vreme sutra, ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bila su to dela Jozefa Haydna u izvođenju Ronalda Brautigama na istorijskom klaviru, kome se u divertimentu pridružio Ingo Petri. Pratite prvu emisiju ciklusa koju posvećujemo zbirci Gradus ad Parnasum Mucija Klementija. U nastavku slušat ćete izbor iz zbirke Muzički karakteri, opus 19, Mucija Klementija, objavljene u Londonu 1787. godine. Naslovljena kao zbirka prelida i kadenci za čembalo ili klavir u stilu Haydna, Koželuha, Mozarta, Šterkela, Vanjhala i samog autora, ova zbirka predstavlja neobičan primer u kojem Klementi piše u stilovima svojih savremenika, oponašajući njihove karakteristične načine oblikovanja fraze, harmonije i klavirske teksture. Svaki od odabranih portreta sastoji se od dva prelida između kojih se nalazi kadenca, čime se naglašava veza sa izvođačkom praksom i improvizacijom te pruža uvid u različite stilske modele klavirske muzike tog vremena. U završnim komadima zbirke Klementi nastupa u sopstvenom stilu, gde se jasno nazire njegov lični, virtuozni i tehnički zahtevni idiom. Slušat ćete odlomke pisane u stilovima Jozefa Haydna i Leopolda Koželuha, kao i primere u kojima Klementi govori sopstvenim glasom. Komade izvodi Nikolas Rimer na istorijskom klaviru.

0: Slušali ste izbor iz zbirke Muzički karakteri, opus 19, Mucija Klementija u izvođenju Nikolasa Rimera na istorijskom klaviru. Pratili ste prvu emisiju ciklusa u kome pratimo razvoj pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika sagledavajući zbirku Gradus ad Parnasum. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgalit će vaše srce. Uživat ćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji iz arhive Radio Beograda reprodukujemo snimak sa autorskog koncerta Dejana Despića, zabeleženog 29. novembra 2005. godine. U atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu tom prilikom nastupili su članovi ansambla Gudači Svetog Đorđa sa solistima, a dirigovala je Biljana Radovanović. Akademik Dejan Despić je u svojoj ličnosti sabirao višestruke, a podjednako uspešne stvaralačke puteve, kompozitorski, teoretski i pedagoški. Ostavio je veliki trag na mnogobrojne generacije muzičara, muzikologa, muzičkih teoretičara i kompozitora, koji su stasavali na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu od 1965. godine, kada je primljen u zvanje docenta na ovoj ustanovi, na predmetu Harmonija i kontrapunkt. Na početku emisije slušate ostvarenja Dejana Despića: počasnicu Stevanu Mokranjcu, opus 132a, i premijerno izvođenje Diptiha, opus 166, za engleski rog i gudački orkestar. Solistkinja je Jasmina Miličić-Brandšteter, a ansamblom Gudači Svetog Đorđa diriguje Biljana Radovanović.

Čuli ste počasnicu Stevanu Mokranjcu, opus 132a i premijerno izvođenje Diptiha, opus 166, za engleski rog i gudački orkestar, Dejana Despića. Solistkinja je bila Jasmina Miličić-Brandšteter, a ansamblom Gudači Svetog Đorđa dirigovala je Biljana Radovanović. U nastavku će ovaj ansambl i flautista Ljubiša Jovanović interpretirati Despićev Koncerto Sereno, opus 110 za flautu i gudače, koji nosi posvetu čarobnoj fruli Ljubiša Jovanovića.

Slušaoci, pratite emisiju iz arhive Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak autorskog koncerta Dejana Despića, održanog 29. novembra 2005. godine u Atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu. U nastavku slušate tri meditacije, opus 99, za violončelo i gudački orkestar. Prema rečima autora, delo je zasnovano na trima najlepšim pesmama francuske vokalne lirike, proizašlih iz pera Claude Debussy-a i Gabriela Forea, stavove Poziv na putovanje, Lepo veče i Posle sna, izvodi violončelistkinja Ksenija Janković, u pratnji kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa.

0: Poštovani slušalci, podsjetili smo se albuma Strpljenje po motivima Zebalda, Patience After Zebald, Jamesa Leylanda Kirbya, poznatije kao Caretaker iz 2012. godine, čije se novo reizdanje na vinilu pojavilo 24. aprila. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. 5 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek, kamerni orkestar Londonski muzičari pod upravom Marka Stevensona izvode dela Andžeja Panufnjika. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Alberta Rubensona, Charlesa Tomlinsona Griffisa, Matea Karkasija, Karla Đorđa Garofala i Roberta Fuksa.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
2: Pod vedrim nebom pozne jeseni, pod tim velikim, malo začađenim jesenjim plavetnilom, neskriveno i trezveno, recimo oko 11:40, zaputili su se preko glavnog grada džipom britanske okupacione sile. Odabrali su uobičajeni put, presekli sovjetsku zonu po dogovoru, predviđenom rutom, vozili su federalnim putem broj 17 ka jugozapadu, vozili su kroz polurazorenu industrijsku zonu, dvojica vojnika, jedan sergeant koji sedi za volanom i desno od njega captain u civilu. Dolaze sa severa. Još su daleko, ali auto dobro napreduje. Izgledno je da će stići pre mraka i dohvatit će se cilja jer jedan od dvojice vojnika ima zadatak. I on je sad skinuo beretku i odložio je na stražnje sedište pored torbe. Još ne zna ništa o svom zadatku. Nije vidovnjak. Ne, on je samo kraljev captain. Čovek od 40 godina, prekaljen i iskusan. Vojnik koji je privremeno skinuo uniformu, tako da se sad vozi gologlav pod nebom i samo još kroj i boja kišnog mantila ukazuju na vojsku i pobedu. Za sobom već imaju najveći deo puta. Prošli su Neunkirchen, upravo su prošli i Glognic. Kao i pre, teorijski je još moguća neka epizoda, a neka takva bi, ako se dogodi uz odgovarajuće teške posledice, još mogla u ovih nekoliko minuta da preokrene sudbinu. Međutim, ne dešava se ništa. Na mestima na kojima propuštaju džip, čak ga ni ne osmotre. On već brunda uz serpentine semerinškog druma, sravne, sive haube motora, bulji ka nebu znak, beli pentagram. Džip dospeva na vršni prelaz. Južni vazduh dolazi s one strane brda, miholjsko leto koje miriše na smolu i divlji med. Čovek sa zadatkom to na jednom oseti kao rastanak. I začudi se tome jer onaj ko se vraća kući ne misli na rastanak. Naime, oni prolaze banju koja je vojni logor, voze u sunce pod vašarskim nebom crvenih zvezda, u sekundama vide gigantski dvojni profil Staljina i Lenjina, nakratko zastanu kod straže, otvori im se rampa, sergeant daje gas. Jedna crvenoarmejka u čizmama, veoma ljupka, koja besposleno stoji na parkiralištu i jede šljive, za braćom po oružju u znak sećanja stigne da zavitla košticu. I u tom trenutku ta dvojica pređu demarkacionu liniju, pa se još mali komad puta kotrljaju nizbrdo kroz ničiju zemlju. Napred je već Union Jack i britanska rampa. Okej. Sad je 14.04 minuta, a kalendar pokazuje 20. septembar 1947. U istom času na krajnjem jugu zemlje pojavile su se dve ptice. Pojavile su se leteći u paru ispred oblaka koji su se navlačili sa zapada. Naime, toga dana se bliži ciklon, a te dve ptice lete ispred njega. Na jednom su lebdele iznad grebena planine poput lučonoša, kao da su stigle iz ništavila. Potisak vazduha vibrirao im je ispod krila, podizao ih uvis, preletele su hrbat, pa se spuštale ka dolini. Dve ptičurine, plavo-crne i nečujne. Nisko u dubini prate ih neme senke, pristižu neužurbano zamahujući krilima. Iza njih, još s one strane granice, naduo se sivi oblačni zid u plavom. A ipak, dan je kao i svaki drugi. Deluje da se tog dana ne dešava ništa neobično. Vazdušni pritisak pada, to da, počeo je da pada već u jutarnjim časovima, verovatno. To se registruje iznimno izvesno, ipak verovatno samo zato što je vreme poslednjih nedelja bilo neobično lepo, jer to je bilo to. Svakako. Prenet je jedan telegram, to svakako. Ko može biti taj što se najavio? Nedokučivo. Gostioničarka kucne noktom o staklo i vidi kako plava kazaljka poskoči u levo. I vidi, barometar je rapidno pao. No, pošto je sezona prošla, tako sebi reče gostioničarka, teško da će joj to pogoditi posao. Ide kroz prostor iza šanka u kojem se sem nje trenutno nalazi još samo par zunzara koje plavičasto svetlucaju. I ona čuje zunzaranje tih muva i čuje kako prekoračuje taj prostor, čuje škriputanje podnih dasaka, čuje i tiho mrmljanje jela u svom želucu, osjeća i ishlapeo miris davno pojedenog obroka i tako od dosade otvorenih usta prilazi kvadratnom prozorčiću i bulji. Pred očima joj leži selendra kao izumrla, a jednako mrtvo deluje i čitav planinski greben na kome se selo zgurilo. Gostioničarka zevne, prizor je uspavljuje, pred očima joj titra dosada. Šta predstoji? Jesen? To se ne računa. Dakle, zima. Nekoliko skijaša, nekoliko crnoberzijanskih poslova i to je sve. Vidi selendru, tih 7-8 seoskih krovova od slame i šindre, uvek istih. Vidi mutni sjaj sunca na tim krovovima. Vidi električni stub sa dva bela izolatora. Vidi ugao drvenog od starosti posivalog ambara. Vidi stari đubretom zaprljani traktor. Vidi kao i uvek na ambaru tablu s natpisom Reinings House Beer. Vidi crno smeđu kokoš koja na putu kljuca konjsku balegu. Vidi dalje levo polusrušenu kuglanu, primećuje i svetlosni prah koji tamo kroz nepomično lišće dveju kruškovih stabala pada kao kroz sito. Vidi komad njive koja se strmo obrušava ka jaruzi i vidi, još danas će biti kiše. Vazduh je beživotan, na drveću visi mrtvo lišće koje je postalo kožasto. Oko sunca se obrazovala korona i uopšte, tamo gde je sve ispresecano, celo nebo već pokriva mreža raščupanih sivih vlasi, koja prema zapadu postaje sve gušća i sve tamnija. Zavesa je to od oblaka koja se tamo preko spušta, sve više i više zastirući glavni hrbat planine, tako da na jednom vrhovi deluju kao da su im odrubljene glave. I to je za gostioničarku uobičajen prizor koji je ne impresionira, ali bez obzira na to ona registruje. Registruje svojim izvežbanim očima gostioničarke kojoj ništa ne izmiče i koja se ne da lako prevariti. Ona vidi da je sad gornja polovina slike nevidljiva i misli, aha, kvari se vreme. I odmah zatim primećuje ispred bircu za gospođicu kako prelazi ulicu i ne gledajući ni levo ni desno ide dalje. Dakle, brzim okretom napusti prozor, maši se cedulje koja spremno leži na šanku, požuri napolje i poviče za gospođicom koja je već odmakla. Gospođice Bruner, viče ona, imate telegram. Pozvana se okrene i vraća se nazad. Malo je podigla obrve, ali ide kao da je ne zanima posebno da dobije ovu ili onu vest. Gostioničarka joj sa svoje strane polazi malo u susret, samo nekoliko koraka, više od toga nije neophodno, a nebo u međuvremenu postaje još tmurnije. Jenjava svetlost sunca poprima neprijatnu boju prašine, sad počiva na stvarima još samo kao tanak sivkast sloj ulične prašine. Gostioničarka prilazi spuštene glave. Izdiktiran mi je telefonski, mrzovoljno kaže. Posmatra cedulju u ruci na kojoj je mastiljavom olovkom, ćoškastim rukopisom učenice osnovne škole, zapisala tekst telegrama. Tako negde oko 10, reče, proučavajući poslednji put vest nad čijim poreklom je prepodne dumala i na jednom oseti iza sebe krompirište povađenih krtola koje svojim brazdama nišani ka putu. Zatim podigne glavu i pogleda na mladu osobu visokog rasta koja razrogači oči, ali inače prilazi nehajnim vojničkim korakom. Nadam se, reče ona i pritom je pruži cedulju, da sam ga dobro prenela. Linija je tako krčala da sam jedva išta razumela. Druga je gotovo nevoljno, činio je se uzela cedulju i sad stoji i dešifruje blede gostioničarkine škrabotine. Lice joj ostaje nepomično, a ipak se menja. Crte na jednom postaju malo tvrđe i starije, usne istovremeno malo uže i oštrije. I kada sad digne pogled i usmeri ga iznad gostioničarke ili kroz nju, ko bi znao, ova vidi kako su joj se oči suzile. S blagom antipatijom i strpljivo iščekivanom znatiželjom, gostioničarka joj se zagleda pravo u lice. Nešto neugodno. Ne, zašto? Imaćete posetu, zar ne? Oglasi se gospođica. U znak prezrive ravnodušnosti malo iskrivi usta. Ipak učinio je se da je cedulja u smeđoj žilovoj ruci koja je drži, u toj ruci koja je od rada u polju još puna prljavštine, zadrhtala onoliko koliko je trajao uzdah. Oblaci ispred sunca postaju sve veći i njihova senka širi se predelom, postajući sve tamnija i tamnija. Kao da neka velika plavo-siva krpa briše poslednji ostatak boje iz predela. Gostioničarka prekrsti gole ruke i malo ih istrlja jer se na jednom naježi. Verovatno na leđima osjeća vlažno hladan dah koji se u tom trenutku povremeno diže iz gudura. Također iznenada primećuje da lagano postaje nervozna i to je začudi jer obično i ne zna da ima nerve. Merka ruku koja drži cedulju. Iznova merka te sužene oči. Pokušava da sretne njihov pogled, ali uzalud. Kao i pre, gospođica gleda iznad nje ili kroz nju prema njivi. Kao da tamo pozadi prati neko zbivanje. Kao da napeto i pažljivo prati neko skriveno neprijateljsko kretanje iza leđa gostioničarke. Hvala lepo, reče i izgužva cedulju. Nema na čemu, reče gostioničarka. Mogla bi sada ode i želela bi, ali ne može. Mora da dokuči te junačno stisnute oči, ta dva proreza koja neobično svetlucaju, trepere i sjakte. Mora da gleda u to nešto što ne ume da odgonetne, jer tamo pozadi je njiva i ništa drugo. Stoji li tamo neko? Teško. Ko bi to mogao biti? Ali od tamo pozadi dolazi sad opet taj ledeni dah i nešto se kreće, bešumno. Šta se to dešava, pita se gostioničarka i dolazi kiša, reče. Oglasi se gospođica. Barometar je, prekine, osluškuje. Iza leđa iznenada čuje tiho pištanje, kao da u brzom sledu neko više puta bičuje vazduh. Nabere obrve, zatim naglo okrene glavu. Pa šta je to, zuri? Ništa, pustoš. Beše li to nešto? Šta je to bilo? Čuje još samo huk u senci oblaka, samo neku vrstu preostalog nemira iznad njive koja se od puta strmo obrušava ka jaruzi. Žmarci joj prođoše telom. E pa onda doviđenja, reče brzo i kao u žurbi naglo se okrene ka svojoj kući, pritom misli, ma nije to bilo ništa. Šta je to ona videla? Međutim, bila bi razočarana kad bi znala. Prizor joj nije mnogo kazao, jer nije njoj, drugo je to bilo suđeno, ona ima ključ. Za nju je važio signal. Na nju pokazuju mrtvi prsti. Izvesno, ljudi katkad imaju peh, ljude katkad zadese nesreće. Bivaju gonjeni čas ovamo, čas onamo, ne zna se zašto, bivaju pometeni, sprani kao suvo jesenje lišće. S njima se igra slučaj, to je tužno, ne gledaju se, ni ne računaju se i to je njihova sreća. Ipak tamo gde se zbiva sramota, poneki su izuzeti i oni se računaju. Treba da budu primer, treba da stvorimo dele. Oni su odabrani, oni imaju zadatak, na njih gleda oko. I njih iz tame grabi velika kandža. Tik pre mraka, džip dospeva u ozračje tišine. Kapten Jeršek locirao je taj događaj 20 metara iza starog drvenog mosta preko Lasnica, dakle na visini stare pivare koja je prestala da radi na prelomnici vekova, na istom mestu na kome se u svoje vreme dospevalo u tu zonu, ovde gde se sad šepurila tabla s natpisom Kraj naselja, a nenadano prepoznat sve gori put naglo se sužava. Čudnovato, još malo čas su kroz buku koju je proizvodio auto čuli i druge zvukove, ili su barem mislili da ih čuju. Naprimjer, iz jednog od perifernih u nigdinu izmaknutih majura mogli su registrovati monotonu vrisku kružne testere. Naravno, isto tako i sve druge svakodnevne šumove tog poslednjeg većeg naselja, kroz koje su upravo prošli i koje im se malo ranije, ponešto dotrajalo i zapušteno, ali inače nepromenjeno, skupilo u retrovizoru. Potok također koji se ovde u tesnacu između dvaju poluloptastih brda probija u ravnicu, bili su čuli kako tutnji i odmah zatim tupotan drkanje dasaka mosta pod točkovima. Ali sad kad je put, bolje reći kolovoz, posle presecanja uske trake bukove šume napeo mišiće iz nebuha se u jednoj jedinoj vrletnoj krivini, prvoj planinskoj prepreci, tako reći jednim skokom vinuo na grbinu, sad odjednom, i to premda je sergeant uplašen usponom koji je naglo sunuo na njega, ubacio prenos u prvu brzinu i odmah nagazio gaz do daske, sad se najednom začula tišina. Da, odista, čula se. I gle, bila je glasnija od buke motora. Kapten Jeršek, naćulivši uši, prekinuo je razgovor. Osluškivao je tišinu kroz buku motora i čuo ju je. Oslušni. Tišina se šćućurila s obeju strana na žućkastim livadama, šćućurila se desno na padini, vrebala je sleva naviše iz jaruge, jedno veliko, jezivo nešto što je iz nebuha na izgled proždralo sve zvukove. Ovako velika nikad nije bila, pomislio je. Ne sećam se da je ikad bila ovolika, plavo-siva, narkoza od nepomičnog vazduha. Miris ugašenih buktinja kao nešto ugljenisano. I iznad toga sija nebo, olovni poklopac položeno ravno pod crnkastim zupcima šume, mislio je Jeršek. Hteti ostati sam sa svim tim, s ovim brdima, tim grbinama koje se polagano uspravljaju sve više i više, potamnelim od vremena. Nije se sećao da ih je ikad video tako tamne i tužne. Izgledaju, mislio je, kao odrazi u crnom laku ili staklu, a mi smo ipak mahom dolazili predveče. I koliko često po turobnom vremenu ili čak po kiši. I ponekad još kasno u godini, krajem oktobra, početkom novembra. Okrenuo je ramena, glavu i nešto više i posmatra unazad. Pogled mu je nepoverljivo klizio preko crnih vrhova ukočenih poput šiljaka kopalja. Tako je. S one strane gudura, s one strane padina koje su se strmo osuljale prema severu, duboko ispod njih širila se ravnica. Ukazala se tamo s retkim u sumrak lebdećim svetlima, ostala je tako u sekundama vidljiva, pa se iznova pokrila i ugasila oblacima pepeljavo sive prašine koje je neumorno kuljala iza točkova. Put se uravnio, pa se opet strmo peo. Opet je džip pružao svoju njušku naviše. Šuma, smrekova šuma. Šumske staze su se spajale, donosile tamu. Mirisi gljiva, humusa i drveta koje truli preplavljivali su auto. Jeršek je udisao vazduh brda koji je bivao sve tanji i lakši zajedno s mahovinastom svežinom koja mu je prilazila. Desno je spazio prvi kamenolom, malo kasnije drugi koji je bio sasvim zarastao i mirisao na vlažno kamenje. Iza trećeg pomislio je da bome, tamo se odvaja staza, tamo ću mu reći da stane i da pođe nazad. Ako krenem prečicom naviše kroz šumu, bit ću gore jednako brzo kao autom.
5: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: 20. vek. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo poljskom kompozitoru Andrzeju Panufniku. Rođen 1914. godine u Varšavi, Panufnik je studirao kompoziciju i dirigovanje na Varšavskom konzervatorijumu, a njegovo usavršavanje kod poznatog dirigenta Feliksa Weingartnera u Beču prekinuto je nakon nacističke aneksije Austrije 1938. godine. Tokom Drugog svetskog rata boravio je u Varšavi, gde je pomagao pokretu otpora, pisao patriotske pesme i izvodio muziku koju su nacisti zabranjivali. Po završetku rata postao je vodeći poljski kompozitor, ali je zbog političkih pritisaka 1954. godine emigrirao u Veliku Britaniju, gde je u početku bio angažovan uglavnom kao dirigent, dok je kompozitorsku karijeru izgradio nešto kasnije. Njegov opus obuhvata brojna dela za simfonijski orkestar, koncertna ostvarenja za različite instrumente, veliki broj kompozicija za glas i kamerne ansamble, a pisao je i muziku za filmove. Preminuo je u Londonu 1991. godine. Muzika Andrzeja Panufnika sjedinjuje dve suprotne tendencije. Sa jedne strane, to su modernistička stremljenja, naglašen racionalni pristup stvaranju i kontrola svih strukturnih aspekata kompozicije, a sa druge strane, to je romantičarska ekspresivnost. Ova sinteza rezultirala je različitim interpretacijama njegove muzike. U Poljskoj je često, usled socijalističkog realizma, ocenjivana kao suviše avangardna i formalistička, sa nedovoljno snažnim emotivnim uticajem na slušaoca, a na međunarodnoj sceni kao nedovoljno progresivna, jer, iako zainteresovan za kompoziciona rešenja druge bečke škole, Panufnik nikada nije prihvatio u to vreme dominantnu dodekafoniju i serializam. Njegov način komponovanja bio je izraz unutrašnje potrebe da svoje muzičke zamisli artikuliše i plasira na sistematičan i uređen način, a rezultat je izrazito ekspresivna muzika nastala upotrebom i transformacijom minimuma muzičkog materijala, prezentovana kroz pregledne formalne obrasce. Na početku emisije slušat ćete kompoziciju Omaž Chopinu, originalno napisanu 1949. za sopran i klavir, a orkestriranu za flautu i orkestar 1966. što je verzija koju ćemo večeras i slušati. Delo je nastalo kao poručbina UNESCO, a povodom obeležavanja 100 godina od rođenja velikog Frederika Chopina. Panufnik je odlučio da Chopinu neće odati čast koristeći njegove teme ili klavirski slog, već je želeo da zaroni dublje u njegove korene i istraži stare melodije i ritmove Mazovije, oblasti u kojoj je Chopin rođen i čiju je tradiciju tokom odrastanja upijao. Kompoziciju Omaž Chopinu Andrzeja Panufnika sada će izvesti Karen Jones, flauta i kamerni orkestar Londonski muzičari pod upravom Marka Stevensona.

Bila je to rapsodija Andžeja Panufnika u izvođenju orkestra iz Louisvilla pod upravom Roberta Whitneya. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete delo Harmonija, koje nosi podnaslov Poema za kamerni orkestar, napisano 1989. samo dve godine pre autorove smrti. Orkestrom londonski muzičari diriguje Mark Stevenson.

0: Bila je to kompozicija Harmonija Andrzeja Panufnika koju je izveo kamerni orkestar Londonski muzičari pod upravom Marka Stevensona. Završena je emisija 20. vek posvećena ovom poljskom kompozitoru koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.